0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bekobod shahriga tashrifi davomida xos yoz kanali bo'yi va Do'stlik mahallasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, xos yoz kanali bo'yida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, piyodalar yo'laklari, ko'priklar va savdo xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etilgan. Natijada yangi ish o'rinlari yaratilgan. Davlat rahbari Do'stlik mahallasidagi ijtimoiy infratuzilma obyektlari bilan ham tanishib, mahalla faollari va nuroniylar bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda aholi turmush sifatini yaxshilash va hududlarni yanada obod qilish masalalariga e'tibor qaratildi. Shu bilan prezidentning Bekobodga tashrifi yakunlandi. O'zbekiston va Belarus o'rtasida o'zaro safarlar to'g'risidagi protokol imzolandi. Unga ko'ra, ikki davlat fuqarolari ro'yxatdan o'tmasdan 10 kungacha bo'lishi mumkin. Ilgari bu muddat 3 kunni tashkil etardi. Mazkur kelishuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Belarusga tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlardan biri bo'lib, tashrif yakunlariga ko'ra tomonlar strategik sheriklik va hamkorlikka oid qator hujjatlarni imzoladi. Markaziy bank ko'chmas mulk bozoridagi asosiy o'zgarishlarni tahlil qildi. 2025-yil uchun moliyaviy barqarorlik sharhiga ko'ra O'zbekistonda uy-joy bozorida narxlar o'sishi sezilarli darajada sekinlashgan. Shunga qaramay bozordagi faollik pasaymagan, aksincha uy-joy oldi-sotdi bitimlari ko'paygan. Aholining uy-joy xarid qilish imkoniyati yaxshilangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.92 so'm 87 tiyin, yevro 13.824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ayrim fransuz tili o'qituvchilarga umumiy qiymati 1.3 million yevrolik grant ajratiladi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari 14-iyuldan boshlandi. O'qishni ko'chirishda milliy va xalqaro sertifikatlar 2026-yildan inobatga olinadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode. Reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Tug'zenchi, priznyo berasiz. Tuqqan sari obro'yi ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Oz 4 bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6 tug'sa o'zingni hayda borarkan ey. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
3: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
4: Urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz-a, pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida-ku.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Fransiyaning Nitsa shahrida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi delegatsiyasi hamda Frankofoniya instituti o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Hujjatga ko'ra 2030-yilgacha O'zbekistondagi 1410 nafar fransuz tili o'qituvchisining malakasi oshiriladi. Ularning 910 nafar uchun umumiy qiymati 1.3 million yevroga teng bo'lgan bepul pedagogik stipendiya, ya'ni grant ajratiladi. Shuningdek, tomonlar Lumiere Les Etoiles dasturi doirasida pedagoglar malakasini oshirish, trenerlar tayyorlash hamda xorijiy til mutaxassislarini O'zbekistonga jalb etish bo'yicha hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bundan tashqari Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida Frankofoniya instituti byurosini ochish masalasi ham muhokama qilindi. Mazkur byuro kelgusida mintaqaviy markaz sifatida fransuz tili o'qituvchilarining malakasini oshirishga xizmat qilishi rejalashtirilmoqda. Yigirma yettinchi o'quv yili uchun davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari 14-23 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, test sinovlari 10 kun davomida kuniga 2 smenada tashkil etiladi. Birinchi smena soat 8:00, ikkinchi smena esa 15:00 boshlanadi. Abituriyentlardan belgilangan hududga test boshlanishidan kamida 1.5 soat oldin yetib kelishlari so'ralgan. Ma'lum qilinishicha, test sinovlarida ishtirok etish uchun abituriyent ruxsatnomasi may.uzb.mb.uz sayti orqali berilmoqda. Abituriyentlarga ruxsatnomani yuklab olib, chop etish tavsiya etilgan. Har bir abituriyent ruxsatnomada ko'rsatilgan manzil, sana va smenada test topshiradi. Boshqa hudud, kun yoki smenada test sinovlarida ishtirok etishga ruxsat berilmaydi. Agentlik abituriyentlar test sinoviga pasport yoki ID karta hamda ruxsatnoma bilan kelishi shartligini eslatdi. Pasport nusxasi yoki boshqa hujjatlar bilan kelgan, shuningdek, kechikkan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmaydi. O'zbekistonda xorijiy va nodavlat oliygohlardan davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarga yangi imtiyoz joriy etildi. Hukumatning tegishli qaroriga ko'ra, endilikda o'qishni ko'chirish imtihonlarida milliy va xalqaro sertifikatlar inobatga olinadi. Mazkur tartib joriy yilgi o'qishni ko'chirish jarayonidan boshlab to'liq qo'llaniladi. Yangi tartibga ko'ra, chet tili yoki umumta'lim fanlardan amaldagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan talabgorlarga imtihonda shu fanlardan maksimal yoki tabaqalashtirilgan ball beriladi. O'qishni ko'chirish uchun arizalar rasman 15 iyuldan 5 avgustgacha qabul qilinadi. Hujjatlar davlat xizmatlari markazlari may.gov.uz portali yoki bilimlarni baholash agentligining platformasi orqali onlayn yuborish mumkin. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining ma'lum qilishicha, yangi qoidalar faqat mos va turdosh bakalavriat yo'nalishlariga o'qishni ko'chirayotgan talabalarga taalluqlidir.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.92 so'm 87 tiyin, 1 euro 13.824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduz 38-43 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq, 30 daraja, issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduz 38-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati Navbahor 2 nafar futbolchi bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Namanganliklar O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdulla Abdullayev bilan yarim yillik shartnoma imzolagan bo'lsa, Asadbek Rahimjonov bilan 1.5 yillik shartnoma imzoladi. Yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Joshua Van va divizionning sobiq chempioni Aleksandra Pantoja o'rtasida revansh jangi tashkil etiladi. Ushbu chempionlik jangi 19-sentyabr kuni Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadigan UFC 331 turniri kardiga kiritiladi. Jangning o'tkazilishi haqida vaziyatga yaqin manbalar xabar bergan. Bu bilan amerikalik murabbiy Erik Niksikning o'tgan hafta e'lon qilgan ma'lumotlari tasdiqlandi. Aleksandr Pantoja va Joshua Van o'rtasidagi birinchi jang o'tgan yilning dekabr oyida bo'lib o'tgandi. O'shanda Octagonga divizionning dominant chempioni sifatida chiqqan braziliyalik aralash yakkakurash ustasi muvaffaqiyatsiz yiqilishi natijasida tirsagini chiqarib olgan va jangni davom ettira olmagandi. Natijada Myanmarlik da'vogar g'olib deb e'lon qilingandi. Pantoja operatsiyasiz tiklanayotgan bir paytda Van joriy yilning may oyida Yaponiyalik Tatsuro Tairani 5-raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etib, chempionlikka marda muvaffaqiyatli himoya qilgandi.

0: Yana bir yangi tongni ko'ngil xotirjamlikda, ruhiy halovatda qarshi olgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz. Boshlangan yangi kunimiz omadli va muvaffaqiyatli, eng muhimi tinchlik, xotirjamlikda o'tsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Sog'misiz, omonmisiz? Birgalikda olgan tongimiz, qarshi olgan tongimiz muborak bo'lsin deymiz. 14-inchi.
0: Qarshi olishga ulgurmadi shekilli. Hali uxlayapsiz.
1: Hali, ha, uyqum ochilmadi lekin bugun.
0: Shuncha ertalabdan Orol Mirzo Safarov hozir yo'qladilar.
1: Shunaqa
0: bir yaxshi niyatlar bilan. Anu zivizda telefonni ko'tarmaydi deydilar. O'zi yulduzlik kasalligi uchradi deydilar. U o'zi yulduz bo'lib tug'ilgan, desam shuni bilmas ekanman deydilar. Aslida har bir inson o'zi yulduz, har bir gavhar. Tengsiz insonlar bizni tinglashyapti. Biz Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizni yutgan bo'lsangiz, demak 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kodi bilan 23065 raqamlari aynidan faoliyati va biz tinglovchilarni ketma-ket qabul qilamiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkent shahridan Faxriddinman.
0: Juda ham so'zsa, birinchi ma'lumot, dunyoda eng ko'p kumush qazib oladigan mamlakat bu Meksika.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Davom etamiz. Bugun har qanday qoqilishlar, har qanday xatoliklarga ko'z yumasiz.
1: Sababini dastur oxirida aytib ketasiz.
0: Yo'q, aytmayman. Sog'inib qolasizlar. Bizni tinglovchi alo. Nasib bo'lsa deb turing. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat sizga ham. Kim bu?
3: Toshkentdan Dilshod.
1: Juda ham soz, xo'sh, boshladik. Paleontologiya suv ostidagi jonzotlarni o'rganadi.
3: To'g'ri.
1: Bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'lda ketayotganlar oq yo'l. Nonushta qilayotgan bo'lsangiz sizga yoqimli ishtaha.
0: Endi bitta-bitta ma'lumotda, ya'ni birinchi ma'lumotlarda yiqilib ketishyapti-yu. Kun qanaqa o'tishi mumkin, tasavvur qiling.
1: Endi o'yin ku.
0: Ha, o'yin-a. Shunchaki o'yin qilib qarash kerak bunga. Alo.
3: Assalomu alaykum. Faxriddin aka.
0: O, Faxriddin aka. Yashil rang hosil qilish uchun ko'k bilan qizil rangni shunaqa bunday qilib aralashtirib olish kerak.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salom.
1: Nima bo'ldi endi? Bittadan nuq qoqilib ketishyapti.
0: Xo'p.
1: Siz nonushta turing borib ding-da.
0: O'zingiz aytdingiz-ku, shunchaki o'yin qilish kerak, shunchaki o'yin deb qarash kerak. Faqat hayotga o'yin deb qarash kerak emas-da, munosabatlarga o'yin qilib qarash kerak emas. Radiodagi o'yinga o'yin deb qarash kerak, to'g'rimi?
1: Albatta.
0: Tinglovchi bor.
4: Assalomu alaykum. Muxlisaxon.
1: Yaxshisiz.
0: Rahmat.
4: Jondordan muborak to'xtayman.
0: Xo'p. Yaponiyada o'lim jazosi mavjud.
4: To'g'ri.
0: Labbay.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Vay, bu savolni o'qiy olmasdim efirda. Xo'p, mana Galileo kometa samoda har 12 yilda bir marta ko'rinadi.
4: Nimaligini bilmadimmi, to'g'ri deylik?
1: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat sizga, omon bo'ling.
0: Oy, vaqtimiz
1: yo'q. Reklamani vaqti kelmadimi?
0: O'qolmayman. Endi biz rosa qiziqdik, nima edi endi?
1: U boshqaydi. U savol efirda berib bo'lmasdi.
0: Menga aytolasizmi?
1: Voy derdingiz hozir.
0: Ha, yo'q. Qani bitta aytingchi, men voy deyich.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama bloku o'tdi. Va biz yana efirdamiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga salom olik deb olishingizdan umidvormiz.
1: Alo. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Marhamat, tanishamiz.
0: Kim bu?
2: Samarqanddan Durbek ekaman.
1: Ha, Durbek aka, radioni pasaytirib qo'ying, iltimos.
2: Xo'p, pasaytiring. Alo.
1: Eshityapmiz. Yaponiyada chapillatib ovqat yeyish oshpazga xushomad qilishni anglatadi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Shvetsiya davlatida it egalari itni bo'yiga qarab soliq to'lashadi.
2: Aytirasizmi?
0: Shvetsiya davlatida it egalari itni bo'yiga qarab soliq to'lashadi.
2: Noto'g'ri.
0: Voy, yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Bu to'g'ri edi. Oldingizda shunaqa ko'p shovqinli narsalar bor ekan, Durbek aka. Hamma narsaning ovozi bor. Qo'shimchasiga meni ham ovozim. Keyingisiga tinglovchi, alo.
3: Assalomu alaykum, Arvela.
0: Salomat bo'ling, kim bu?
3: Sherzod ismi.
0: Hop. Braziliya davlatida mahbuslarning har bir o'qigan kitobi uchun 4 kunlik qamoq jazosidan ozod etishadi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Arman bayramona taomi hisoblangan xapamaning asosiy mahsuloti sholg'om.
3: To'g'ri dedi.
1: Yo'q, noto'g'ri bu. Rahmat, omon bo'ling. Yana kimlar bor bizda efirga ulanadigan? Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Yaxshimisiz.
4: Rangidan asondimmi?
0: Aha, radioni ozgina pasaytiramiz.
4: Bo'ldi, pasaytirdim, aka.
0: Qarang, rahmat, rahmat. O'z omonmisiz, adashmasam yo'ldasiz.
4: Yo'ldaman, rahmat.
0: Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Qarang, birinchi ma'lumot. Jarrohlik operatsiyalarida ichki choklarni tikishda qo'llaniladigan ip jugut deb nomlanadi.
4: Pastor, etorolisman, sal-sal qo'l.
0: Jarrohlik operatsiyalarida ichki choklarni tikishda qo'llaniladigan ipni oti jugut deb nomlanadi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Maqol: yigit kishiga 40 hunar oz.
4: 40 hunar oz deysizmi?
1: Ha, yigit kishiga 40 hunar oz.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Oyog'ida chang'isi bilan tug'ilgan millat kanadaliklar.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Birinchi tramvay liniyasi Berlin shahrida ishga tushirilgan.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Eng ko'p shakar qamish ekadigan mamlakat bu Braziliya.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Borgan sari radioning ovozi sekin baland bo'ldi. Kishi bilmas, kishi bilmasimda bittaga, bittaga, bittaga, bittaga ko'paytiradi-yu. Xo'p, davom etamiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Yaxshimisiz?
5: Bahromjon Boynazarov quvvatda.
0: Juda ham siz. Xo'p, Mustaqil O'zbekistonning ilk pochta markasida UIC ning portreti tasvirlangan.
5: UIC bo'lsa Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Xo'p, Gonkongda bola uchun enaga yollanilmaydi. Bolalar chaqaloqligidan bog'chaga beriladi.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Yer yuzida angliyaliklar choyxo'r millat hisoblanadi.
5: Angliyaliklar
0: Noto'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
1: O'zbeklardan ham choyxo'ri bor ekan. Angliyaliklar choyxo'r hisoblanadi aslida.
0: Ajoyib, tasavvur qila olmaysiz. Ularni qahva xo'rmi?
1: Ha, lekin haligi angli choylari deyiladi. Shuning uchun.
0: Tinglovchimiz bor, alo, assalomu alaykum. Qaytangi bunday olib qarasangiz, hozir deyarli bizda choy ichmaydiganga o'xshashadi.
1: Hamma qahvaga o'tib ketdimi?
0: Hamma qahva yoki qanaqadir yana gazli ichimliklar. Xo'p, tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Xayrli tong.
0: Rahmat.
6: Namangan shahridan Avazxon ekanman.
0: Avazxon aka, O'zbekistonda 2012 yilga obod turmush yili deb nom berilgan.
6: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yerdan oygacha bo'lgan masofani yorug'lik 8 soniyada bosib o'tadi.
6: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Rahmat, salomat bo'ling. Qahva dediz, shu qahva damlab kelmaysizmi, nobodo?
0: Yo, men
1: bugun bir yaxshilik qilib.
0: Yo'q.
1: Hali endi
0: bundoq qarasam bu oyda yaxshiligim rost ko'payib ketdi.
1: Ha. Bir hafta bo'lmaysiz, o'rningizni kimdir bildirmay turish kerak-ku.
0: Men hozir damlab bersam-ki, o'rnim rosa bilinib qoladi.
1: Yo'q, o'sha ozgina nimani to'ldirib keting endi. Siz bir yaxshi sifatli
0: deb eslab yuring. Sizda bitta yeb ichiladigan narsa et bo'lmaydi-ya. Shu nafsingiz ham shu buni qimillab turadi-ya. Qahva qatdan topaman men hozir.

0: 8:26 diyorumuzdagi
1: eng yaxshi. Shunaqa hamkasbinglar bo'lsa, voy!
0: Maqtavasmi hozir yo?
1: Yo'q. Hamma biladi o'zi sizni. Darvoqa Muzaffar Mirzabekov salomlarini yetkazaman sizga va bitta gap ham aytib qo'ydilar, shu gapni ham yetkazaman efirdan keyin.
0: Yomonmi?
1: Yo, bo'ladi.
0: Siz bugun nimagadir yaxshi gap aytmayapsiz, bilasizmi? O'zi ma'lumotlaringiz ham shunaqa vau bo'ladigan. Yeta olmayman efirda deysiz. Muzaffar bey akam omon bo'lsinlar. Akam endi yomon narsa gapirmasalar kerak.
1: Yo'q, yomon narsa gapirmayman.
0: Tanbeh berdilar.
1: Qaysidir joyiga ozgina berdilar.
0: Vaqtida shu telefonga javob bermasligim, SMS javob yozmasligim.
1: Yo'q, yo'q.
0: Boshqami?
1: Masalan.
0: O'zimni juda yaxshi odam deb o'ylardim. Hammaylim.
1: Sizga bilmaydi, chetdan eshitib yuramiz sizni hamma minuslaringizni.
0: Sizga boshqa hech nima aytmayman endi. Men sizni do'st deb o'ylayman. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat. Xolmeda charchamay ishlayapsizmi?
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling.
2: Farg'onadan Abdulhamidman.
0: Birinchi ma'lumot, ko'p ovqatlanib yog' bosishi natijasida yiliga 30 mingdan ortiq odam vafot etib ketar ekan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Strauslar yolg'izlikda ko'proq umr ko'radilar.
2: To'g'ri.
1: Rahmat, omon bo'ling. Xayrlashamiz. Bizda keyingi tinglovchilar bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Alo.
3: Alo.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: O'zingizni tanishtiring.
3: Samarqanddan Abdujalil aka.
1: Juda ham soz Abdujalil aka. Naturmort so'zi fransuzchadan tarjima qilinganda jonsiz tabiat ma'nosini beradi.
3: Tavakkal qilaylik, to'g'ri deydi.
1: Yaxshi.
0: Jeki Chan onasi bolani 10 oy qornida ko'tarib yurgan.
3: Tavakkal to'g'ri deylik.
0: Yo'q, noto'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz. Yana 2 daqiqa, 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. Undan unumli foydalanamiz va 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarda tinglovchimiz bor.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Yaxshimisiz?
4: Ayirkinman.
0: Xo'p, Erkin aka, birinchi ma'lumot, oila so'zini italyancha ma'nosi ism degani.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Yer bilan oy o'rtasidagi masofaga teng bo'lishi uchun qog'ozni 2327 marta bukish kerak bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ispaniyada korrida 1747 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda.
4: 1747. To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, davom etamiz. Yana bitta tinglovchini qabul qilsak ulguramiz nazarimda.
1: Bo'ladi, bo'ladi.
0: Qaysi bekorchi odam bu 2000 necha marta dur buklab o'tirar ekan. Xo'p, tinglovchimiz bor, alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Navbatroy, yaxshimisiz?
0: Bu savol yaxshi.
1: Rahmat.
5: Ilhomjon Maltaridan.
1: Juda ham soz.
5: Botirxon Bali orollarigami deyman safar?
0: Yo, boshqa raqamsiz.
1: Boshqa. Mana Botirxon ta'tilga chiqasizmi? Mana o'sha ta'tilga chiqqaningizda o'sha qog'oz olib, shuncha marta buklab, natijasini aytasiz. Bekorchi bo'lasiz baribir.
0: Endi men bekorchi bo'laman, men dam olmoqchiman. Xo'p, demak, birinchi ma'lum. Yaponlar ustozlariga shifu deb murojaat qilishadi.
5: Nima deb?
0: Shifu.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p.
1: Dengizga qaratib, oyog'ini cho'zib yotib, o'sha qog'ozlarni olib keting, buklab ko'ring. Haligi mana shu ma'lumotlarda nimani o'lchaydigan, nimani hisoblaydigan joylari bo'ladi, hammasi qilib keling.
0: Siz haligi ani Muzaffar akam gaplarini ayting menga.
6: Brain daqiqa.
7: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
6: Olam 60 soniya ichida.
8: Pulli avtoturargohlarga to'lov qilmaganlar jarimaga tortilishi mumkin. O'zbekistonda gazetalar soni 10 yilda 3 baravar kamaydi. Abu Dabida 11 milliard dollarlik salomatlik oroli barpo etilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz qadrli yurtdoshlar. Demak, oraya donoda voy.
1: Nima sa?
0: Salom tabriklar demoqchi edim.
1: Voy, soat etmoqchimsiz deb o'ylaman.
0: Adashtirib bordingiz.
1: Men ancha tillaringiz uzun bo'lib qopti desam, bu yoqda ekan haligi. Mana menda efirda ayta olmayman bu gapni, mayli. Cho'ntagingizga baraka bersin. Xo'p, davom etamiz. Assalomu
2: alaykum. Alo, Botirxon, yaxshimisiz?
1: Ha, rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
2: Ha, Tursunboy otaman, Andijon bog'ishamot.
1: Bor bo'ling. Birinchi ma'lumot, noma'lum askar xotirasiga bag'ishlangan abadiy olov birinchi marta Moskvada yoqilgan.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda. Dilli yayratadigan ham, tilli sayratadigan ham. Dedi-yu.
0: Ha, puling ko'p bo'lsa borib dengiz bo'ylarida dam olasan.
1: Puling ko'p bo'lsa ayol kishi bo'lsang-da tillaring uzun bo'ladi, hech kimga gap bermaysan. Alo.
3: Alo, assalomu
1: alaykum. Ya, assalomu alaykum.
3: Xayrli
1: kun. Rahmat.
3: Men Qo'qon tumanidan Gulmira bo'laman.
1: Mana. Gulmiraxona hali jo'ha pullari ko'p emas.
0: Ivanov gapiryaptilarmi? Xush ko'rdik, boshladik. Kakaoni vatani Yevropa.
3: To'g'ri
0: bo'la qolsin. Yo'g'e, rahmat sizga, omon bo'ling.
1: Xo'p. Keyingi qatnashchini uladik. Alo.
4: Alo, assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum.
4: Qashqadaryo kitob tumanidan muqaddas.
1: Qarang, birinchi ma'lumot. AQSh prezidenti Jorj Vashington hech qachon qo'l berib ko'rishmagan.
4: Noto'g'ri?
1: Yo, bu to'g'ri edi. Qarang nima bo'ldi endi. Mayli, rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Tinglov uchun efirga ulaymiz.
1: Ulaymiz, ulaymiz.
0: 8 dan 37 daqiqa o'tdi. Nonushta qilayotganlar yoqimli ishtaha, yo'ldagilar yoq yo'l. Alo.
5: Alo, assalomu
1: alaykum. Assalomu alaykum.
5: Men Toshkentdan
1: bo'lman. Ha. Ayollar mana shu haligi shijoatni efirdagi egallash hech kimga berib qo'ymaydi. Demi, qarang, sog' bo'ling.
5: Chaqamayapsiz.
0: Ha, rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
5: Rahmat. Endi tushaman, endi tushaman. Birinchi marta tushaman.
1: Orada sizni borligingizni bilib qoldilarmi?
0: Yo'q.
5: Birinchi marta tushaman.
1: Xo'p.
5: Rosa har kuni eshitmayman, tap tushamayapman.
1: Salomat bo'ling. Men qarang, endi yo'l ochildi endi. Qo'ng'iroq qilaverasiz. Faqat mundoq qilasiz, qarang. Dushanba, seshanba, payshanba kunlari qo'ng'iroq qilasiz.
5: Xo'p bo'ladi.
1: Ana ikkita kunicha eshitmasangiz ham bo'laveradi. Bering.
5: Har kim eshitadi?
0: Voy, ismingiz nima edi o'zi?
1: Voy, Bonu dedilar-ku.
0: A, voy.
5: Bonu pochta, Bonu pochta.
1: Pochtasi ham bormi?
0: Yo'q, mana aniq pullari ko'p ekan, qarang.
1: Dadil-dadil gapiradi.
0: Dadil-dadil, o'zi pochtasi ham bor mana.
5: Yo'q, pochtasi bor, kim etmaydi?
0: Ana biz aytamiz.
1: Mana Bonu poshshaga bering birinchi ma'lumotingizni. Bormi?
0: Bor.
1: Ha. Sizdan zo'ri chiqib qolsa tiliz aylanmay qoladi.
0: Bitta.
1: Qarang, Turkmaniston Respublikasi davlat gerbi 2003 yilda qabul qilingan.
5: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Bonu poshsha.
1: Mana shu diqqat va e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Ana shunaqa. Ammo hozir men hech kimdan qo'rquv, anu tilimchigal bo'lib qoladigan holatda emasman men hozir. Bemalol kim bo'lsa ham ma'lumotni istalganicha berib yuborish mumkin.
0: Xohlaganicha xato qilsangiz bo'ladi.
1: Yo'q.
0: Chunki kelmaysiz u yerga to'g'ri.
1: Nimaga?
0: Bemalol haligi efirda qovunlarni qilib o'tib, tushib turib ketavering. Bir hafta orqangiz tozalab yuramizki.

0: qarang, to'g'risida kimdir nimadir ichkalik qo'ysa, sekin ta'tilga chiqib ketadi o'zi. Siz ham nimandir oldin olib ta'tilga ketyapsiz. Shunga aytyapman. Bemalol.
1: Men qovun qiladigan ijodkor emasman. Lekin siz yomon qovun tushirdingiz lekin.

0: Акцияга 3-августгача ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizlar, hammaga tong xayrli bo'lsin. Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi
1: va bizda tinglovchi bor, alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Odina Momaman.
1: Juda ham sog'sasiz,
3: xush ko'rdik.
2: Rahmat, sog'sizlar.
3: Rahmat.
2: Tong xayrli bo'lsin.
3: Rahmat.
1: Demak, birinchi
2: ma'lumot.
1: Qarang, alifboni nima sababdan bu tartibda tuzilganini hech kim bilmaydi.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Aylorafobiya o'zidan qo'rqish kasalligi hisoblanadi.
2: To'g'ri.
3: Yo, noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar? Samarqanddan Gavhar opaman.
3: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotni beramiz.
1: Xo'p, Bernard Shaw. Uning obro'si u boshqa dunyoga yuborgan mashhur shaxslarning soniga bog'liq deb shifokorlar haqida aytgan.
4: To'g'ri bo'lsa kerak.
1: Davom etamiz.
3: Romb diagonallari 45 daraja burchak ostida kesishadi.
4: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
1: Italiyaliklar 13 raqamini yomon ko'rishadi.
4: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Xo'p, 2004-yil Afinada o'tkazilgan yozgi olimpiada o'yinlarida yurtimiz sportchilari umumiy hisobda 18-chi o'rinni egallaganlar.
4: Buni to'g'ri deyik.
3: Yaxshi. Quyosh sistemasidagi 3-chi sayyora Merkuriy.
4: Noto'g'ri.
3: Yaxshi, 5-talikdan o'tdingiz, 6-chi savol.
1: Baliq iste'mol qilish bo'yicha Yaponiya davlati dunyoda 1-chi o'rinda turadi.
4: Bo'to'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni uladik, alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Kuningiz xayrli bo'lsin, Obijon aka.
1: Juda ham sog' sizga ham xayrli bo'lsin. Turkiya restoranlarida suv va non qimmat turadi.
5: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Davom etamiz. Aystor davlatda nom bilan suvsi tekin edi adashmasam. Tinglovchimizni ulaymiz 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Ha, rahmat. Mohira opa omonmisiz? Yaxshi dam oldingizmi?
6: Rahmat, lekin xayrli kun, muxlisim Botirxon.
1: Salomat bo'ling.
3: Xo'p, boshladik. Kofe xomashyosini jahon bozoriga chiqarishda Braziliya davlati yetakchilik qiladi.
6: To'g'ri bo'lsa kerak.
3: Yo, noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Omon bo'ling va bizda keyingi tinglovchi bormi, yo'qmi?
1: Bor.
3: Xo'p.
1: Uladik.
3: Alo?
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Marhamat, tanishamiz.
7: Toshkentdan Anvar.
3: Juda ham soz, yaxshimisiz?
7: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, charchamasizmi?
3: Rahmat.
1: Demak, birinchi ma'lumot. Faqat Xitoy davlatida harbiy chest chap qo'l bilan beriladi.
7: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
3: Xo'sh.
1: Bir dona sigaret inson umrini 2 soniyaga kamaytiradi.
7: To'g'ri deylik.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat.
3: 2 soniya emas, anchaga. 2 soniya bilan qutulib qola olmaysizlar.

0: Davom etamiz azizlar, barcha yaxshi kayfiyat yor bo'lsin va g'olib topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: O'zingiz tanishtiring.
1: Muxlisaxon, Botirxon, qandaysizlar? Yaxshisizlar?
2: Rahmat.
1: Siz birinchi tushgan odamga yo'lingiz ochiladi deysiz.
0: Birinchi tushgan odamga yengilliklar bormi, Botir?
2: Bor. Man berdim.
1: Yo'q, men Nigora opam emasman, payarsdim.
2: Nigora opamga yengillik.
1: Nechta marta tushsagim yo'limiz ochildi, deyapti.
0: Nigora opa. Diqqat qiling, boshlaymiz. Ko'zi ochiq holda aksirishni iloji yo'q.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi. Statistikaga ko'ra, bolalarni faqat 25% kattalarga taqlid qiladi.
1: Bu ham to'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. 25% emas, undan ko'proq bolalar baribir kattalarga taqlid qiladi-da. Eng avvalo o'z ota-onasiga.
1: Bolalar baribir kattalarga taqlid qiladi.
2: Tinglovchimiz bor. Radio juda ham baland ekan. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
3: Abdug'afor, Botirxon Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Rahmat, rahmat.
2: Demak, sizga omad tilaymiz, birinchi ma'lumot.
0: Xo'p, Hindistonda bolalar maktabga 4 yoshidan borar ekan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat. Salomat bo'ling va biz keyingi tinglovchini efirga olamiz.
2: Keyingi tinglovchimiz efirdalar va ularni jonli efirga qabul qildik demoqchi edim. Alo.
4: Assalomu alaykum. Buxoroda bo'lgan.
2: Boshladik, birinchi ma'lumot.
0: Xo'p. Birinchi ma'lumotimiz, oho, bir juda ham qiyin savollar tushyapti. Endi bunaqa birinchisiga unaqa ma'lumotni bergim kelmayapti, to'g'risi.
4: Beravering, farqi.
0: Dinozavr so'zi yunonchadan tarjima qilinganda qo'rqinchli kaltakesak degan ma'noni bildirar ekan.
4: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yaxshi. Ikkinchisiga o'tamiz, hurmatli tinglovchimiz. Xo'p, Makir va muhabbat asari muallifi Schiller.
4: Doktor.
0: Rahmat, omon bo'ling, xayrlashamiz siz bilan.
2: Xo'p, yana bittami yo ikkita tinglovchini qabul qilsak, shu bilan vaqtimiz o'z nihoyasiga yetadi. Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
5: Oydinmi?
2: Xo'p, oydin. Demak, birinchi ma'lumot.
0: Xo'p. Birinchi ma'lumotga diqqat qiling.
2: Xo'p, qarang, delfinlar sut emizuvchilar hisoblanadi.
5: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Aktrisa Demi Murning haqiqiy ismi Natali Jinkapolla.
5: To'g'ri.
0: Yo'q. Omon bo'ling, rahmat.
2: Keyingi tinglovchimizni olamiz. Vaqtimiz bor ekan, agar shu bitta ikkitada yiqilib ketsa. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
6: Menga yana bir imkon bering, men Qo'rg'ondan Gulmira.
2: Voy, Gulmiraxon, hammada bittadan imkoniyat bor-ku. Boshqalarga ham imkon beraylik. Hammada bittadan
0: ertaga bemalol qo'ng'iroq qilishlari
2: mumkin bo'ladi. Tinglovchimiz bor, alo. Alo.
7: Alo.
2: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
7: Rahmat, sizlarga kun xayrli bo'lsin.
2: E, rahmat. O'lmasayizmi?
7: Yo'q, Samarqanddan Karomat opaman.
2: Ha, Karomat opa, bor bo'ling. Qarang, Yaponiya poytaxti Tokio deb 1600-yilda e'lon qilingan.
7: To'g'ri deylik.
2: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Zo'r karomat ko'rsatdik. Omon bo'lsinlar, tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin.
0: Ayollarimiz zo'r faol bo'lishdi.
2: Ko'sta
0: emasini, bor bo'linglar. Rostdan ham efiri erkinlik bermadinglar, deyarli. Ha, bir gap keldi dedingiz.
2: Siz bosh bo'ldingiz. Xo'p, keyingi soatimizda Dil izhorlari dasturi muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Bugun ko'sta emas, hamkasbimni kayfiyatlari juda ham zo'r. Qahva sizga boshqacha ta'sir qildi bugun. Hozir somsasini ham olib chiqib beraman. Tinmasangiz kerak keyingi soatda.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Pulli avtoturargohlarga to'lov qilmaganlar jarimaga tortilishi mumkin. Yo'l bo'yidagi pulli avtoturargohlardan foydalanganlik uchun to'lovni qonunchilikda belgilangan muddatda to'lamaslik yoki to'lashdan bo'yin tovlash fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobar miqdorda, ya'ni amalda 824 ming so'm jarima solinishiga sabab bo'lishi mumkin. Toshkent shahar hokimligi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli qo'shimcha kiritishga oid hujjat loyihasini jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qildi. Hokimlikka ko'ra, hozirgi kunda Toshkent shahridagi pulli avtoturargoh lardan kuniga taxminan 15 ming nafar haydovchi foydalanmoqda. Ulardan faqat 2-3% ya'ni 300-450 nafar atrofidagi haydovchi xizmat haqini to'lamoqda. Shuningdek, bir oy davomida bu xizmatdan taxminan 465 ming nafar haydovchi foydalanadi va ulardan faqat 9313 950 nafari to'lovni amalga oshiradi. O'zbekistonda gazetalar soni yildan yilga sezilarli kamayib bormoqda. Bu haqda Statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. 2026 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, respublikada 219 ta gazeta faoliyat yuritmoqda. Ularning yillik tiraji 30.2 million nusxani tashkil etmoqda. Gazetalar sonining qisqarishi oxirgi 10 yilda tezlashgan. Masalan, 2010 yilda mamlakatda jami 649 ta gazeta faoliyat yuritgan. Oradan 5 yil o'tib, ularning soni 620 ta qolgan, ya'ni 5 yilda 39 taga kamaygan. Keyingi 5 yilda, ya'ni 2015 yil yakunigacha gazetalar soni 366 tani tashkil qilgan. Mazkur davrdagi qisqarish 54 ta bo'lgan. Umuman olganda o'tgan 10 yil davomida bosma ommaviy axborot vositalari soni deyarli 3 barobarga kamaygan. 2022 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 592 ta gazeta mavjud bo'lgan. O'shanda Statistika qo'mitasi hududlar kesimida eng ko'p gazetalar Toshkent shahrida ekanini qayd etgan. 134 ta. Keyingi o'rinlarda 82 ta bilan Farg'ona, 66 ta bilan Samarqand hamda 53 ta bilan Namangan viloyatlari egallagan. Eng kam gazetalar Qoraqalpog'iston Respublikasi faoliyat yuritilishi ma'lum qilingan. 12 ta. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida insonning jismoniy va ruhiy salomatligini tiklashga xizmat qiluvchi Fahid oroli barpo etilmoqda. 2029 yilda to'liq ochilishi kutilayotgan ushbu hududda 6000 dan ortiq xonadon joylashadi. Bu haqda CNN xabar berdi. Qiymati 10.9 milliard dollarga teng loyihaga Abu Dabi hukumatiga qarashli Aldar Development kompaniyasi rahbarlik qilmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Emma Makri Brining aytishicha, oroldagi har bir dizayn va infratuzilma tanlovi salomatlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashillik ko'p va piyoda yurishga qulay bo'lgan hududlar inson salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi. Shu sababli Fahid oroli markazidan 10 kilometrlik Berum parki o'tadi. Bu parkda yugurish va velosiped yo'laklari bo'ladi. 2.7 million kvadrat metr maydonni egallagan orolda kvartiralardan tortib o'ta dabdabali villalargacha quriladi. Qurilish kompaniyasi saytidagi narxlar 517 ming dollardan boshlanib 2 million dollargacha yetadi. Orol ichidagi yo'llarning 70% dan ortig'i soyali bo'ladi. Bu aholiga butun orol bo'ylab piyoda harakatlanish imkonini beradi. Shuningdek, orolda do'konlar, plyaj klublari va suv sporti markazlari ham joylashadi. 2028 yil sentyabr oyida orolda Buyuk Britaniyaning King's College School Wimbledon xususiy maktabi filiali ochiladi. Bu maktab AQShning Fitful, ya'ni sog'lom binolarni sertifikatlash dasturi tizimi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan dunyodagi birinchi ta'lim muassasasi bo'ladi. Fahid orolining o'zi ham ushbu tizim tomonidan maksimal 3 yulduzli reytingni oldi va bu borada dunyoda birinchi bo'ldi. Sertifikatlashda jismoniy faollik, sog'lom oziq-ovqat, ruhiy salomatlik va kasalliklarning oldini olish kabi mezonlar hisobga olingan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.92 so'm 87 tiyen, 1 euro 13.824 so'm 57 tiyen hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyen.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ziyoda singari biz xayr demoqchi emasmiz.
1: Yo'q, biz assalomu alaykum deymiz.
0: Xayr demoqchi bo'lsa, lekin biz assalomu alaykum deymiz. Efirni boshlamoqchimiz. Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Hammaga allo kayfiyat. Boshlovchilar muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kun tilaymiz. Azizlarimiz, yangi soatlarni birgalikda qarshi oldik va bu 14-iyul sanasi. Soat esa 9 daqiqa o'tibdi. Salom tabrik qutluvlar dasturi boshlandi degani. Qani yo'llang. Sizda bugun kimga atalgan nomi bor? Kimni qutlamoqchisiz yoki shunchaki sog'inganingizni aytmoqchisiz? Biz orqali yetkazishingiz mumkin bo'ladi.
0: Elektron belgi oriyadono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyat va bemalol o'z nomalaringizni taqdim etishingiz mumkin. Yo'q, endi menda unaqa salom, tabriklar yo'q deyotganlari bo'lsa, unda ularga bitta savol bermoqchiman.
1: Ha.
0: Bu savol sizga ham taalluqli.
1: Xo'p.
0: Men ijtimoiy tarmoqda yaqinda ko'rib qoldim-da, keyin olib qo'yuvdim shuni. O'zi avvalgi hafta beramadim-mi, qarang, esimdan chiqdi. Bir psixologik tadqiqotga ko'ra, inson diqqatini jamlanishi pol yuvganda 9% ekan muxlisa. Pol artganda, yuvganda. Mix qoqqanda 40% ekan. Avtomobil haydaganda 60% ekan. Kompyuter, ya'ni klaviaturasida yozayotganda 73%ni tashkil qilar ekan.
1: Xo'p.
0: Savol. Inson nima ish qilayotganda diqqati 80% ga jamlanadi? Bu sizga savol. Taxmin qiling. Yo, menga unaqa imoshora qilmang, qo'shingizni qo'ying.
1: SMS o'qiyotgandanmi?
0: Yo'q.
1: SMS o'qiyotganda?
0: Yo'q, yana variantlar beravering.
1: SMS yozayotganda?
0: Yo'q. Qarang, qaytaraman. Bir psixologik tadqiqotga ko'ra, inson diqqatini jamlanishi pol yuvganda 9%, mix qoqqanda 40%, avtomobil haydaganda 60%, kompyuter yozayotganda, ya'ni kompyuterda ishlayotganda 73% ni tashkil qilar ekan. Inson nima ish qilayotganda diqqati 80% ga jamlanadi? Agar o'zingizniki bo'lsa, bu ishni qilish shunaqa yoqimli bo'ladi, bilib qo'ying. Siz bilasiz.
1: Pul sanayotganda.
0: Xuddi shunaqa.
1: Pul sanayotgandami? Voy, 80 emas, 100% ham bo'lib ketsa kerak. Botir, aniqa chiqmadimi? Haligi bu sizga taalluqli.
0: Nima edi u?
1: Pulni sarflayotganda qanaqa bo'lar ekan, ishlatayotganda?
0: Menimcha 0 ga teng bo'lib qolsa kerak. Nima gadir sizchi? Siz nima gadir mana rosa pulga pishiq
1: deb o'ylayman.
0: Mustahkam deb o'ylaysiz-da. Nima?
1: A bor, haqiqat-ku bu. Hamma biladi-ku.
0: Mayli. Puli bor odam pishiq bo'ladi. Puli yo'q o'tiraveradi hammasidan kulib. Xo'p, oldinda qo'shiq, elektron belgi oriyadona 1065 Telegram messengerda salom va tabriklarni kutamiz. Savolga javob olib oldik. Mayli, eng muhimi pulimiz ko'p bo'lsin. Qariga halolidan bo'lsin.
1: Barakali bo'lsin. O'sha barakasini so'ravering.
0: Xo'p. Urush berishingizni qarang.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, davom etamiz. Dili sihorlari dasturi Oriya dono radiosida. Xo'p, Oydin Shodmonova yozganlar. Kitob o'qiganda debdilar. Yo, pul sanaganda ekan o'rtoqlar. Xo'p, nima ekan?
1: Xo'p, turishga turib uyg'onish esidan chiqib qolganlarga salomlar. Botirxon va Muxlisaxon, siz va azizlarga ham salomlar debdilar. Xo'p, turishga turib uyg'onish esidan chiqib qolganlarga zo'r gap bo'pti. Uyg'ona olmay o'tiribman, to'g'risi. Uyg'ondim deb o'ylayapman, lekin juda ham uyg'onmagan ekanman, lekin Botirxon baribir qo'ymadi. SMS o'qish kerak edi, o'yin o'tkazish kerak edi, xullas shunaqa.
0: Uyg'otib oldiga bir amallab. Xo'p, yana bir SMS bor ekan, kimdan ekan? Dilaromdan taqdim etilgan. Assalomu alaykum. Bugun dugona Madinani tug'ilgan kuni edi. Uni tabriklab qo'ysangiz, chiroyli qilib debdilar. Agar Madinaxon bizni tinglayotgan bo'lsangiz, umringizni yana bir go'zal bahor bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayollik baxti sizni hech qachon tark etmasin. Farzandlaringiz bor ekan, ana shu farzandlaringizning baxtini, kamolini ko'rib yuring. Azizjon yozyaptilar. Ulug'bek do'stimga deganlar. Xo'p, Shahzodga, Jafarga salomlar deganlar. Ular adashmasam yo'lda tinglab ketishyapti.
1: Xo'p, endi qarang Botirxon, boyagi savolga keladigan bo'lsak, keling mana shu savolni biroz o'zgartirib beramiz. Ya'ni sizni eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotingiz. Kimdir pul sanaganda diqqati oshib ketib, pul sanashni yaxshi ko'radi, kimdir esa gul olishni yaxshi ko'radi, kimdir ovqatlanishni yaxshi ko'radi. Masalan-da, hammani o'ziga, kimdir kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Hammani o'ziga yarasha hobbisi, mashg'uloti bor. Xo'sh, aziz yurtdoshlar, sizni sevimli mashg'ulotingiz. Keling shu savolni beramiz, mana shu javobni bizga berishingiz mumkin. Radio tinglash kimdir eng sevimli mashg'uloti. Xo'sh,
0: o'zingizning eng sevimli mashg'ulotingiz nima?
1: Men javob berib bo'ldimmi?
0: Pul sanagandami?
1: Ha, yo'q, lekin
0: har doim ham yo'q, sizda endi masalan qanaqa sanaysiz? U zo'r doimiy mashg'ulot emas u endi.
1: Siz qattan bilasiz, har doim bormi yo'qmi?
0: Doim qarz so'rayverasiz-ku.

0: Inson o'sha puldan ham zerikadi.
1: Ha, yashang.
0: Masalan, puliz bo'lib turib, men pulni qavoz etyapman-ku, sanashni yaxshi ko'raman, lekin aslida pulim turadi-ku.
1: Ha.
0: Masalan, uni ko'pincha nimasini bilmayman. Odamlarga o'xshab, har qadamimni bu yerda buncha ishlatdim, buncha ishlatdim deb yozib yurmayman. Hisob-kitobim yo'q. Pulim qayerdadir sochilib ham yotadi, masalan-da.
1: Muxlisan, lekin bilan so'ra.
0: Qancha rasxod qildim?
1: Ha, uni bilmaysiz. Hisob-kitobini qilmaysiz.
0: Unaqa hisob-kitob qilmayman.
1: Lekin bugungi kunga tadbirkorlarimiz bor-ku, masalan, motivatorlarimiz, qaysidir endi psixologlarimiz bor-ku, pulni aynan tejash masalasida yoki bo'lmasa uni nazorat qilish borasida qog'ozga yozib yurgin deyshadi. Qancha kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi, nimaga sarfladingiz, keyingi oyda qancha bo'ldi deyshadi-yu. Men shuni bir qilib ko'rdim.
0: Ha.
1: Bo'lmadi natija.
0: Yo, puli kelgandan keyin u ketishi ham kerak. Masalan, hech ham unaqa bo'la olmayman. Bemalol o'zimga ko'p narsani nima deydi? Nima qila olaman? Haddim sig'adi va o'zi ko'chaga chiqdim, bo'ldi. Albatta do'konga kiraman, albatta do'kondan nimadir olib uyga kirishim kerak. Qo'lim bo'sh kirmasligi kerak va unaqa hisoblamayman. Bugun buncha ketdi, u yoqqa kirdim, buncha ketdi. Yo'q.
1: O'zi hozir ko'chaga chiqsangiz bor-ku, u do'konga kirishingiz ham shart emas. Shundoq ham ketadi.
0: Ha, shu, shundoq ham ketadi.
1: Masalan, shaxsan mana eng yaxshi mashg'ulotim anchadan beri bu narsani qilmayapman. Akvariumdagi baliqlarga tikilib o'tirish.
0: Akvariumdagi baliqlarga tikilib o'tirish.
1: O'tiravering.
0: O'tiravering.

0: برين دقيقة
1: توم چوپان یانının iki yanından uçburçak şekilde kıyılgan joyi yırmoch
0: olam 60 soniya ichida.
2: Ayrim fransuz tili o'qituvchilarga umumiy qiymati 1.3 million yevrolik grant ajratiladi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari 14 iyuldan boshlandi. O'qishni ko'chirishda milliy va xalqaro sertifikatlar 2026 yildan inobatga olinadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Davom etamiz 9:34 diyorimizdagi eng aniq vaqt va adil izhorlarida studiyaga yetib kelayotgan SMS'larimiz bor. Men eng sevimli mashg'ulotim debdilar. Do'konlarni aylanib, nimadurlarni xarid qilish deganlar.
1: Albatta, endi ayol kishi yozganlar, adashmasam, ayol kishini mashg'uloti shopping bo'ladi-da endi. Balki u uy ro'zg'or uchun ham xarid qilsa ayol kishi mazza qiladi. Xo'p, salom Botirxon va muxlisa, efir zo'r bo'lyapti. Botirxon ta'tildan ishga qaytganlarda tug'ilgan kunlari 16-avgust shirinlik olib kelar ekanda debdilar. Yo'q, Botirxondan shirinlik kutmanglar. Bu tug'ilgan kun hech qachon bo'lmagan. Shirinlik ulashmaydilar.
0: Bo'lmaydi. Yegansiz olib kelganman.
1: Hech qayerda hech qachon qilmaganman dedingiz-ku.
0: Lekin siz majbur qildingiz-ku. Hech kim yo'qdi, olib keltirdingiz-ku.
1: Bu yil qaysi kunga to'g'ri kelar ekan, siz qarab olingchi.
0: Avgustda bir tayinli o'zingiz hech qanaqa sovg'a bermaysizlar. Akrom akam ham, siz ham voy yakshanbiga to'g'ri kelyapti.
1: A dushanba efir bor-ku, siz efiringiz.
0: Men 16-da tug'ilganman, 17-da emas.
1: Hozir oxirgi vaqtli haligi dushanba kuni ham kelyapman-ku, o'shanga demak dushanba kuni nishonlanar ekanda.
0: Qanaqa yaxshi hamkasbingiz bor. Nima desiz, ko'rib o'tiraveradigan, xafa bo'lmaydigan. Xo'p, davom etamiz. Sizni nima sevimli mashg'ulotingiz bor azizlar? Eng qizig'i 16-chiga biz xizmat ham olganmiz, bilasizmi? Aytgancha nimani olib keling menga? Podarkamni olib kelasiz, sovg'ammi?
1: To'yxonagami?
0: To'yxonaga olib keling. O'shatdagi g'alaga ustonni sizga bag'ishlaymiz, shirinliklar bilan. Xo'p, Jasur yozyaptilar. Futbol o'ynash eng sevimli mashg'ulotlarimdan bittasi deganlar. Telefondagi o'yinni o'ynash deganlar. Abrordan taqdim etilgan variant ekan bu. Kiyim tikish degan varianti yetib kelgan Kamolaxondan. Bu hozir yetib kelgan SMS nomalarimiz. Salom va tabriklar bormi yaqinlaringizga? Marhamat, ularni taqdim etishingiz mumkin. Bundan tashqari, sizni sevimli mashg'ulotingiz bo'lsa, uni elektron belga oriyadona 1065 Telegram messengerida kutamiz.

0: Hajizdar devam etamiz. Хоп.
1: А менин севимли машгулотым шириликлер пишириш. Халидахондан келипти бу эсимиз. Ха. Бугун аёллар фуд блогерлик соҳасида анча фаол, яъни нафақат пиширишади, балки pishirayotgan o'sha shirinlikmi deylik, maxsus biror bir taomni albatta videolarga ham olishadi, shunaqa bir chiroyli tarzda va uni life hack sifatida bo'lishyapti ham.
0: Pishir kuydigi yo'qsiz? Unaqa
1: yo'q, lekin pishirsam juda bir mehr bilan qo'lim shirinligini e'tirof etishadi, lekin bu kamdan kam bo'ladigan holat.
0: Xo'p, Dilafruzdan yetib kelgan SMS bor. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon deb tilar. Efirlar zo'r bo'lyapti, sizlarni yo'lda tinglab oilaviy ketyapmiz deganlar. Yo'llari bexatar bo'lsin. Keyingi SMS bu Abdulazizxondan taqdim etilgan. Mashina minish ularni hobbilari ekan. Endi har xil rusumdagisi bo'lsa kerak endi nazarimda.
1: Aha.
0: Shuhrat bek yozganlar. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlar. Bugun onajonimni tug'ilgan kunlari, ismlari Jamila deganlar. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha turing, baxtimga duo go'yim deya SMS yozilgan. Xo'p, yana bir SMS bor.
1: Xo'p, qiyomatga yaqin bir ko'zli ajdaho chiqadi va barchani o'zi komiga tortadi, deyishardi bolaligimda. Televizor deb o'ylardik, telefon ekan. 80%dan ko'proq bo'lsa ajabmas. To'g'ri gapni aytdingiz. Bugun bizni vaqtimizni, bugun bizni butun e'tiborimizni o'g'irlab qo'ygan bu telefon, internet. Zo'r yozdilar hozir, haqiqatdan ham.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Sevishganlarga ro'satgina ayniqsa yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasholmay qiynalib ketadi. Og'aynisi valasapsin minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimdi shumar olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring, yo odam bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring-jiring. Qiz bola chiqa olmaydi, eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? Bu yoqqa o'tadi, bu qiz bola ham hayron. Nima qilib chiqishdi, bahona qilish bilmayapti. U derazadan bu derazaga, bu derazadan bu derazaga yuguradi. Lekin shart oldiga chiqa olmaydi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa ham bo'shatib, suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Yigit o'zi bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapti. Xuddi kamaz kutib turgan odamday shu o'tib kelsin keyin o'tib ketaman deganday bu yigit ham menga qo'yib kelib gapirib o'tib ketish kerakda sekinlash yo'q iltimos bugun bir ko'rishamiz soat 5 da ketdi yigit o'zi yo'q mana bunaqasi aylanib ko'prikdan o'tib magazinni orqasi bilan kelib turib avtotollar darvoza tagidan kirdi mana bunaqasi chiqib keladi yana kelyapti qiz bola qayerda ko'rishamiz soat necha endi yigit buyoqqa qarab o'tadi to'g'ri ekan tongdaydi soat 5 da ko'rishamiz qiz bola soat 5 da yo'q yo'q bo'ladi yo'q mumkin emas bunday uchrashuv soat 5 da bo'lmaydi soat 7 da ko'rib yigit yana yo'q shuvlab bo'pti 7 yarim men ketdim yo'qman bo'ldi Tohir akan tog'ning tagiga chiqqan taqdirda ham poyloqchilar ko'p bo'ladi katta-katta odamlarda o'zi xalaq dedi hey bu yoqqa kel ha desa ketmani endi olib kel ha tinchlikmi ilon bilan ko'rding bir yigit bilan bir qiz mashina qarab ketdi hozir ketdi orqasidan poylab boramiz sen ketman bilan beliga solasan man oyog'iga o'roq bilan solaman

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Azizlar, dil izhorlari dasturi va uni eng so'nggi lahzalardamiz. Eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi, unda bugun maktabgacha maktab va kasb hunar ta'limi tizimida ekologik tarbiya. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Xo'p, endi yetib kelayotgan SMS-larimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak.
2: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, barchaga O'zbekiston ahliga salom. Meni sevimli mashg'ulotim uy hayvonlariga qarash. Ana, bu yaxshi odat. Shaxsan men uy hayvonlarini umuman olganda jonivorlardan menda fobiya, qo'rquv bor. Hech qanaqasiga mana shu tomondan nima deydi? Nima qila olmadim. Baribir qo'rqaman, baribir o'sha fobiyam bor. Yomon ham ko'rmayman, lekin yaxshi ham ko'rmayman to'g'risi. Navbatdagi ismimiz. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, efirlar bilan charchamayapsizmi? Ishlaringizga omad. Men onajonimga, dadajonimga sog'lik, uzoq umr tilab qolaman. Guliston Nashadi, muxlisingiz Lutfullaman, rahmat sizga chiroyli qo'shiqlar uchun, kuy qo'shiqlar uchun debdilar. Ana, Muxlisaxon uchun chiroyli she'r debdilar va u ovozlimi? Ovozli ekan. Endi ovozli bo'lsa eshita olmaymiz-da.
1: Hozirgacha yetib kelgan barcha SMS nomalarimiz ana shulardan iborat. Hammaga katta rahmat deymiz va keyingi soatga ham ana taklif qilamiz. Boshlovchilar muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Oldinda esa Farrux Fazil. Sotdi yor. Ha, yangisi yangidan.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Fransiyaning Nitsa shahrida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi delegatsiyasi hamda Frankofoniya instituti o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Hujjatga ko'ra 2030-yilgacha O'zbekistondagi 1410 nafar fransuz tili o'qituvchisining malakasi oshiriladi. Ularning 910 nafar uchun umumiy qiymati 1.3 million yevroga teng bo'lgan bepul pedagogik stipendiya, ya'ni grant ajratiladi. Shuningdek, tomonlar Lumiere Les Etoiles dasturi doirasida pedagoglar malakasini oshirish, trenerlar tayyorlash hamda xorijiy til mutaxassislarini O'zbekistonga jalb etish bo'yicha hamkorlik qilishga kelishib oldi. Bundan tashqari Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida Frankofoniya instituti byurosini ochish masalasi ham muhokama qilindi. Mazkur byuro kelgusida mintaqaviy markaz sifatida fransuz tili o'qituvchilarining malakasini oshirishga xizmat qilishi rejalashtirilmoqda. Yigirma yettinchi o'quv yili uchun davlat oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga kirish uchun test sinovlari 14-23 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Bu haqda Bilim va malakalarni baholash agentligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, test sinovlari 10 kun davomida kuniga 2 smenada tashkil etiladi. Birinchi smena soat 8:00 da, ikkinchi smena esa 15:00 da boshlanadi. Abituriyentlardan belgilangan hududga test boshlanishidan kamida 1.5 soat oldin yetib kelishlari so'ralgan. Ma'lum qilinishicha, test sinovlarida ishtirok etish uchun abituriyent ruxsatnomasi may.uzb.mb.uz sayti orqali berilmoqda. Abituriyentlarga ruxsatnomani yuklab olib, chop etish tavsiya etilgan. Har bir abituriyent ruxsatnomada ko'rsatilgan manzil, sana va smenada test topshiradi. Boshqa hudud, kun yoki smenada test sinovlarida ishtirok etishga ruxsat berilmaydi. Agentlik abituriyentlar test sinoviga pasport yoki ID karta hamda ruxsatnoma bilan kelishi shartligini eslatdi. Pasport nusxasi yoki boshqa hujjatlar bilan kelgan, shuningdek, kechikkan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmaydi. O'zbekistonda xorijiy va nodavlat oliygohlardan davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarga yangi imtiyoz joriy etildi. Hukumatning tegishli qaroriga ko'ra, endilikda o'qishni ko'chirish imtihonlarida milliy va xalqaro sertifikatlar inobatga olinadi. Mazkur tartib joriy yilgi o'qishni ko'chirish jarayonidan boshlab to'liq qo'llaniladi. Yangi tartibga ko'ra, chet tili yoki umumta'lim fanlardan amaldagi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan talabgorlarga imtihonda shu fanlardan maksimal yoki tabaqalashtirilgan ball beriladi. O'qishni ko'chirish uchun arizalar rasman 15 iyuldan 5 avgustgacha qabul qilinadi. Hujjatlar davlat xizmatlari markazlari, may.gov.uz portali yoki bilimlarni baholash agentligining platformasi orqali onlayn yuborish mumkin. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining ma'lum qilishicha, yangi qoidalar faqat mos va turdosh bakalavriat yo'nalishlariga o'qishni ko'chirayotgan talabalarga taalluqlidir.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13.824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati Navbahor 2 nafar futbolchi bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Namanganliklar O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Abdulla Abdullayev bilan yarim yillik shartnoma imzolagan bo'lsa, Asadbek Rahimjonov bilan 1.5 yillik shartnoma imzoladi. Yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Joshua Van va divizionning sobiq chempioni Aleksandra Pantoja o'rtasida revansh jangi tashkil etiladi. Ushbu chempionlik jangi 19-sentyabr kuni Los-Angeles shahrida bo'lib o'tadigan UFC 331 turniri kardiga kiritiladi. Jangning o'tkazilishi haqida vaziyatga yaqin manbalar xabar bergan. Bu bilan amerikalik murabbiy Erik Niksikning o'tgan hafta e'lon qilgan ma'lumotlari tasdiqlandi. Aleksandr Pantoja va Joshua Van o'rtasidagi birinchi jang o'tgan yilning dekabr oyida bo'lib o'tgandi. O'shanda Octagonga divizionning dominant chempioni sifatida chiqqan braziliyalik aralash yakkakurash ustasi muvaffaqiyatsiz yiqilishi natijasida tirsagini chiqarib olgan va jangni davom ettira olmagandi. Natijada Myanmarlik da'vogar g'olib deb e'lon qilingandi. Pantoja operatsiyasiz tiklanayotgan bir paytda Van joriy yilning may oyida Yaponiyalik Tatsuro Tayrani 5-raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etib, chempionlikka marda muvaffaqiyatli himoya qilgandi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni aynan havo mavjlari orqali tinglab turgan yoxud bo'lmasa YouTube orqali tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizdan har birlariga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum. Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Bugun kunda ekologik muammolar butun dunyo uchun dolzarb masalaga aylangan. Tabiatni asrash, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik madaniyatni yuksaltirish har birimizning muhim vazifamizdir. Shu munosabat bilan bugungi chiqishimizda ekologik tarbiyaning ahamiyati va uni yosh avlod ongiga singdirish masalalari haqida to'xtalamiz, gaplashamiz va bugungi mavzuni demak e'lon qiladigan bo'lsak, maktabgacha maktab va kasb-hunar ta'limi tizimida ekologik tarbiya. Bu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga mehmonlarimiz ham kelishgan.
1: Albatta, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ekologik diplomatiya bo'limi boshlig'i Ural Xudoyberdiyev, ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bo'lim boshlig'i Furqat Xolmirzay biz bilan birga. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ekspertlar, kuninglar xayrli bo'lsin. Xo'p, ochig'ini aytganda bu mavzu juda ham qiziq. Shaxsan men uchun juda ham qiziq bo'ldi. Maktabgacha maktab va kasb-hunar ta'limi. Endi biz buni nimaligini tushunamiz. Lekin uni ketida ekologik tarbiya degan jumla qo'shilgan ekan. Biz nima tushunishimiz kerak? O'zi umuman maktabgacha maktab va kasb-hunar ta'limi tizimida ekologik tarbiya nima uchun kerak? Va kerak bo'ldi.
2: Bu uchun kerak deysizmi Botirxon? Aslida hamma tarbiyani, hamma ta'limni biz ancha vohli boshlashimiz kerak. O'sha bolalarni kichkinaligidayoq uni ongiga singdirishimiz kerak. Nazarimda ekologik ta'lim, ekologik madaniyat ham shunday, chunki u bugun aktualga aylandi va demak biz uni hali katta bo'lganimizda emas, o'sha bolalik chog'imizda mana shu madaniyatni, mana shu tarbiyani singdirishimiz kerak, to'g'rimi?
3: Albatta, ekologik tarbiya. O'zi tarbiyani barcha turi bolalarga yoshligidan singdirilgani menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Xususan, ekologik tarbiyani ham biz bolalarga erta yoshdan berib borishimiz bu nafaqat uni shaxsiy o'zi uchun yoki o'sha jamiyat uchun, balki butun dunyo uchun, butun olam uchun bu ijobiy natija beradi. Ya'ni bilamiz, bugungi kunda ekologik muammolarni dolzarbligi butun dunyoda bong urib jarang sochmoqda. Xususan o'sha O'zbekiston hududida olib qaraydigan bo'lsak, Orol dengizini qurishi yoki havoni ifloslanib kelish. Bir vaqtlar viloyatlardan Toshkent shahriga toza havodan nafas olish uchun keladigan fuqarolar bugungi kunda viloyatlarda toza havoda o'tirishdi. Toshkent shahrida esa biz ko'ryapmiz, havoni qay darajada ifloslanib ketish yoki o'sha chiqindilarning muammosi, ularni saralash bo'yicha muammo yoki o'sha suv resurslarining kamayishi. Bu hozir biz bilan sizga biroz erish tuyulishi mumkin suv muammosini kamayishi. Lekin ayni mutaxassislar tomonidan suv muammosi ham bong urib aytilmoqda. Bundan tashqari iqlim o'zgarishi. Mana anomal issiq deyapmiz, anomal sovuq deyapmiz. Bularning barchasi ekologik muammolar. Bularni bartaraf etish uchun esa insonga yoshligidanoq bu ekologik tarbiyani berib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
1: Hozir reklama blokini shuna o'tkazib, keyin suhbatga yana qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Wow!
0: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz. Endi sizga savol bermoqchiman. Maktabgacha ta'limdan boshlab ekologik tarbiyani uzviyligini ta'minlash uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Demak, aytdik, har narsani, tarbiyani ham, ta'limni ham aslida bolalikdan boshlagan ma'qul deb. Va endi uni uzviyligini ta'minlash uchun nimalar qilmoqdamiz? Nimalar qilishimiz kerak?
1: Albatta, bu juda dolzarb masala. Hozirgi kunda haqiqatdan siz aytgandek, uzviyligi deganda mana boshda aytib o'tdingiz, maktabgacha ta'lim yoshidagida bu yana bitta shior qilsak bo'ladi. Bu muammolar sekin-sekin ko'payishni boshlanadi va bilasizmi, bitta shior bor, kichik qadamlar katta o'zgarishlar deydi. O'sha kichik qadamlarni bog'chadan boshlab maktabgacha yoshdagi bolachalarda shu ekologik madaniyatni rivojlantirish qanday qilib rivojlantiradi? Masalan, oddiy chiqindini, aytaylik, baklashkani musorkaga, o'sha axlatni tashlamaga tashlab qo'yish yoki aytaylik, ekalamzor, gulzor joylarda gullar bilan suv quyib asrash, keyin buni maktabga borgandan keyin maktabda ham o'zini hududida, uyida rivojlantirib va уже voyaga yetib o'sha oliy ta'lim kirgandan keyin volontyorlik bo'lib shuni mana uzviyligini ta'minlash juda dolzarb.
2: Endi Furqat aka, Ural aka, bitta narsada, masalan, bizning paytimizda ham, nazarimda sizga ham, davringizda ham va hozir ham o'zi maktabimizda bunaqa fanlar bor edi-da. Masalan, tabiatni asrashimiz kerak, qushlarga jonli tabiatga ozor berish kerak emas, haligi daraxtlarga mana bu taxtadan in qurib berishimiz kerak.
0: Tabiat darslari bo'lardi o'zi.
2: Masalan, gullar ekardik mehnat darslarida.
0: Va hasharga chiqardik hamamiz, shanba kunlari o'sha maktab hovlisini obod qilishga. Endi hozir bilmadik, hozirgi bolalar, hozirgi yoshlar haligi men faqat o'qish uchun kelganman deb o'zini haq-huquqini talab qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz navbatchi bo'lardik.
2: Shunaqa, mana endi maktablarda ekologik ta'limni yanada samarali tashkil etish uchun qanday zamonaviy metodlar yoki raqamli texnologiyalar joriy etilmoqda?
3: Albatta, bilasizmi, hozir zamon rivojlanib ketdi. Axborot texnologiya asri deymiz. Siz bilan biz biroz bo'lsa-da o'sha texnika texnologiyadan yiroqroq bo'lganmiz. Shu sababli tabiat bilan ko'proq
0: bog'liqligimiz
3: bo'lgan. Bugungi kunda esa o'sha bolalar texnika texnologiya bilan bog'liq bo'lib, biroz tabiatdan yiroqlashib qoldi. Shu uchun biz majbur bo'lyapmiz, maktabgacha ta'lim yoshidanoq aynan davlat tomonidan tasdiqlanadigan dasturlarga tabiatni kiritishga. Xususan, ilk qadam davlat dasturi bor. Bog'chalarda davlat tomonidan tasdiqlab berilgan dastur. Mazkur dastur bo'yicha har bitta guruhda 5tadan burchak bor. 5ta markaz bor. Mana shu markazlarning bittasi aynan ilm-fa va tabiat uchun mo'ljallanganligi bu bolalarni tabiat bilan jipslashtirishga yordam beradi. Undan so'ng esa maktablarga o'tgandan so'ng aynan 1-6 sinflarda darsliklarda o'sha science darslari deymiz yoki boshqa tabiat o'sha darsliklarda aynan tabiat bilan bog'liq muammolar, ularning yechimlari bo'yicha ilk bilimlar berib borilsa, yuqori sinflarda esa aynan tabiatdagi muammolar, bugungi dolzarb ekologik muammolarni, ularning yechimlarini ilmiy tomondan tasdiqlangan ma'lumotlari bolalarga berib boriladi va o'sha yuqorida bergan savolingiz maktablarda qanday zamonaviy metodikalardan yoki o'sha texnologiyalardan foydalanish mumkin degan savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bo'layapti bu narsalar, lekin yana ham ularni kuchaytirish uchun zamonaviy texnologiya, mayli o'sha elektron doskamiz bor, kompyuterlarimiz bor, planshetlarimiz bor. Ana endi zamonaviy texnologiya deb biz yoki zamonaviy metod deb aynan bolalarni tabiat qo'yniga olib chiqqan holda darslar o'tib berishni biz kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni bola o'z ko'zi bilan tabiatdagi borliqni yoki undagi muammoni ko'rsa, biroz bo'lsa-da o'zini qalbida o'sha narsaga nisbatan iliqlik uyg'onib, o'sha narsani asrash, o'sha tabiatni boricha saqlash bo'yicha qandaydir unda hissiyot uyg'onadi.
0: Mas'uligini his qiladi.
3: Uni to'r devorxonada olib o'tirib, tabiat deganimiz bilan balkim
0: biz tavakkal radio o'yinida o'ynaymiz-ku. Yaponiyadami qayerda edi? Har darsdan keyin har bir tanaffusda bolalar, o'quvchilar tashqariga chiqib toza havoda nafas olishlari shart.
3: Albatta, o'sha biz Finlandiyada bo'lganimizda xizmat safarida. Bilasizmi, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti. Biz o'rta maktab, o'sha yuqori maktab hammasiga bordik. Shunaqa u yoqda yomg'irli havo ekan, kuzda bordik. Biz yomg'irdan qochib O'zbekiston delegatsiyasi
0: pana qidirdik deng.
3: Pana qidirib maktab panasiga kiryapmiz. U yerda bog'chadagilar, maktabda bog'cha hammasi bitta degan. Bog'chadagilar, maktabdagilar, yuqori sinf, o'rta sinf hammasi o'sha o'zlarining maxsus kiyimlari, rezina etiklari, rezina kiyimlarini, bosh kiyimlarini kiygan holda
2: yomg'ir kiyimlarini.
3: Meni o'g'lim qanday issiq kunlari qum o'ynasa, shunaqa yomg'irda qum o'ynayapti ular. Bir-biriga suv sepayapti ular. Shunaqa tanaffuslarida mana shu narsa ularda qo'llaniladi.
2: Chiniqadi deyam deyo.
3: Chiniqadi bola. I o'sha siz aytganda nafas to'liq toza havoni olib, keyin darsga kirib yana davom etadi.
2: To'g'ri, haligi zamonaviy texnologiyalar deyapmiz. Bitta xonaga Furqat aka masalan hamma bolani o'tkazib qo'yib, elektron doskalarimiz yoki monitorda, YouTube'da ko'rsatib, bu endi tabiat asrash kerak degandan ko'ra, o'sha tabiat qo'yniga olib chiqib bitta fanni o'tsa ham bo'ladi, masalan, oddiy misol. Endi qarang, bugun Furqat aka hamma yoni sun'iy intellekt egallayotgan bir davrda, hamma sohaga deyarli kirib borayotgan bir davrda, bu sohada biz sun'iy intellektdan qanday foydalanishimiz mumkin?
1: Bilasizmi, hozir menimcha biz foydalanyapmiz ham. Masalan, mana yaqinda havo ifloslanib ketdi va PM2.5 zarrachalar chiqdi deydi-da. Uni aniqlash uchun, bilasizmi, odam ko'zi bilan topa olmaydi, u juda mayda zarrachalarda. Mana bizda prilojeniya bor. Air Secure degan prilojeniya bor. Siz bilasiz, ochasiz, qaysi hudud qizil hududga kirgan, yashil yoki sariq, to'g'ri, havo ifloslanishini siz mana shu prilojeniyalar orqasida aniqlasangiz bo'ladi. Bu sun'iy intellekt, bu o'sha hozirgi zamonaviy uskunalar foydalanish. Bundan tashqari hozir mana o'sha davlat tomonidan EcoFaol degan prilojeniya qo'yildi. Bu qanaqa dastur? Bu yerda o'sha fuqarolarni ekologik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan dastur. Masalan, 10 ming qadam yursa sizga ball natijasini qiladi. Bu sizga rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida. Bu odamlar ham chiqindini, masalan, qanaqadir olib tashab, uni rasmga olib o'sha prilojeniyaga yuklasa, u inson ball to'playdi va o'zini moddiy tarafini ham rivojlantiradi-da. I mana shu narsa mana maktablarda ham bor-da, o'quvchini qiziqtirish eng yaxshi yo'li bu rag'batlantirish. Qanday qilib? Mana ta'lim muassasasida aytaylik, qanaqadir chiqindini ajratish uchun e'tibor bergan urnalar bor, alohida, например, plastmassa uchun, qog'oz uchun. Ana o'shlarni yig'ib borsa va uni keyin qayqadir borib o'sha chiqindilarga sotib, u pulni keyin samarali foydalansa bo'ladi. O'sha maktabda o'quvchilar undan bir narsa yasab va maktabga mossiga ham foyda keladi-da, shunda.
2: O'zi o'sha ko'cha-ko'ylarda ko'rasiz, qizil, sariq, yashil qilib ajratib qo'ygan, lekin bizani katta avlod vakillari juda boplashmadi buni. Haligi bu madaniyat shakllanmadi. Birozgina ko'nikishlar qiyin bo'layaptimi? Lekin yangi avlodni masalan bunga tarbiya qilsak, o'sha bog'chadanmi, maktabdanmi va ularda bu ko'nikma hosil bo'ladi. Endi juda ko'p bora qarayman. Men imkon qadar bolalarim endi yonimda bo'lganligi uchun namuna bo'lish uchun ham avvalimda o'qib ko'raman. Qog'oz degan joyga qog'oz tashlayman. Chunki ertaga bolalar shunda endi ota-onadan namuna bo'ladi-ku. Va biz ularga namuna bo'lishimiz kerak, to'g'rimi?
0: Va shu o'rinda ota-onalar haqida savol bermoqchi edim. Endi ota-onalarni ekologik tarbiyadagi o'rni qanday? Ularni bu jarayonlarga faol jalb etish uchun nimalar qilishimiz kerak? Baribir tarbiya aslida
2: oiladan
0: boshlanadi-ku. Kim o'sha hozir Botirxon aytganidek, masalan, agar deylik otasi avtomashinasidan baklashkani uloqtiradigan bo'lsa, tabiiyki bola ham shu ish qiladi-da, ko'radi bu.
2: Yaqinda bitta zo'r narsa bo'ldi. Mana shu videolarni borligi ham, qaliga avtomashinalarda video kuzatuvlarni qo'yilganligi ham zo'r bo'ldi. Bitta mashina shunda qaliga baklashkani unda oynasidan chiqarib otvordi. Uni orqadagi avtomashina syomka qilgan ekan va jarimaga tortishdi uni topib. Zo'r bo'ldi. Shunaqadan bir 4 ta 5 tasini jarimaga tortilsa, keyin safar haligi oynadan bunday qilib otib yuborayotganda o'ylaydi. Orqamdagi avtomashina suratga olmasmikan? Albatta, haligi yo'l patrul xizmat xodimini bunda ko'rib qolsa, hamma tarbiyali bo'lib qoladi-ku. Unaqa bo'lmaydi. Ehtiyotkorlikni baribir atrofidan boshlaydi nazarimda. Va ota-onalar bu borada bizga yordam berish kerak.
0: Qanchalik faol?
3: Nafaqat ekologik tarbiya, o'sha yuqorida aytdik, umuman tarbiya borasida ota-onalarning roli juda ko'p. O'sha o'zimiz ham ota-onamiz, o'zimiz ham farzandimizga o'rnak bo'lish xohlaymiz yoki ular farzandlarimiz bizni ko'rganda o'sha eng ideal inson sifatida bizni tanishadi, o'sha eng ideal ona yoki eng ideal ota. Biz ularga namuna bo'lishimiz kerak albatta va maktabgacha maktab ta'lim vazirligi nomidan shuni ota-onalardan so'rab qolardik. Nafaqat ekologik tarbiyaga, balkim butun maktabgacha ta'lim tizimida yoki maktabda yoki o'sha oliy ta'limda boshqa sohalarda ota-onalar bizga ikkinchi qo'l bo'lib, ya'ni o'sha bizga yordam berishsa, chapak chalganda ikkinchi qo'l bo'lib. Albatta, biz barcha bolalarimizni kelgusida o'sha yetuk mutaxassis yoki tarbiyali mutaxassis sifatida yetishtiramiz. o'sha oilada aynan ekologik tarbiyaga keladigan bo'lsak, o'sha oiladagi otaning yoki onaning aynan o'sha bog'cha yoshidagi bola yoki undan kattaroq yosh bolaga chiroqni o'chirib qo'y, suv jumragini yop qo'y degan oddiy bir uydagi tejovchi narsalarni ularni ongiga, ong ostiga qo'yib borsa, biz bog'chada ham, maktabda ham pedagoglar qiynalmaydi. Va ularga qo'shimcha yordam bo'ladi. Va biz shuni so'rardik, ekologik tarbiyada ham, boshqa tarbiyada ham bizga qo'llab-quvvatlashlarini ota-onalardan so'rardik.
0: O'zi umuman qanday bugun mana shu uzviylik, bog'liqlik,
3: uzviylik bor, uzviylik bor, lekin bugungi kunda o'sha axborot texnologiya asrida ota-onalarimiz biroz qiziqqonlari ham bor. O'sha siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, bir vaqtlar biz sinflarni o'zimiz yuvardik yoki navbatchilik qilardik. Bugungi kunda umuman ota-onalarga navbatchilik tashkil qilamizmi deb o'sha yig'ilishlarda savol berilsa, voy undan ko'ra pul yig'aylik, undan ko'ra o'sha
2: bitta odam, mas'ul odam kelib,
3: mas'ul odamni kelib tozalattiraylik. Bu yaxshi, to'g'ri, bu o'sha bir insonni oilasiga, ro'zg'origa qo'shimcha daromad bo'ladi. Bir tomondan yaxshi, lekin bir tomondan biz bolalarimiz biroz erinchoq qilib qo'yamiz.
2: Dangasa qilib qo'yamiz.
3: Biroz dangasa qilib qo'yamiz. Buni oldini olish uchun esa biz aynan ota-onalar uydagi tarbiyani, uydagi ekologik tarbiyani mahkamroq ushlashimiz
0: kerak. Albatta. Keyin bu jarayonlar, bilasizmi, o'zaro ahillikni ham, intizomni ham kuchaytirardi-da.
3: Qanday bo'lardi-na? Biz suv olib kelardik, qizlar
0: suv olib kelardi.
3: Yigitlarimiz
0: axlatni biz to'plab qo'yardik, yigitlar axlat.
3: Shohroq bolalar axlatlarni sochib tashlashardi, yana yig'ardik. Xafa bo'lmasdik bir-birimiz.
2: Shunaqa.
3: Xafa bo'lmasdik.
2: O'zi aslida shunaqa jamoaviy ishlar
3: bir-birini to'ldiradi.
2: To'ldiradi.
3: Kimdir shohroq bo'ladi, kimdir ijobiyroq bo'ladi. Bular barchasi bir-birini, o'sha oilada er-xotin bir-birini to'ldiradi deydi. O'shanaqa bo'lib biz bir-birimizni to'ldiramiz.
2: Goqda, masalan, ayrimlar hozir eshitayotganlar, endi qo'ysanglar-chi, deydiganlar bor. Ularga aytgisi keladi. Nima uchun bunaqa suhbatlarda biz doim xalqaro qaysidir davlatni, qaysidir davlat aholisini, madaniyatini e'tirof etavurishimiz kerak. Nimaga? Masalan, ular ham boshdan shunaqa bo'lmagandir. Bosqichma-bosqich mana shunaqa gapirib, media olamida gapirib, mutaxassislar kelib, bu mavzular hozir bu mavzular yaxshi bo'lyapti. Hamma radio, televideniyada berilib, ya'ni qancha aytganingiz sari yaxshilanib boraveradi deb o'ylayman.
3: Shu gapingizga bitta misol qilib olaman, qarang. 35 yil deganda jahon chempionatiga chiqdik.
2: Gapirib.
3: Gapirib, sizdan kulib. Menimcha agar bizni bu harakatlarimiz sekin-sekin misqol-misqol bo'lib yig'ilib borsa, albatta biz
2: natijasini beramiz.
3: Natijasini ko'ramiz.
2: Albatta. Haligi partalarga o'tirib B qo'shuv M teng sevgi deb yozardik, keyin yil oxirida o'zimiz o'tirib o'shani artamiz. Ha, sevgi shunaqa bo'ladi. Brain daqiqa, keyin qaytamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Pulli avtoturargohlarga to'lov qilmaganlar jarimaga tortilishi mumkin. O'zbekistonda gazetalar soni 10 yilda 3 baravar kamaydi. Abu Dabida 11 milliard dollarlik salomatlik oroli barpo etilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz jarayon dasturi va bugungi mavzu maktabgacha, maktab va kasb-hunar ta'limi tizimida ekologik tarbiya. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining ekologik diplomatiya bo'lim boshlig'i Ural Xudoyberdiyev hamda ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi bo'lim boshlig'i Furqat Xolmirzayev dasturimiz mehmonilar. Xush kelibsiz yana bir bora.
1: Xo'p, endi Uralga qarang, ta'lim muassasalarida chiqindilarni saralash, energiya tejash va yashil maktab loyihalarini joriy etish bo'yicha qanday tajribalar mavjud?
2: Bilasizmi, maktablarda bugungi kunda chiqindilarni saralash bo'yicha o'sha yuqorida hamkasbimiz aytib o'tganlardek, chiqindi konteynerlari deymiz, o'sha urnalar, xalq tilida aytadigan bo'lsak, o'sha urnalar qo'yilgan, alohida o'sha plastik idish uchun yoki o'sha qog'oz va boshqa mayishi chiqindilar uchun. Undan tashqari o'sha maktablarimizda bugungi kunda o'sha bu sekin-sekin ommalashtirib borilyapti, o'sha katta metal baklashka deymiz, o'sha aslida baklashkaga o'xshagan katta metal maktab yoniga qo'yilyapti va bolalar barchasi o'sha o'zlari ichadigan suvlarni, idishlarini aynan o'sha katta baklashkaga o'xshagan temir idish ichiga solishyapti va buni o'sha maktab tomonidan sotilishi va o'sha aynan maktabni byudjetdan tashqari mablag'lar jamg'armasiga tushishi hamda maktabni yana ham obodonlashtirishga, ko'kalamzorlashtirishga sarflanayotgan bir mablag' hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha darsliklarda ham yuqorida aytib o'tdik, darsliklarda ham aynan chiqindilarni saralash, ularni tartibga olish va qayta ishlash bo'yicha fan darsliklariga kiritilgan va bular bo'yicha bolalarga bilim berib borilmoqda. Undan tashqari tanlovlar o'tkazilmoqda maktablarda. Tanlovlarda bolalar o'z loyihalari bilan qatnashib, o'sha startup loyihalarda, o'sha o'zlarining loyihalarini butun maktablarga yoki qaysidir hudud bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududdagi maktabga joriy etish bo'yicha o'zlarining loyihalarini olib chiqmoqda. Yaqinda ham o'sha ekologik partiya bilan hamkorlikda tashkil etilgan seminarda, respublika yoshlar seminarida aynan bolalarimiz, maktab o'quvchilari o'zlari tomonidan u yerda oliygoh talabalari ham qatnashdi. O'zlarining loyihalarini olib chiqib, o'sha yerda ham ekologik partiya tomonidan, o'sha rahbari tomonidan, rais tomonidan ularning loyihalari ma'qullanib, ularga mablag' berish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bugungi kunda mana shunday ijobiy ishlar ham maktablarda, amaliy ishlar deymiz, amaliy ishlar ham maktablarda olib borilmoqda.
1: Endi Furqat aka qarang, ekologik tarbiya jarayonida raqamli platformalar, multimedia darslarini va interaktiv o'yinlardan foydalanish qanchalik natija beradi? Men yaqinda bir odam bilan, mutaxassis bilan gaplashdimda, men aytdimki, qizim 8 yosh, ingliz tiliga avval bergan o'qituvchimda unda daftar, kitob bor edi, o'tirib yozishardi kitobga qarab. Lekin hozir men u ingliz tilidan oldimda, boshqa ingliz tili to'garagiga berdim. U yerda faqat interaktiv varianti. Men birinchi qabul qilishim birozgina qiyin bo'ldi. Biz endi ananaviyga o'rgangamiz, u haliga kitob, daftar bo'lish kerak. To'garaga ketayotgan repetitor bo'lsa ham, albatta u kitob, daftar bilan borib, nima dars o'tding desa, bugun lesson 1 o'tdiga bunda yozib qo'yadi. Bugun bu so'zlar, bugun mana bu jumlalar. Qizim borib keldi. Bugun nima o'tdi desam, ingliz tili kino ko'rdik dedi. Ingliz tilida kino ko'rdik. Ha, xo'p dedim. G'alati bo'ldi menga. Ikkinchi kuni nima qildik desam, nimaga, hayvonot bog'iga bordik-da, hayvonot bog'ini ko'rib keldik. Uni ertasiga nima qildik desam, yana nimadir o'yinlar o'ynadik. Menga g'alati bo'ldi-da. Bular dars o'tadimi? Faqat o'ynab yuradimi? Deb ham o'yladim-da, lekin bir mutaxassis aynan mana shu ta'lim bo'yicha kelganlarda so'rasam, 12 yoshlargachami bo'lgan oraliqda bolalarga unaqa bosim berish kerak emas. Imkon qadar mana shu interaktiv o'yinlar bolani katta bagajini paydo qilishga zamin yaratadi. Bu to'g'ri metod degan haligi maslahatni berdilar. Va bular qanchalik o'sha samarali, shuni so'ramoqchi edim. Keyin o'sha yuqorida aytilgandek, bugungi bolalarimiz baribir tan olamizmi, tan olmaymizmi, YouTube'larda telefonga, planshetlarga bog'langan-ku. Balki o'sha animatsion media mahsulotlar ko'proq kerakmikin deb o'ylayman-da.
3: Juda to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi zamonda siz aytgandek, gamifikatsiya degan usullarda dars o'tilishi bora-bora o'qituvchilar tomonidan qo'llanilyapti. Gamifikatsiya o'sha o'yin bilan bog'lab. Chunki bolaga haqiqatan ham nazariy bilim bersangiz, aytaylik o'sha fizika fanini yoki kimyo fanini yoki boshqa fanni doskaga qo'yib, tushuntirib bersangiz, bola tushunmaydi. Bolaga mana hozirgi hayot nima talab qilyapti? Biz bolalarni nimaga tayyorlayapmiz? Biz hayotga tayyorlayapmiz. Biz hayotga tayyor qilib berishimiz kerak. Bu degani ko'proq amaliy keyslar, muammolarni ko'rsatib, mana ekologiya deyapmiz. Ekologiyani haqiqatdan chiqindini borib o'sha yerga borib ko'rsatish kerak. Qanchalik mana chiqindi o'shini hidini sezsin bola. Qanchalik hid bu yomon hid keladi o'sha joydan. Keyin o'sha yerda yerni unumdorligini ko'rsin. Haligi musor bori chiqindilar. Mana yaqin hozirgina statistikani ko'rdim. Bizda O'zbekistonda 1 yilda ichida 15 million tonna chiqindi ishlab chiqarilar ekan. Endi men uni qarang ilmiy tarafdan tushuntirib bersam, 15 million chiqindi qancha xil ta'sir qilsak bo'ladi. Masalan, o'sha chiqindini shunday yoyib chiqsak, Toshkent shahar bor, Toshkent shahariga shunday yoyib chiqsak, butun Toshkentni qoplaydi va bu zichligi 1 kvadrat kilometrga jetta 250 kg bo'lyapti ekan. Bu degani 11 santimetr chiqindi bo'ladi. 11-17 santimetr. Butun Toshkentda nima qiladi? Endi qarang, u chiqindi 1 yilda faqat 10-15% qayta ishlanar ekan xolos. Endi qolgan qismi qoladimi? Siz o'ylab ko'ring, agar u chiqindini biz to'g'ri saralashdi, to'g'ri chiqindini qayta ishlashni o'rgatmasak, u to'planaveradi va bu yomon oqibatga olib keladi. Bu odam tarafdan yaratilgan muammo. Nimaga o'sha chiqindi o'zidan zaharli moddalar chiqaradi, suyuqlik bor, filtrat deydi uni. O'shali pochoqdan, har xilaligi chiqindilardan chiqilgan suv hali yerga suv kiradi, hali yer unumdorligini 30-40 yilga yo'qotadi. O'ylab ko'ring va u nima suyuqlik ham yer osti suvlarga ta'sir qiladi. O'sha yerdagi tabiatga, hidga mana shunaqa oqibatlari bor. Shuning uchun bolalarni ko'proq amaliy keyslar bilan o'rgatishga, mana hozirgi darslar shunga mo'ljallanyapti-da, ko'proq amaliy keys.
0: O'sha ko'rgazmali nimalardan foydalanish baribir ko'proq yo'lga qo'yilgan va bu natija beryapti. O'sha
3: video dedik, har xil nima, bu haqiqatan video har darslarda video qo'llash bu o'sha dars uchun foydalanish. Lekin siz aytgandek to'g'ri, uyda kelib haligi YouTube'ni ko'rib, u bolaning kognitiv xususiyatini buzadi. Lekin darsda samarali foydalanish usullari bor. Masalan, o'sha videoni ham yoki qanaqadir o'sha tabiatga bog'liq bir qanaqadir keyslarni yaratsa bo'ladi.
0: Rahmat. Ani endi yashil makon umummilliy loyihasi haqida so'ramoqchi edim. Mana shu loyiha va daraxt ekish aksiyalari ekologik vaziyatni yaxshilashga qanchalik yordam bera olyapti? Ural aka, umuman olganda bu borada jipslasha olyapmizmi?
1: Yo, yana bitta tomoni bor. Bu ekilgan daraxtlarimiz o'sa olyaptimi, ya'ni ko'kara olyaptimi? Shu ham eng katta masala. U jamoaviy biz ham radio telekanal nomidan jamoaviy bo'lib bordik, daraxtlarni ekdik, lekin bitta yomon tomoni bor. Bu hech qanaqa baland parvoz gap emas. Masalan, biz ham uyatli odammiz oldingizda. Masalan, u daraxt ekilgandan keyin, nihol qadalgandan keyin uni keyingi taqdiri nima bo'ldi? Biz bormadik. Hozir nima bo'ldi? U daraxt ko'kardimi, ko'karmadimi? Ushlab suratlarga tushib qo'ydik-ku, lekin men Sergelidan o'tayotganimda Sergeliga borib bir anjumani shunaqa tadbirda qatnashdim. Borsam o'sha yerda to'xtab bir qarab o'tib ketaman. Lekin uni keyingi taqdiri ham muhim-da bizga.
2: Albatta, baribir reallikdan qocha olmaymiz, chunki ekilayotgan daraxtlarni 100% ular o'sha katta daraxt bo'lib parvarish qilinyapti deb biz ayta olmaymiz. Lekin ekayotgan daraxtlarimizni 80-90% keling, agar ular katta bo'lsa parvarishlab, mana shuni o'zi ham bizga juda katta foyda beradi ekologiyamizga, tabiatimizga. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, o'sha yashil makon milliy loyihasi, bu loyiha nimaga yashil makon deb ataldi va biz ilgari ham shunday ishlarni qilardik-ku, yashillikka intilardik-ku degan narsa bo'lishi mumkin, savol bo'lishi mumkin. Ana endi o'sha davlatimiz rahbari tomonidan 2021 yil imzolangan aynan farmon, 16 sonli farmon bilan mazkur loyiha mustahkamlab berildi. Bilasizmi, bitta narsa bor bizda, o'sha baribir o'zbeklik qonimiz bor-da biroz. Qiziqqonmiz deydi-ku, hali qiziqchilarimiz. Bizga biroz rag'batlantirish yoki biroz dakki berish bo'lmasa, biz biroz erinchoqlik qilamiz.
0: O'zimizdan
2: qilmaymiz. Kamdan kam qilamiz. Unaqa insonlarimiz ham bor, 5 qo'l barobar emas, lekin ko'pchilikni tashkil etadi. Biroz qandaydir moddiy yoki ma'naviy rag'batlantirish berishimiz kerak.
1: Hali juda ko'ngilli volontyorga aylana olmadik.
2: Juda ko'ngilli volontyorga aylana olmadik. Va qandaydir yoki topshiriq sifatida tushishi mumkin. Shu sababli aynan prezident tomonidan imzolangan o'sha 16 sonli farmonda yashil makon doirasida, umummilliy loyiha doirasida qilinadigan ishlar, bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar, nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Barcha

0: lekin qachongacha biz bir-birimizni
1: yashirib beparvolik bilan
0: noloyiq ishlarimizni bekitamiz? Keling, siz yuqorida ta'kidlaganingizdek, ikkita uchtasini shunaqa jazolab qo'ysak, yoki ikkita uchtasini shunaqa ommaviy axborot vositalariga olib chiqib, ko'ziga ko'rsatib qo'ysak, boshqa insonlarimizga bu o'rnak bo'ladi va biz birlashishimiz kerak. Birlashishga bu da'vat bo'ladi. Qachon biz birlashib, mana shu belgilangan yashil makon milliy loyihasida belgilangan vazifalarni o'z vaqtida qiladigan bo'lsak, biz ekologiyani kelajak avlodga bugun kundagidaqa xatiyab yetkazib bera olamiz. Agar biz birlashmasak, bugun kundan ham ahvolimiz
2: boricha hech bo'lmasa asar olamiz, hech bo'lmasa.
0: Nimadir yangilik qilmasdan boricha yetkazib berish bizning eng asosiy vazifamiz hisoblanadi. Chunki bilasiz, kundan kunga yilma-yilmas, kundan kunga ekologiya, butun dunyodagi, nafaqat O'zbekiston, butun dunyodagi ekologiya salbiy tomonga o'zgarishi.
1: Masalan, avvalgi katta avlod vakillari haligi uyimizdan shunday ko'chaga chiqqanimizda ariqlar bo'lardi, suv oqib turardi, nonni shunday bitta botirib yerdik desa, hozir bu afsona, bir ertak xuddi to'qib o'tirganday tuyuladi. Yoki masalan, endi undan keyin biz masalan haligi avlodlar mana shunaqa eslayman, yugurib uydan uyga kirardik-da, vodoprovodni shunday yoqib, vodoprovoddan suv ichib ketardik. Hozirgi avlod uchun bu katta narsa, hozir ular vodoprovoddan suv icha olmaydi. Va bu o'sha ekologiyaga borib taqaladi. Va bu o'sha yuqorida nima uchun jon kuydirib gapiryapmizki, jipslashmasa bu qaysi tur tashkilotni faqat mas'uliyatli vazifasi emas, bu butun xalqga bu. Albatta. Ekologiya vazirligiga taalluqli bo'lgan nima emas, bu vazifa emas, yo'q, maktabgacha ta'lim maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi yo'q, boshqa yo'q, bu hammaning muammosi, chunki hamma shu nimadan nafas oladi.
0: Global degandan keyin, global bu umumbashariy so'zi bilan birgalikda yuradi. Umumbashariy muammo bu. Shu uchun barchamiz birlashamiz.
1: Aka, bizda ham bitta global, bitta yaxshi narsa bor, aktual, u reklama u. Shuni shunda o'tkazib boramiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Soat 10 dan 48 daqiqa o'tib va dasturimizni so'nggi daqiqalarga yetib kelgan ekamiz. Endi ikkala mutaxassisimizga ham yakunlovchi bir savolni bermoqchiman. Ekologik madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qabul qilinayotgan davlat dasturlari va tashabbuslar kelajak avlod uchun qanday ijobiy natijalarni berishi kutmoqda, kutilmoqda? Xullas, nimalarni kutsak bo'ladi o'zi?
0: Albatta, bugungi kunda o'sha ekologik madaniyatni oshirish, insonlarning ekologik ongini shakllantirish va ularni rivojlantirish bo'yicha ko'plab qarorlar, o'sha normativ huquq hujjatlar deymiz, qaror, farmon, farmoyishlar chiqarilmoqda. Bu kelgusida qay darajada o'zini ijobiy tomonini ko'rsatadi degan savol bo'ldi. Albatta, bu yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, har bitta bugun qilayotgan har bir qadamimiz, bosayotgan qadamimiz yoki o'sha qilayotgan ishimiz ertaga kelgusida o'zini ijobiy yoki salbiy tomonini ko'rsatadi. Agar biz qadamimizni ijobiy bo'lsin deb o'sha normativ hujjatlar bilan qabul qilinayotgan dasturlar bilan ijobiy bo'lsin deb tashlaydigan bo'lsak, albatta o'sha misqol-misqol yig'ilib, kelgusida kelajak avlodga yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bugungi tabiatimizni bera olamiz. Agar mana shu dasturlarga biz amal qilmasak yoki o'sha yuqorida aytdik, birlashmasak, jipslashmasak, biz bugungi tabiatimizni ham yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shu uchun ta'lim tizimidagi muassasalar yoki o'sha yuqorida aytingiz ekologiya vazirligini vazifasi emas. Keling, mana shu fursatdan foydalanib barcha fuqarolardan, ayniqsa o'sha ota-onalardan so'rab qolardim. Sizlar ta'lim tizimini ham, ekologiya vazirligini ham, barcha respublika tashkilotlari yoki barcha davlat

0: idoralarini qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolar.
1: Demak, oiladan, uydan,
0: oiladan tarbiyani boshlaydi.
2: O'zi aslida bola bitta bola dunyoga kelgandan keyin u bog'chaga va maktabga borgunga qadar hamma narsani o'zi bola deyarli hozirgi bolalar 9 oy shu 1 yoshidan keyin hamma narsani anglashni boshlayapti. U bog'cha va maktabga borgunga qadar oilada nimaniki ota-ona qilayotgan bo'lsa, shuni namuna qilib oboladi. Va biz istagan bo'lardik o'sha Qo'rg'onda dunyoga keladigan har bitta bola ota-onasi namuna bo'lishini. Chunki o'zi oilasida, o'zi uyida betartib, hamma yo'q rizqab yotgan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, u bola qanaqa qilib maktabga borib tozalikni targ'ib qila oladigan yoki bir qog'oz haligi yerda yotgan bo'lsa, uni olib bunday idishga solib qo'yadigan bola bo'ladi. Avvalambor oilada o'sha ozodalik, pokizalik bo'lsa, hammasi nazarimda sekin-asta shakllanib boraveradi. Furqat aka,
3: yuqorida juda bir zo'r yaxshi gaplar bo'ldi. Rahmat sizlarga shu mavzuni yoritganlar uchun va mana hamkasbimiz bilan o'sha to'liq fikrga qo'shilgan holda o'ylaymanki, bizning kelajagimiz agar shu hozir mana ko'tarayotgan mavzularimiz dolzarbligini gapiraversak, mana O'zbekiston futbol haqida gapirdik, bu ham ekologiya ham kelajakda yaxshi bir ijobiy natijani beradi va o'sha yana o'sha boshida aytganimizdek kichik qadamlar katta o'zgarishlarga olib keladi.
2: Albatta.
1: Avvalo mana shu kichik qadamni tashlashimiz kerak.
2: Albatta. Haligi katta kashfiyotlar kichik kashfiyotlardan, ixtirolardan paydo bo'ladi deydi-yu. Men bitta narsaki, bunaqa narsalarda inson bir-birini albatta dilini xira qilgan holatda emas yoki beparvo, menga nima endi hozir shu bilan urushib o'tiraman emas. Juda chiroyli madaniyat bilan ham hal qilish mumkinmi deb o'ylayman. Ishonasizlarmi, kecha men o'zimni xuddi boshqa davlatda yurgandek his qildim. Markaziy ko'chadaman, yo'lda ketyapman. Shu yo'lning bir chekkasidan mahalladan bitta qora BYD chiqib qoldi-da. Lekin yo'lning o'zi asosiy nimasida harakatlar yo'lagida harakatlanib kelayotgan oq BYD bor edi. Shu adashmasam 775 mi raqamlari va men to'xtadim-da, shuni kuzatdim. Shu odam unda to'xtadi. Ha, haliga oq BYD-ni yo'liga chiqib qoldi-da, qora endi. Shunda to'xtadi. Bizda bilasiz, biz ancha ko'nikib qolgan. Men masalan o'rganib qolgan ekanman, haligi oynasini tushirib, deb baqirib ketadigan holatga. Haligi oq BYD-ni egasi shu qadar haydovchi, diplomat, shu qadar madaniyatli odam ekan. Qorada endi haydovchi bilan yoshroq yigit va onasi oldida o'tirgan ekan. Men 3-chi yo'lida qarab turibman. Shunda to'xtadi. Maylimi deb qo'li bilan bunday imoshora qildi, oynani tushirdi. Do'stim dedi. Men harakatlanib kelayotgan yo'lga siz chiqib kelyapsiz. Men eshitib turibman buni. Chiqib kelyapsiz. Iloji bo'lsa, men bu pavorodnik degan narsani bekorga qo'ymagan. Shuni bersangiz, men xabardor bo'lardim. Sizni ham, o'zimni ham jonim, o'zimga va boshqalarga shirin. Iloji bo'lsa shu yo'l qoidalariga amal qiling, iltimos do'stim dedi. Salomat bo'ling dedi. Oningizni ehtiyot qiling deb oynani shunday ko'tarib ketdi. Men aytdim, shunaqa madaniyat bilan ham hal qilish mumkin ekan dedim.
0: Boshingizga bir chelak suv qo'yganday bo'lgan.
2: Ha, men muzladim. Men o'shatdan aytdim-da, agar men bu odam o'rnida bo'lganimda albatta
1: haliga
2: reaksiyaga berilib, nima qilyapsan deb baqirib, yo'q. Demak, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Kimdir ko'chaga tashlasa, shunga do'stim, bu narsani bu yoqqa tashlamang. Do'stim, bu narsani bu yoqqa uloqtirmang. Bu vatan hammamizniki. Chiqindilarni tashayotganda ham ozgina saralab, non pochoqni chiqindiga aralashtirib emas, shuni saralab, nima qilsak nazarimda hammasi chiroyli bo'ladi.
1: Ha, shunaqa xulosa qilib aytganda, ekologik tarbiya va ekologik madaniyatni shakllantirish barqaror rivojlantirishni muhim shart hisoblanadi. Bu jarayonni oila, ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligida yo'lga qo'yish, yosh avlodda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash orqali ekologik muammolarni kamaytirish mumkin bo'ladi. Shunday ekan, biz o'zimizdan boshlaylik azizlar. Har birimiz o'zimizdan. Ertani kutib emas, balki bugundan, hozirdan. Hammaga rahmat.
2: Katta rahmat kelganinglar uchun. Ishlaringizga omad tilaymiz, mas'uliyatli va mashaqqatli ishdasizlar. Kasbingizlarga faqat unum baraka tilaymiz, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Har doim shirin joninglar omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. Har bitta inson, har bitta aholi, har bir fuqaro o'zini uyini qanday pokiza bo'lishini xohlaydi. Bu vatan ham har birimizning uyimiz.
4: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Pulli avtoturargohlarga to'lov qilmaganlar jarimaga tortilishi mumkin. Yo'l bo'yidagi pulli avtoturargohlardan foydalanganlik uchun to'lovni qonunchilikda belgilangan muddatda to'lamaslik yoki to'lashdan bo'yin tovlash fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 2 barobar miqdorda, ya'ni amalda 824 ming so'm jarima solinishiga sabab bo'lishi mumkin. Toshkent shahar hokimligi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli qo'shimcha kiritishga oid hujjat loyihasini jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qildi. Hokimlikka ko'ra, hozirgi kunda Toshkent shahridagi pulli avtoturargohlar kuniga taxminan 15 ming nafar haydovchi foydalanmoqda. Ulardan faqat 2-3% ya'ni 300-450 nafar atrofidagi haydovchi xizmat haqini to'lamoqda. Shuningdek, bir oy davomida bu xizmatdan taxminan 465 ming nafar haydovchi foydalanadi va ulardan faqat 9300 13950 nafari to'lovni amalga oshiradi. O'zbekistonda gazetalar soni yildan-yilga sezilarli kamayib bormoqda. Bu haqda Statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. 2026 yil 1-yanvar holatiga ko'ra, respublikada 219 ta gazeta faoliyat yuritmoqda. Ularning yillik tiraji 30.2 million nusxani tashkil etmoqda. Gazetalar sonining qisqarishi oxirgi 10 yilda tezlashgan. Masalan, 2010 yilda mamlakatda jami 649 ta gazeta faoliyat yuritgan. Oradan 5 yil o'tib, ularning soni 620 ta qolgan, ya'ni 5 yilda 39 taga kamaygan. Keyingi 5 yilda, ya'ni 2015 yil yakunigacha gazetalar soni 366 tani tashkil qilgan. Mazkur davrdagi qisqarish 54 ta bo'lgan. Umuman olganda, o'tgan 10 yil davomida bosma ommaviy axborot vositalari soni deyarli 3 barobarga kamaygan. 2022 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 592 ta gazeta mavjud bo'lgan. O'shanda Statistika qo'mitasi hududlar kesimida eng ko'p gazetalar Toshkent shahrida ekanini qayd etgan. 134 ta. Keyingi o'rinlarda 82 ta bilan Farg'ona, 66 ta bilan Samarqand hamda 53 ta bilan Namangan viloyati egallagan. Eng kam gazetalar Qoraqalpog'iston Respublikasi faoliyat yuritilishi ma'lum qilingan. 12 ta. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida insonning jismoniy va ruhiy salomatligini tiklashga xizmat qiluvchi Fahid oroli barpo etilmoqda. 2029 yilda to'liq ochilishi kutilayotgan ushbu hududda 6000 dan ortiq xonadon joylashadi. Bu haqda CNN xabar berdi. Qiymati 10.9 milliard dollarga teng loyihaga Abu Dabi hukumatiga qarashli Aldar Development kompaniyasi rahbarlik qilmoqda. Kompaniya vitse-prezidenti Emma Makri Brining aytishicha, oroldagi har bir dizayn va infratuzilma tanlovi salomatlik nuqtai nazaridan ko'ra chiqilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashillik ko'p va piyoda yurishga qulay bo'lgan hududlar inson salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi. Shu sababli Fahid oroli markazidan 10 kilometrlik Berum parki o'tadi. Bu parkda yugurish va velosiped yo'laklari bo'ladi. 2.7 million kvadrat metr maydonni egallagan orolda kvartiralardan tortib o'ta dabdabali villalargacha quriladi. Qurilish kompaniyasi saytidagi narxlar 517 ming dollardan boshlanib 2 million dollargacha yetadi. Orol ichidagi yo'llarning 70% dan ortig'i soyali bo'ladi. Bu aholiga butun orol bo'ylab piyoda harakatlanish imkonini beradi. Shuningdek, orolda do'konlar, plyaj klublari va suv sporti markazlari ham joylashadi. 2028 yil sentyabr oyida orolda Buyuk Britaniyaning King's College School Wimbledon xususiy maktabi filiali ochiladi. Bu maktab AQShning Fitful, ya'ni sog'lom binolarni sertifikatlash dasturi tizimi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan dunyodagi birinchi ta'lim muassasasi bo'ladi. Fahid orolining o'zi ham ushbu tizim tomonidan maksimal 3 yulduzli reytingni oldi va bu borada dunyoda birinchi bo'ldi. Sertifikatlashda jismoniy faollik, sog'lom oziq-ovqat, ruhiy salomatlik va kasalliklarning oldini olish kabi mezonlar hisobga olingan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12 092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13 824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eng ko'p uchrayotgan qoidabuzarliklarni ma'lum qildi. O'zbekistonning qator hududlarida bolalar jazirama paytida ochiq havodagi tadbirlarga jalb etildi. Yevropa ittifoqi va uning hamkorlari G'azo uchun 1 milliard dollar ajratdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati 2026 yil 4-fevraldan 10-iyulgacha bo'lgan davrda yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun 399269 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy ogohlantirish chorasi qo'llanilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to'plagan. Ma'lumotlarga ko'ra, hisobot davrida eng ko'p qayd etilgan qoidabuzarliklar xavfsizlik kamarini taqmasdan transport vositasini boshqarish, haydovchilik vaqtida mobil telefondan foydalanish, harakatlanish jarayonida video tomosha qilish, belgilangan tezlikni oshirish, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish hamda yo'l harakati qoidalari talablariga rioya etmaslik bilan bog'liq bo'lgan. Shuningdek, piyodalar tomonidan yo'lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tish holatlari ham eng ko'p uchragan qoidabuzarliklar qatoriga kiritilgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lum qilishicha, hozirga qadar 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to'plagan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday hollarda ularga nisbatan belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo'llanadi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi haydovchilar va piyodalarni yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishga chaqirib, bu yo'l transport hodisalarining oldini olish va barcha harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi turli maktablarda iyul oyining dastlabki 10 kunligida maktab o'quvchilari va bog'cha tarbiyalanuvchilari ochiq havodagi tadbirlarga jalb qilindi. Bolalar ombudsmani jazirama ob-havo sharoitida maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida bolalar salomatligini himoya qilish yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Bunday holatlar bolalar salomatligiga zarar yetkazishi va belgilangan standartlarga zid ekanini ta'kidlab, jazirama paytida bolalarni ochiq havodagi tadbirlarga jalb etishni cheklashga chaqirildi. Shuningdek, yuqori harorat va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida bolalarning bo'lishiga yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi hamda bunday holatlarning kelgusida oldini olish qat'iy ta'minlanishi zarurligi qayd etildi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda anomal issiq kunlarda dolzarb 90 kun tadbirini ochiq maydonda o'tkazilgani haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, tarqalgan foto va videolar joriy kunlarda emas, 8-iyul kuni Dehqonobod tumanida o'tkazilgan tadbirda olingan. Rasmiylarga ko'ra, hozirda barcha hududiy bo'limlarga anomal issiq kunlarda dolzarb 90 kun tadbirlarni imkon qadar salqin va yopiq joylarda tashkil etish, o'quvchilar salomatligi va xavfsizligini ustuvor vazifa sifatida ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek, boshqarma ayrim ijtimoiy tarmoq sahifalarini holatni rasmiy manbalardan aniqlashtirmasdan e'lon qilganini tanqid qildi. Yevropa komissiyasi va undan ortiq mamlakat 13-iyul kuni G'azoga urushdan keyin tiklanish uchun 1 milliard dollar yordam yetkazib berish tashabbusini yo'lga qo'ydi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Falastinning Hamas guruhi 2023 yil oktyabr oyida Isroilga hujum qilgan edi. Shundan so'ng boshlangan mojarodan buyon kichik qirg'oq anklavi hamon vayronagarchilik ichida qolmoqda. 2025 yilning oktyabr oyidan buyon hududda sulh amal qilmoqda. BMT G'azoni qayta tiklash ishlarini qariyb 70 milliard dollarga baholagan. Bryusselda donorlar yig'ilishida boshlangan G'azo jamoasi tashabbusi muhim loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Yevropa komissiyasi bayonotiga ko'ra, loyihalar quyidagilardan iborat: suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini tiklash, vayronalar va chiqindilarni tozalash, sog'liqni saqlash tizimini qayta yo'lga qo'yish. Tashabbusda Yevropa komissiyasining o'zi, Jahon banki, Yevropa investitsiya banki hamda bir qator davlatlar ishtirok etmoqda. Ular orasida Ispaniya, Daniya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Finlandiya, Italiya, Niderlandiya, Fransiya, Yaponiya, Shvetsiya, Shvetsiya hamda Belgiya bor. Shuningdek, Avstraliya va Kanadaning ham ushbu tashabbusga qo'shilishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasi har bir hamkor ushbu yangi tashabbusga qancha miqdorda mablag' ajratish haqida to'liq ma'lumot bermadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional tennischilar assotsiatsiyasi haftalik yangi reytingini e'lon qildi. Quvonarlisi, mamlakatimizning ikkinchi raketkasi Humoyun Sultonov prezident pog'onasiga ko'tarilib, 496-chi o'ringa joylashdi. U o'z hisobiga 28 reyting ochkosi qo'shib olgan. Birinchi raketkamiz Sergey Fomin 2 o'ringa ko'tarildi. Ilya Ignatov ham yangilangan reytingda sezilarli darajada ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. U 57 pog'onaga o'z o'rnini yaxshilab olgan. Afsuski, Amir Milushov 287 o'rin quyiga tushib ketdi. 3-chi raqamli tennischimiz Nikita Belazertsov 1, Maksim Shin esa 5 pog'onaga pastlagan. Ayni paytda ATP reytingida o'zbekistonlik 6 nafar tennischi bor. Dunyo tennischilarining top 10 taligida bir nechta o'zgarish kuzatildi. Jahonning birinchi raketkasi Yannik Sinner Wimbledon chempionligi himoyasi evaziga o'z hisobiga qiymati 2000 reyting ochkosi qo'shib oldi. Hozirda uning hisobida 13450 ochko bor. Finalda Sinnerga yutqazgan germaniyalik Aleksandr Zverev dunyoning ikkinchi raketkasiga aylandi. O'tgan yilgi final Carlos Alcaraz jarohati sabab musobaqada qatnashmadi va tabiiyki yo'qotilgan ballar evaziga 3-chi o'ringa tushdi. Avstraliyalik Aleks Deminaur, serbiyalik Novak Jokovich, rossiyalik Daniil Medvedev va italiyalik Flavio Cabolli bir pog'onaga yuqorilagan. UFC og'ir vazn toifasi chempioni Tom Aspinall navbatdagi jangini o'tkazishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Eshiting, biz UFC'ga jangga tayyorligimizni ma'lum qildik. Endi faqat sana belgilanishini kutyapmiz. Biz Parijda yoki qayerda bo'lmasin jang qilishga tayyor ekanligimizni aytdik. Shuning uchun hozircha ularning javobini kutmoqdamiz. Men mashg'ulot zaldaman, bor kuchim bilan tayyorgarlik ko'ryapman. Biz kutyapmiz, dedi Aspinall Blue Elbow nashriga bergan intervyusida.

0: Yaxshi kuning, yaxshi kayfiyat, yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 14-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov siz bilan birga oldingi 3 soat mobaynida a'lo kayfiyatda bo'lishga tayyor. Oldingi 1 soatligimizda siz uchun, ya'ni sevgidan kuygan, bevafolarga uchraganlar uchun Munisa Rizayeva Ayo'q biz ikkalamiz juda ham baxtlimiz deydigan bo'lsangiz.
1: Sevgilim yaqinroq faqat ikkimiz. Hatto osmonlarda balandroq ko'chamiz.
0: Menga sevgini umuman qizig'i yo'q. Biz ayni mavsumda uydagilar bilan olchadan sharbat yopyapmiz deydigan tinglovchilarimiz bo'lsa. Shu va shunga o'xshash ajoyib qo'shiqlarni ketma-ketlik asosida taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, so'zni 40 yorib loyihasi soat 13:00 dan 14:00 ga qadar va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlar dasturi amalga oshiriladi. Ayni damda bir necha daqiqalardan so'ng esa kun tarixi va shou-biznes yangiliklarini sizga taqdim etishga tayyormiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. 2026 yil 14-iyul sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan ko'rib chiqamiz hozirgi daqiqalarda. Smorodina, ya'ni qorag'atni sevib iste'mol qiluvchi odamlar kuni nishonlanayapti va tartibsizlik kuni ekan bugun. G'alati bayramlar ham yo'q emas albatta. Nimalar bo'lib o'tgan? 1860-yilda Rossiya Davlat Banki tashkil etildi. 1896-yilda esa birinchi rus avtomobili ishlab chiqarilgan sana. 1976-yil Kanadada o'lim jazosi bekor qilingan. 1993-yil Tatariston Respublikasining madhiyasi tasdiqlangan. 14-iyulda kimlar tavallud topgan? 1928-yil o'sha biz maktab davrimizda hayoti va ijodini aytib bera olmaganim uchun 2 olgan paytimdagi yozuvchi Nadar Dumbadze, gruzin sovet yozuvchisi. 1900 o'zbekcha xalq artisti tabriklaymiz. Navbatdagi ma'lumot sizni birozgina hayron qoldirishi mumkin. 1988-yil Konor Makgregor, irlandiyalik aralash yakkakurashchi, sobiq UFC chempioni tavallud topgan sana. Xuddi shunga o'xshash qiziqarli kun ma'lumotlari agarda sizda ham bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi va biz uni mana shu 1 soatlikda tinglovchilarimiz bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oriya dononi qayerda tinglayotgan bo'lsangiz ham smartfoningizni olib stories joylashni unutmang va biz uni o'z Instagram sahifamizga albatta joylab qo'yamiz. Umar Shamsiyev ijrosidagi ikkimiz taronasi.

0: tushungan tushundi,
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Juda erinchoq bir odam homilador ayolga uylanibdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Oriya Dono radiosida tushungan tushundi rukniyidan endi shou biznes yangiliklariga o'tsak bo'ladi. Estradamizning yorqin yulduzlaridan qanday qo'shiqlar yoki audio premyeralar taqdim etildi birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. O'sha o'zining noodatiy raqslari bilan va noodatiy qo'shiqlari bilan sizga mashhur bo'lgan ijodkor Hamdam Sobirov ijrosidagi Peshta nomli qo'shiq muxlislarga o'zining klipi bilan taqdim etilishga tayyor bo'lib turibdi, lekin hali to'liq holati taqdim etilmagan. Bu haqida xonanda o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida sifatida joylashtirgan. Omad tilaymiz va tez orada muxlislaringizga taqdim etilish tarafdorimiz. Artist loyihasi Zo'r TV telekanalidagi mana shu loyihani finalistlaridan biri desak bo'ladi bu insonni. Juda ham ko'p muxlislariga ega, yosh bo'lishiga qaramasdan ancha-muncha mukofotlarni qo'lga kiritgan ijodkor Shohrux Ergashev ijrosidagi Ey ko'ngil taronasi ham YouTube platformasiga audio premyera tarzida joylangan. Bemalol tinglasangiz bo'ladi. Yosh xonandaning ushbu taronasiga munosabatingiz qanday va sizda qanday taassurot qoldirdi, mana shuni ham izohlarda yozib qoldirishni unutmang albatta. Va sizda ham qo'shimcha shou biznes olamiga oid bo'lgan yangi qo'shiqlar, kliplar to'g'risida yoki kino olamiga oid ma'lumotlar ham bo'ladi. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasini shaxsiy xabarlar orqali qoldirish imkoniyatiga egasiz va aytib o'tilgan oldingi bir soatda ularni ham tinglovchilarga yetkazib qo'yamiz.

0: Edingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Hammani ichida, har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa o'ltirib qo'yasiz ikkinchisi. Kimligini aytayapman? Ano o'qituvchi kelmay qolsa, yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdoshlar. Esladilaringizmi? Yomon mazgitdi. Alo. O'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuni yozinglar desa, ustoz, uy vazifani so'ramadingiz-ku deydigan bo'ladi. Payshanba kuni hamma 2 kilodan metall olib kelsin desa, ustoz, 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi? Alo, dars tugaganda yetib chiqib ketaman desiz, ustozda savolim bor edi deydigan bola. Gultayga kim nos tupurdi desa, mayti, mayti deb turadigan bo'ladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi anomal issiqda daraxtlarni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rishga chaqirdi. O'zgidromet 13-17 iyul kunlari janubdan o'ta issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilayotganligini, ayrim hududlarda havo harorati 44-46 darajagacha ko'tarilishi mumkinligini ma'lum qilgandi. Vazirlik anomal issiq havo insonlar bilan bir qatorda mamlakatdagi yashil hududlar, daraxtlar, butalar va hayvonot dunyosi uchun ham jiddiy xavf tug'dirishini bildirdi. Daraxtlarning qurib qolishi, yashil hududlarning zararlanishi hamda suv tanqisligi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi barcha fuqarolar va mutasaddi tashkilotlarni ehtiyot choralarga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Fuqarolardan o'rmonlar, dam olish maskanlari va boshqa yashil hududlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, ochiq olov yoqmaslik hamda yonuvchan chiqindilarni tashlab ketmaslik so'raldi. Xonadon va mahalla hududlaridagi qarovsiz qolgan daraxtlarga befarq bo'lmaslik, ularni qurib qolishdan asrash choralari ko'rish, xonadonlar va mahallalardagi daraxt hamda butalarni erta tongda yoki kechqurun muntazam sug'orish, tuproq namligini saqlash maqsadida ildiz atrofi tuprog'ini yumshatish va imkoniyatdan kelib chiqib organik qoplama, ya'ni mulcha qo'llash tavsiya etildi. O'zbekistonda joriy yil 1 mart va 1 iyul sanalaridan boshlab qariyb 4,5 mingta dori vositasi uchun ruxsat etilgan maksimal chakana narxlar pasaytirildi. Referent narxlarga amal qilish holatini o'rganishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, tartibga rioya etayotgan dorixonalar bilan birga bir qator holatlarda ruxsat etilgandan biroz yoki sezilarli yuqori narxlar ham uchrab turibdi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga ko'ra, 2025 yil 5 dekabrda 2000 ga yaqin retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxlari tushirilgan bo'lib, bu tartib joriy yil 1 mart sanasidan amal qilishni boshlagan. Agentlik bosh mutaxassisi Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, hozirgi kunda Farm Us mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, unda maxsus QR kodni skanerlash funksiyasi mavjud. Dori vositalaridagi raqamli markirovkalash kodini ilova orqali skanerlaganda, mahsulotning ishlab chiqaruvchisi va xalqaro patentlanmagan nomi bilan bir qatorda uning belgilangan cheklangan referent narxi ham aks etadi. Agar fuqarolar dorini belgilangan qiymatdan qimmatroq narxda sotib olishsa, ushbu mobil ilovadagi maxsus tugma orqali shikoyat qilishlari mumkin. Kelib tushgan murojaatlarni agentlik ko'rib chiqib, raqobat qo'mitasi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuboradi va ushbu vakolatli organlar qonunbuzar dorixonalarga nisbatan tegishli choralar ko'radi. Agar qaysidir dorixonada dori vositalarini referent narxidan qimmatga sotish holati aniqlansa, birinchi bosqichda ushbu maskan ogohlantiriladi va unga jarima qo'llaniladi. Agar bunday holat yana takrorlansa, dorixonaning litsenziyasi bekor qilinishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Farm agentlik mas'uli. Velosport bo'yicha nufuzli Tour de France poygasining 9-chi bosqichida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi. Matbuot vakillarini tashuvchi avtomobil tomoshabinlar ustiga chiqib ketishi oqibatida 8 kishi jarohat oldi. Voqea velosipedchilar finish chizig'iga 500 metr qolganda sodir bo'lgan. L'Équipe gazetasi jurnalistlarni olib ketayotgan avtomobil boshqaruvni yo'qotib, tomoshabinlar to'g'risiga kela burilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchining to'satdan sog'lig'i yomonlashgani sababli u boshqaruvni eplay olmay qolgan. To'qnashuv natijasida 8 nafar muxlis tan jarohat oldi. Ulardan 7 nafari yengil jarohatlari bilan qutulib qolgan bo'lsa, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan. Hozircha haydovchi hibsga olinmagani xabar qilinmoqda. Ma'lumot uchun Tour de France 2026 musobaqasi 4 iyuldan 26 iyulga qadar bo'lib o'tadi. O'z tarixida 113 marotaba tashkil etilayotgan ushbu nufuzli velopoyga jami 21 ta bosqichni o'z ichiga olgan. U Ispaniyaning Barselona shahrida boshlanib, an'anaviy tarzda Fransiyaning Paris shahridagi Elize maydonlarida o'z nihoyasiga yetadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihamiz boshlandi. Demak, diqqat qilasiz. O'yin sharti bilan sizni tanishtirib o'taman. Bitta so'z kamina boshlovchingiz tomonidan sizga taqdim etiladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzili elektron belgi oriyatdono1065 hamda Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmoqidagi jonli efirga bemalol tortinmasdan behijolat javoblarni yozib jo'natish imkoniyati bor sizda. 13:40 daqiqaga qadar o'yinimiz davom etadi va mana shu aytilgan daqiqalarda so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Agar mabodo sun'iy intellektdan, ChatGPT'dan yana bir narsalardan foydalanadigan bo'lsangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilgan va bizga jo'natilgan so'zlarni inobatga olamiz, qabul qilamiz. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar yozgan SMS-ingizda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatoliklari kuzatilsa, afsuski SMS-ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Bugun o'yin anchagina oson kechadi, chunki roparasa 16 ta harfdan iborat bo'lgan so'z e'tiboringizga havola etiladi va siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasab, tuzib bizga jo'natasiz. Instagram orqali bugun g'olibimiz topilsa kerak degan taxminlar bor menda hozircha. Bugungi so'z telenazoratchilik. Qaytaraman, telenazoratchilik so'zi taqdim etildi. Vaqt ketdi. Barchangizga omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Yorqin Xo'ja Umarov ijrosidagi Meni sev taronasi dasturimizni boshlab beradi va men hozirgina mana Instagram ijtimoiy tarmog'imizda jonli efirni yoqdim. Qaysi bilimi ko'p, so'z boyligi oshib toshib ketayotgan inson bugun g'oliblikni qo'lga kiritadi. Tez orada aniqlaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Men o'yin boshida aytdim-ku, bugun Instagramdakilardan biz g'olib bo'lish kerak. Mana shu yerda ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotganlar deganimga Bitta televizorni yoqsam, o'yin qachon boshlanadi deb Telegramdagilar allaqachon shaylanib turishgan ekan. Bizga umuman farqi yo'q. Qaysi ijtimoiy tarmoqda g'oliblik qo'lga kiritiladi? Muhimi siz g'olib bo'lishingiz kerak aynan bugungi dasturimizda. Demak, Maftunaxon yozgan ekanlar. Xo'p bo'ladi, sizning ham fikringizni inobatga olamiz albatta, faqat o'yin sharti bunaqa bo'lmaydi. Dillar, telenazoratchilik so'zi taqdim etildi dasturimizda. Muhiddin aka, Lutfulla aka yozdilar. Xo'sh, nimalar yozgansiz bu yerda? Nazar aralash so'zi yozilibdi. Lekin telenazoratchilik so'zida yo'q, siz noto'g'ri tushungansiz o'yin shartini. Men ketma-ketlik asosida so'zlarni yozing demadim. Mana shu 16 ta harf ishtirok etgan telenazoratchilik so'zida. Aynan shu harflardan foydalanib ko'proq so'zlarni yasaysiz. Ya'ni faqatgina mana shu harflar ishtirok etishi kerak yozgan so'zlaringizda. Nazarimdan endi tushundingiz va o'yin oxirigacha hali 22 daqiqangiz bor. Bemalol yana bir marta, kerak bo'lsa 2 marta ishtirok etishga ulgurasiz. Telegram manzilda ham, Instagramda ham javoblarni qabul qilyapmiz. Xo'sh. Musiqaga navbatni berar ekanmiz, chunki Instagramda so'zlarimiz ko'payib ketdi, ularni suratga olishim kerak. Siz qayerdasiz? Siz qachon ishtirok etasiz? Vaqt tobora o'tib boryapti. Har bir daqiqani, har bir soniyani qo'ldan boy. Ijrosidagi uchaman qo'shig'iga navbatni beramiz.

ushbu loyiha boshlanganiga yaqin kunlarda 1.5 yil bo'ladi. Ya'ni mana shu vaqt mobaynida baribir tinglovchilar bilan o'yinda qatnashasiz. Ularni ismlarini, familiyalarini Telegram orqali kim qatnashyapti, Instagramdan kim yozyapti sizga, ular bilan suhbat qurish imkoniyati bo'ladi va ularni eslab qolishga harakat qilasiz. Va hozir avval o'yinda ishtirok etgan va anchadan beri ko'rinmasdan ana endi ko'rinish berayotgan tinglovchilarimiz o'yin sharti qanaqa deb yozsa juda ham bir boshlovchilarga g'alati tuyuladi bu holat. Odatda o'yin sharti o'zgargan bo'lsa kerak deb o'ylashadim. Yo'q. Qanday boshlangan bo'lsa xuddi mana shu tarzda davom etib kelyapti. Telenazoratchilik so'zi berilgan bugun. To'g'ri, avvallari qisqaroq so'zlarni dasturda qatnashtirar edik. Bugun esa sizga jabr uzundan uzun so'z taqdim etildi. Telenazoratchilik. Telegram manzil aytilgan. Instagramdagi jonli efirga yozing, shaxsiy xabarlar orqali jo'natmang. U yerda e'tibor bera olmasligimiz mumkin. Buni dastur mobaynida har doim ta'kidlab o'taveraman, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, o'yin tugagandan keyin dil izhorlar dasturida qani qaysi tinglovchimiz bizga nima yozgan ekanlar deb e'tibor qaratadigan bo'lsam, baribir u yerda ham bir nechta tinglovchilarimiz tomonidan so'zlar yetib kelgan bo'ladi. Keyin aytishsa kerak, jonli efirni eshitayotgan bir vaqtda, tushunmadim. Hozir boshlovchi hammaning ismini aytdi-yu, nega meni javobimni aytmadi? Degan savol ularda tug'ilgan bo'lishi tabiiy albatta. Men shuning uchun aytaman-da, dastur mobaynida Azizbek, nega faqat shu Telegram bilan Instagramni qayta-qayta aytaverasiz deyishadi. Aytaveraman, aytib charchamayman, chunki mana shunday holatlar kuzatilmasligi kerak. Hammani kelayotgan SMS-i suratga olinishi va qabul qilinishi lozim albatta o'yinda. Ular ham harakat qilishadi, ular ham g'olib bo'lishni xohlashadi. Bir daqiqaga juda ham yaqinlashyapmiz. Vaqtimiz kam qolyapti. 16 daqiqa qoldi o'yinda. Hozir 24-chi daqiqasidamiz. Darrov shuncha vaqtni qo'ldan boy berdik. Lekin oriya dono tinglovchilari uchun odatda 5 daqiqa ham yetadi bu o'yinda ishtirokni amalga oshirishlari uchun. Lobar Umarovadan nadoram.

0: Taxminlarim to'g'ri chiqadiganga o'xshayapti. Bugun Instagramdagilar ancha ko'proqsiz. Telegram ijtimoiy tarmog'iga qaraganda Izzat aka ketma-ket so'zlarini yozib jo'natyaptilar. Hozir mikrofondan birozgina uzoqlashishga majburman, chunki har birta so'zni rasmga olishim kerak. O'rinboyev Azamjon, o'yinda xush ko'rdik sizni. Kechga qolmadingiz, hali vaqtingiz bor. Vaqt bor, hali imkon bor. Oriyat dono bor, so'zni 40 yorib bor. Lekin odatda o'yinimiz nomiga tinglovchilarimizning bilim salohiyatlari mos kelmaydi. Aniqrog'ini aytadigan bo'lsak, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ularni so'z boylik darajasi, bilim darajasi anchagina yuqori. So'zni 40 yorib emas, so'zni nechiga bir 300 mi, 400 ga yorib deb qo'ysak loyiha nomini, ana o'shanda bir o'yinga mos bo'ladi-da nomi ham. 40 ga yorib deganda odatda tinglovchilarimiz 40 tadan ko'proq so'z yozishadi-da o'yinda. 55 ta, 60 ta o'rtacha hisobda. Ha, borana ketdi kim uyog'i 250, 260, 270 ga qarab, undan tepaga qarab chiqib ketaveramiz. Maftunaxon, men yutdim deb yozyaptilar. Ha. Hali erta. Hali erta xursand bo'lishga, siz hali Telegramdagilarni ko'rmagansiz. Ular endi ko'rinish berishadi. Ular mana shu xalaskor bo'lib o'yinni oxirida mana menman bugun dasturda g'olib. Men g'oliblikni qo'lga kiritdim deb mardonavor chiqish qilishadi oxirida. Shuning uchun o'yinda biz shoshmaymiz. Mana g'olib Instagramdan yoki Telegram ijtimoiy tarmog'idan deyishga, o'yin oxirida misli kutilmagan voqealar bo'lib ketishi mumkin. Mana shuni inobatga olgan holatda g'olibni 13:40 daqiqadan keyin e'lon qilamiz deb o'yin boshida har doim aytib o'tishga harakat qilaman. Brain daqiqa bizda. O'tkazib olamiz. O'yin yakuniga esa 10 daqiqa yu 30 soniya qoldi.
1: Brain daqiqa.
2: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eng ko'p uchrayotgan qoidabuzarliklarni ma'lum qildi. O'zbekistonning qator hududlarida bolalar jazirama paytida ochiq havodagi tadbirlarga jalb etildi. Yevropa ittifoqi va uning hamkorlari G'azo uchun 1 milliard dollar ajratdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z. Ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Telegramdagilarni maqtasa yoqadi. Ularni qanchalik maqtov aytsangiz, ularga shunchalik ko'p so'zlar yozib jo'natishadi va ularning soni ham ortib boraveradi. 5 daqiqa qoldi o'yin tugashi uchun. Telenazoratchilik so'zi e'tiboringizga havola etilgan so'zni 40 ga yorib dasturida Oriyat Dono radiosida jonli efirdan Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi va Telegram manzil elektron belgi Oriyat dono 1065 dan siz tomoningizdan yuborilayotgan so'zlarni har biri inobatga olinyapti. To'g'ri yozilganlari albatta. Akobir Ochilov, Rano Rashid va Lutfulla aka nazarimda to'g'ri ishtirok etishga harakat qilyaptilar. Muhiddin akadan SMS yetib keldi bu yerda. Yana hey, bugun anchagina sonimiz ko'p. Bugun ishtirokchilarimiz soni birozgina ko'proq va ularni sanash jarayoni salgina qiyin kechish ehtimoli yuqori. Balki idli ishxorlarda e'lon qilarmiz natijalarni. Mabodo chaqqonlik biz bilan birga bo'ladigan bo'lsa, ulgurarmiz so'zlarni sanashda. Hozir nega Azbek sekin gapiryapti deyishingiz mumkin. O'yin mobaynida ham Telegram orqali yozilgan SMS'larni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib boryapman. Bir vaqtning o'zida bitta o'q bilan ikki quyonni urish niyatimiz yo'q emas. Vaqtni ko'p cho'zmaymiz. Gulasal ijrosidagi Dadasi nomli qo'shiqqa navbatni beramizda. Ana undan keyin so'zlarni yozishni to'xtatamiz. Balki bu o'yinda siz oilaviy ishtirok etayotgandirsiz, balki yaqin do'stlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yordam berayotgandir. Aka-uka, opa-singil, nima deymiz, hamma ishtirok etishi mumkin.

agar bugun o'yinimizda ayol tinglovchimiz yoki singlimiz opamiz g'oliblikni qo'lga kiritsalar va ular turmush o'rtoqlari bilan dasturda ishtirok etgan bo'lsa, yaxshi ham borsiz dalasi deb qo'ygan bo'lsalar ajab emas. Hali, demak 10 soniya qoldi, teskari sanashni boshlaymiz. 7 6 5 4 3 2 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Ushbu jarayonga yakun yasaymiz. Izzat aka, oxirgi soniyalarda ulgurdingiz va sizdan keyin kelgan SMS'larni bo'ldi inobatga olmaymiz, sanamaymiz, chunki vaqt bo'ldi. Ketma-ket qo'shiqlar boshlanadi va qo'shiqlar yangrayotgan bir vaqtda men siz tomoningizdan kelgan so'zlarni sanayman, tekshiraman. Hammaga omad yor bo'lsin. Men boshladim.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S10, Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17

0: Beynin ozi qizil dedi, ozdan ham sozi qizil dedi.
1: Sevishganlarga ruxsat qilin. Aynisi yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasha olmay qiynalib ketadi. Og'aynisini valasapsin minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimdi shumarib olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring yo odam bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring-jiring. Qiz bola chiqa olmaydi, eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? Bu yoqqa o'tadi, bu qiz bola ham hayron. Nima qilib chiqishdi, bahona qilish bilmayapti. U derazadan bu derazaga, bu derazadan bu derazaga ko'radi. Lekin shart oldiga chiqa olmaydi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa ham bo'shatib, suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Yigit o'zi bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapti. Xuddi kamaz turgan odamday shu o'tib kelsin keyin o'tib ketaman deganday bu yigit ham menga qo'yib kelib gapirib o'tib ketish kerakda sekinlash yo'q iltimos bugun bir ko'rishgani soat beshda ketdi yigit o'sha yo'q mana bunaqasi aylanib ko'prikdan o'tib magazinni orqasi bilan kelib turib avtotrollar darvoza tagidan kelib mana bunaqasi chiqib keladida yana kelyapti qiz bola qayerda ko'rishamiz soat nechi endi yigit buyoqqa qarab o'tadi to'g'ri ekan tonsaydi soat beshda ko'rishadi qiz bola soat beshda yopyorug' bo'ladiyu mumkin emas bunday uchrashish soat beshda bo'lmaydi soat yettiga yigit yana yo'q shuvlab bo'pti yetti yarim man ketdim yo'qman bo'ldi tohir akan tog'tagiga chiqqan taqdirda ham qoyloqchilar ko'p bo'ladi katta katta odamlarni o'zi xalaq beradi hey buyoqqa kel desa ketmaningni olib kel ha tinchlikmi ilon bilan ko'rding bir yigit bilan bir qiz mashina qarab ketdi hozir ketdi orqasidan poylab boramiz san ketmon bilan beliga solasan man oyog'iga o'roq bilan solaman

siz javoblarni kutib, ularni natijalarini qanday ekanligini kutib qizib ketyapsiz. Men esa bu yerda so'zlarni sanash jarayonida juda ham bir shiddat bilan kechdi hozir sanash jarayoni. Ana endi natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz, bugungi o'yinda kim nechta so'zni bizga yozib jo'natdi. Umumiy qilib o'qiyman, Telegramdakilar, Instagramdakilar demasdan. Diqqat qiling. Izzat aka 103 ta so'zni yozganlar. Akmal aka 40 ta, Avaz aka 2 ta, Maftunaxon 48 ta yozgansiz. Premium ismli tinglovchimiz 5 ta yozib jo'natganlar. Demak, Sabo 16 ta, Barhayot ismli tinglovchimiz 10 ta, Mohina Jo'raqulova 44 ta yozgansiz. Rano Rashidova 63 ta, Javohir 116 ta, Muhiddin aka 102 ta, Akobir Ochilov 18 ta, Surayyoxon 46 ta yozganlar. Jamshid akadan 100 ta so'zni qabul qildik. Mumkin emas. Ulug'bek aka 91 ta, Niyozov 69 ta, Ziyodaxon 12 ta va bu yerda Oyisha 55 ta yozganlar, yana Ikromovna 50 ta yozgansiz, Azizbek 73 ta yozganlar, yana kimdan SMS'lar bor? Hayotbek 26 ta va Ilhomova 81 ta so'zni bugun Oriyat Dono radiosida so'zni 40 ga yorib loyihasida jo'natishgan va bugungi g'olibimiz mana shu telenazoratchilik so'zidan naqd 179 ta so'zni yozgan tinglovchimiz Muslimaxon dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqam kutib qolamiz sizdan va jonli efirda dil izhorlar dasturida albatta bog'lanamiz. Ishtirok etgan barcha Instagram ijtimoiy tarmog'idagi kuzatuvchilarimiz bo'lishsin yoki Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar bo'lsin, hammangizga kattadan katta rahmatlarimizni aytib qolamiz va biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati 2026 yil 4-fevraldan 10-iyulgacha bo'lgan davrda yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun 399269 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy ogohlantirish chorasi qo'llanilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to'plagan. Ma'lumotlarga ko'ra, hisobot davrida eng ko'p qayd etilgan qoidabuzarliklar xavfsizlik kamarini taqmasdan transport vositasini boshqarish, haydovchilik vaqtida mobil telefondan foydalanish, harakatlanish jarayonida video tomosha qilish, belgilangan tezlikni oshirish, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish hamda yo'l harakati qoidalari talablariga rioya etmaslik bilan bog'liq bo'lgan. Shuningdek, piyodalar tomonidan yo'lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tish holatlari ham eng ko'p uchragan qoidabuzarliklar qatoriga kiritilgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ma'lum qilishicha, hozirga qadar 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to'plagan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, bunday hollarda ularga nisbatan belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo'llanadi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi haydovchilar va piyodalarni yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishga chaqirib, bu yo'l transport hodisalarining oldini olish va barcha harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi turli maktablarda iyul oyining dastlabki 10 kunligida maktab o'quvchilari va bog'cha tarbiyalanuvchilari ochiq havodagi tadbirlarga jalb qilindi. Bolalar ombudsmani jazirama ob-havo sharoitida maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida bolalar salomatligini himoya qilish yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Bunday holatlar bolalar salomatligiga zarar yetkazishi va belgilangan standartlarga zid ekanini ta'kidlab, jazirama paytida bolalarni ochiq havodagi tadbirlarga jalb etishni cheklashga chaqirildi. Shuningdek, yuqori harorat va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida bolalarning bo'lishiga yo'l qo'ygan mas'ullarga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi hamda bunday holatlarning kelgusida oldini olish qat'iy ta'minlanishi zarurligi qayd etildi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda anomal issiq kunlarda dolzarb 90 kun tadbirini ochiq maydonda o'tkazilgani haqida tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, tarqalgan foto va videolar joriy kunlarda emas, 8-iyul kuni Dehqonobod tumanida o'tkazilgan tadbirda olingan. Rasmiylarga ko'ra, hozirda barcha hududiy bo'limlarga anomal issiq kunlarda dolzarb 90 kun tadbirlarni imkon qadar salqin va yopiq joylarda tashkil etish, o'quvchilar salomatligi va xavfsizligini ustuvor vazifa sifatida ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek, boshqarma ayrim ijtimoiy tarmoq sahifalarini holatni rasmiy manbalardan aniqlashtirmasdan e'lon qilganini tanqid qildi. Yevropa komissiyasi va undan ortiq mamlakat 13-iyul kuni G'azoga urushdan keyin tiklanish uchun 1 milliard dollar yordam yetkazib berish tashabbusini yo'lga qo'ydi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Falastinning Hamas guruhi 2023 yil oktyabr oyida Isroilga hujum qilgan edi. Shundan so'ng boshlangan mojarodan buyon kichik qirg'oq anklavi hamon vayronagarchilik ichida qolmoqda. 2025 yilning oktyabr oyidan buyon hududda sulh amal qilmoqda. BMT G'azoni qayta tiklash ishlarini qariyb 70 milliard dollarga baholagan. Brusselda donorlar yig'ilishida boshlangan G'azo jamoasi tashabbusi muhim loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Yevropa komissiyasi bayonotiga ko'ra, loyihalar quyidagilardan iborat: suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini tiklash, vayronalar va chiqindilarni tozalash, sog'liqni saqlash tizimini qayta yo'lga qo'yish. Tashabbusda Yevropa komissiyasining o'zi, Jahon banki, Yevropa investitsiya banki hamda bir qator davlatlar ishtirok etmoqda. Ular orasida Ispaniya, Daniya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Finlandiya, Italiya, Niderlandiya, Fransiya, Yaponiya, Shvetsiya, Shvetsiya hamda Belgiya bor. Shuningdek, Avstraliya va Kanadaning ham ushbu tashabbusga qo'shilishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasi har bir hamkor ushbu yangi tashabbusga qancha miqdorda mablag' ajratish haqida to'liq ma'lumot bermadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 14-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Professional tennischilar assotsiatsiyasi haftalik yangi reytingini e'lon qildi. Quvonarlisi, mamlakatimizning ikkinchi raketkasi Humoyun Sultonov prezident pog'onasiga ko'tarilib, 496 o'ringa joylashdi. U o'z hisobiga 28 reyting ochkosi qo'shib olgan. Birinchi raketkamiz Sergey Fomin 2 o'ringa ko'tarildi. Ilya Ignatov ham yangilangan reytingda sezilarli darajada ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. U 57 pog'onaga o'z o'rnini yaxshilab olgan. Afsuski, Amir Milushov 287 o'rin quyiga tushib ketdi. 3-chi raqamli tennischimiz Nikita Belazertsov 1, Maksim Shin esa 5 pog'onaga pastlagan. Ayni paytda ATP reytingida o'zbekistonlik 6 nafar tennischi bor. Dunyo tennischilarining top 10 taligida bir nechta o'zgarish kuzatildi. Jahonning birinchi raketkasi Yannik Sinner Wimbledon chempionligi himoyasi evaziga o'z hisobiga qiymati 2000 reyting ochkosi qo'shib oldi. Hozirda uning hisobida 13450 ochko bor. Finalda Sinnerga yutqazgan germaniyalik Aleksandr Zverev dunyoning ikkinchi raketkasiga aylandi. O'tgan yilgi final Carlos Alcaraz jarohati sabab musobaqada qatnashmadi va tabiiyki yo'qotilgan ballar evaziga 3-chi o'ringa tushdi. Avstraliyalik Aleks Deminaur, serbiyalik Novak Jokovich, rossiyalik Daniil Medvedev va italiyalik Flavio Caboli bir pog'onaga yuqorilagan. UFC og'ir vazn toifasi chempioni Tom Aspinall navbatdagi jangini o'tkazishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Eshiting, biz UFC'ga jangga tayyorligimizni ma'lum qildik. Endi faqat sana belgilanishini kutyapmiz. Biz Parijda yoki qayerda bo'lmasin jang qilishga tayyor ekanligimizni aytdik. Shuning uchun hozircha ularning javobini kutmoqdamiz. Men mashg'ulot zaldaman, bor kuchim bilan tayyorgarlik ko'ryapman. Biz kutyapmiz, dedi Aspinall Blue Elbow nashriga bergan intervyusida.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Aziz Bekir Rahmatov

0: Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71-203-1065 raqamlarida Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda qabul qilamiz va allaqachon g'olibamiz bilan bog'langanmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Rahmat, Allohga shukr.
0: Tanishamiz.
1: Men Qosimxon Muslimxon, Sirdaryo viloyati Guliston shahridanman.
0: Tanishganimizdan xursandmiz albatta. O'yinda qanchadan beri ishtirok etasiz? Bu birinchi marta g'oliblik emas, ha?
1: Shunday. Mart oyining oxirlaridan beri qatnashdim.
0: Mart oyining oxirlaridan beri. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, bemalol yo'llash imkoniyatiga egasiz.
1: Kattakon rahmat. Avvalambor, bugun meni singlimning tug'ilgan kunlari, oilamizning eski toyi, kenja toyimizda 6 yoshga kirdilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Hamma yaxshi tilaklariga ilohim yanada go'zali, yanada chiroylisi bilan erishsin. Aytganimni ham tabriklamoqchiman. Yana bir bor umr bo'lgan kunlari muborak bo'lsin.
0: Aytganingiz kelsin. Singlingizning ismlari nima?
1: Oyshaxon.
0: Oyshaxon, biz ham chin yurakdan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar. 6 yoshlari bilan qutlab qolamiz.
1: Rahmat
0: katta. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun sizga ham katta rahmat. Ana endi SMS'larga o'tsak bo'ladi. Buxorodan assalomu alaykum deyilgan Maya 5179 tomonlardan salomat bo'ling. Xo'sh, navbatdagi SMS assalomu alaykum. Bugun do'stim Jahongirni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolaman. Ikki dunyo saodatiga erishish nasib qilsin ilohim. Nukusdan Nodirbek, rahmat kattakon deyilgan bu yerda. Do'stingiz Jahongir akani chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan. Sadriddin akaga alangalik salomlarini yo'llayman. U kishi meni hayotim deyilgan ekan. Maya yozganlar bu SMSni tashakkur sizga. Bugun Berdiyev Dagar Ashurovichni tabriklab qo'ying Samarqanddan. Bankda ishlaydilar deb yozilgan ekan. Hozir reklama bo'ladi. Buni aytib qo'ysak, bankda faoliyatini olib boradigan Dagar akamizni bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Oriya dononi bir kunda nechta odam tinglar ekan, dedilar. Juda ham ko'p. Aniq ma'lumotni biz ham bilmaymiz, lekin buni kelayotgan SMS'lar, qo'ng'iroqlar, fikrlar orqali bilib olish qiyin emas nazarimda. Assalomu alaykum. Yoshligimdagi eng yaxshi ko'rgan radioim deb yozilgan 898 yozganlar bu SMS'ni. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. SMS'ni yetkazib qo'ydik. Buni qayta-qayta jo'natmasangiz ham bo'ladi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda salomlarni, tabriklarni qabul qilishimiz mumkin. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Azbek,
2: yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Hayli kun. Men Farg'ona shahridan kelaman. Butun vodiy ahliga salom. Tabriklarim yo'q ekan. O'tgan hafta yo'lladim. Salomlarim, ustozlar o'zlarini ehtiyot qilinglar. Oriya Danon, muxlislariga, jotkorlariga, hamda Farg'ona radiosiga.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat sizga. Demak, bu yerdagi nomalarga diqqatimizni qaratamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali ham yetib kelyapti, lekin reklama vaqti bizda o'tkazib olishimiz kerak.
3: Oriya Danonda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Farrux Fazil ijrosidagi yo'q taronasi edi. Rahmat mana shunday go'zal qo'shiq uchun. Salom Samarqand toyloq bozorchilardan. Hammaga salomlar deyilgan Ilyos Iskandarov yozganlar bu SMSni. Katta rahmat Samarqand ahliga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz albatta. Telegramingizni topolmayapman deyilgan elektron belgi, ya'ni kuchcha g'oriya dono 1065. Salom hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Issiqlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Sizga ham kasblaringizga, chevar qizlarga, navoiyliklarga salom. Sizni tikuv joyida tinglayapmiz. Sog' bo'ling. Oy saradan deyilgan ekan. Ishingizga baraka tilab qolamiz. Tikuvchi qizlarga bizni nomimizdan salomimizni yetkazib qo'ying. Namangan Chust tumani 38-chi maktabda o'qigan Ikromjon Samidullohga, Akromjonga salomlar deyilgan. Kim tomonidan jo'natilgan bu SMS? Sunnat Live 980 yozganlar bu SMSni. Siz ismlaringizni ta'kidlab o'tgan Ikromjon Samidullohga va Akromjonga salomlaringiz yetib bordi nazarimizda. Assalomu alaykum. Men Samarqanddan, meni tanimagan barcha O'zbekiston ahliga salom yuboraman deyilgan Mohina opamiz yozganlar bu SMSni. Tashakkur, omon bo'ling. Samarqandliklar har doimgidek faolsiz bugun jonli efirimizda. 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Yangi qo'shilayotgan barcha kuzatuvchilarimizga, ijtimoiy tarmoq obunachilarga assalomu alaykum. Dil izhorlari dastur bu. Hozirgina ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotganlarga aytayotgan edim. Ha deb assalomu alaykum deb yozish, ya'ni salom yo'llash bizni tinglayotgan tinglovchilarni birozgina bezdirib qo'yadi. Shuning uchun oldida qandaydir qo'shimchasi bilan yozadigan bo'lsangiz, efirda ham chiroyli eshitiladi. Sizni tinglagan insonning kayfiyati ko'tariladi. Salom salom xormasinlar endi deb yozdilar Iqboliddin Mirzo akamiz yozganlar bu SMSni. Bor bo'ling, omon bo'ling. Xormayapmiz, tolmayapmiz. Dilis xorlar dasturi 3-chi soatda siz bilan birgamiz. Bundan oldin 2-ta soatni eson-omonlikda, yaxshi kayfiyatda tugatib oldik. Keling, oshga shakaroblar bilan mazza qilib yeymiz deyilgan ekan. Taklif uchun tashakkur. Bunaqa issiqda mazza qilib oshxo'rlik qilayotgan bo'lsangiz, nur ustiga nur nazarimda. Demak, Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Unutma yor taronasi oriya donoda siz bilan birga bo'lishga tayyor. Bu qo'shiqni shinavandalari ko'p oramizda.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi, oriyat donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi deyishadi-ku. Mana hozir jonli efirda bizni kuzatayotganlar yozishyapti. Ko'k choy bilan juda ketadi-da, aziz oltariqchi osh. Kelinoyingiz bu oshni sindirib tashlaydi deb yozganlar Iqboldin aka. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Hozir mana tushlik vaqtida boshlovchilarni ishtahasini qitiqlayapsiz. Rahmat sizga mana shunday bir yaxshi ish uchun. Xo'sh, assalomu alaykum. Yaxshimisiz deb yozganlar Hirola Polatova. Rahmat, tashakkur, yaxshimiz. Barcha sanitariya epidemiologiya boshqarma xodimlariga ko'chadagi jaziramadan issiqqina salomlar deyilgan Hilolaxon tomonlaridan yozilgan bu SMS ham barcha mana shu sohada faoliyat olib boradigan insonlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz albatta. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Aziz.
0: Labay eshitamiz. Kimga salomlar, tabriklar bor?
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Birinchi marta hayajonlar. Faoliyatlaringiz yaxshimisiz jonim?
0: Tashakkur.
1: Juda chiroyli olib boryapsiz. Dasturlaringizni hamisha men eshitaman sizni.
0: Rahmat, omon bo'ling.
1: Omad, ulkan zafar. Chetdagi jurnalist kuni bilan kech bo'lsa ham tabriklayman.
0: Rahmat, sog' bo'ling har doim.
1: Ulkan zafar tilayman. Andijonda Sharifa Tartib. Man bitta salomim bor. Mayli, mayli.
0: Marhamat, bemalol.
1: Kuvada bilo o'qiganman 11 yil kichkinaligimizda. Haydi degan o'rtog'im bor unga. Sabirden, Matlubaxon, Dilaraxon, Rustamjon, Kahramon, Malohatxon.
0: Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling onajon, sog' bo'ling har doim. Salomlaringiz yetib bordi, ismlarini ta'kidlab o'tdingiz har birlarini. Katta rahmat sizga. Ana endi Telegram orqali yetib kelgan nomalarni ham yetkazishimiz mumkin. Assalomu alaykum, oriyat dono, xormanglar, charchamayapsizlarmi deyilgan. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Men navoiyliklarga salom yo'llayman. Hozir hadeb Instagram orqali samarqandliklarni SMS'larni o'qiyapsiz Azizbek. Navoiyliklar, buxoroliklar ham qolib ketmasin deyilgan ekan. O'zbekistonni hamma, demak, viloyatlarni, tumanlarni, shaharlardan kelgan SMS bo'lsin. Albatta, vaqtimiz yetkunga qadar har birini o'z egalariga yetkazishga tayyormiz. Bugun tavallud topgan barcha tug'ilgan kun egalarini chin qalbimdan tabriklayman. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin deyilgan Hilola opamiz tomonlaridan samimiy va go'zal tilaklar uchun sizga katta rahmat deb qolamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, albatta, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz? Rahmat.
2: Andijondan Karimjon.
0: Labbay Karimjon aka.
2: Ota-onamga salom. Hozirda Toshkentda ishlab, maza qilib, radioda mashina tinglab yuribman.
0: Omon bo'ling.
3: Bahodir aka, men VIP ham salom, g'oyibona shogirdi bo'laman.
0: Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi.
3: Alohida salom, efirlaringizga omad tilayman, ishlaringizga, ijodlaringizga rivoj bo'lsin tilayman.
0: Tashakkur. Yo'lda tinglab ketyapsiz-a bizni?
3: Uchinchi avgustda kelyotgan, uchinchi avgustda ayam bilan buvam ikkalasini bir kunda tug'ilgan kuni, uni ham ayam bilan buvam ham chin qalbdan tabriklayman. Xohlasa tug'ilgan kuniga yetib boraman.
0: Xo'p bo'ladi. Kelayotgan tug'ilgan kun egalarini tabriklaymiz albatta. Yo'lda tinglab ketayotgan ekansiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzilingizga eson-omon yetib oling. Ko'cha-ko'yda ishlab yurgan har bir insonlarga sabr tilayman. Issiqda charchamay, uylarga yetib olishsin. Kabi ismlar ham yo'q emas bizdagi jonli efirda. Ular ham yetib kelyapti. Birin ketillik bilan. Xo'sh. Ana endi brain daqiqaga yaqinlashdik, o'tkazib olamiz ana undan keyin esingdami seni bo'lib o'tadi va yana yuqori kayfiyatda dil izhorlari dasturi davom etadi bizda.
4: Brain daqiqa.
5: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Ekologiya qo'mitasi daraxtlar issiqdan qurib qolishiga befarq bo'lmaslikka chaqirdi. Dorixonalarda referent narxlarga qanchalik amal qilinmoqda? Tour de France musobaqasida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida 8 nafar tomoshabin jarohatlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdəmisən? Ariya Donoda.
1: Davom etamiz. FM 106.5 Ariya Dono radiosi dil izhorlar dasturi va bizda nomalar yetarlicha. Qandaydir texnik nosozlik bo'lib qoldi, uzilib qoldik. Jonli efirdan deyilgan ekan, Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali internet bilan bog'liq qandaydir muammolar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men dadajonim va ayajonimga yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Iltimos yetkazib qo'ying, qizlari Mahfuza nomidan oldindan rahmat deyilgan. Demak, qizlari Mahfuzaxon, onajonlari va otajonlariga Oriya Donodagi dil izhorlari dasturi orqali salomlarini yo'llayaptilar. Ijodiy barkamollik doim oyog'or bo'lsin. Karimjon aka yozganlar 1988. Katta rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Har doim bor bo'ling deymiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Men Parvozdan Parvozdan telefon qilaman, o'lmasa ayangiz bo'laman.
1: Labbay.
2: Men butun O'zbekiston xalqining hammasiga salom yo'llayman.
1: Xo'p, bo'ladi.
2: Xalida Ponbat, soldatlar, askarlarning onasi, unga salom yo'llayman. Matluba degan singlim bor, unga salom yo'llayman. Shaxlar choy islomi bor, qimiraylik, unga salom yo'llayman.
1: Xo'p, bo'ladi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga siz yo'llagan salomlar, chiroyli tilaklar yetib bordi. Azizbek, xormang ukam, nima gaplar deyilgan ekan. Dil izhorlari dasturi bo'lib o'tyapti. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzili elektron belgi @donao1065, @past_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozishingiz mumkin va qo'ng'iroq qilayotgan paytda kimgadir tabriklaringiz, nomalaringiz bo'lsa, bemalol aytish imkoniyatiga egasiz. Vaqtni qo'ldan boy bermang. Dasturning 36-chi daqiqasidamiz va ayni damda bizda Liraba xonim G'ofurbek va ijrosidagi Bizday sevganlar taronasi bo'lib o'tadi. Agarda bu dasturni yaxshi ko'rgan insoningiz bilan birgalikda tinglayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'shiq aynan siz uchun jarang sochadi.

Raboxonim G'ofurbekova ijrosidagi bizdagi sevganlar qo'shig'i edi va biz davom etamiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi Alisher, Solih hamda Javohir shogirdlarimga salom yo'llab qo'ying. Hurmat bilan ustozi Baxtiyor aka. Yozgan ekanlar bu SMSni shogirdlaringiz Alisher, Solih hamda Javohirga alangalik salomlarimizni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan. Men 40-maktabni 2005-2006-yilda bitirganman. Xo'sh, bitirgan sinfdoshlarimga salom yo'llayman. Bir-birimizga mehr oqibat yo'qolmasin. 9-V sinf o'quvchilariga alangalik salom. Maktabni bitirganimizga 20 yil bo'libdi deb yozibdilar Mohina opa. Sinfdoshlaringizga salom yo'llab qolamiz albatta. Maktab bu mutlaqo boshqacha davr va u yerdagi xotiralarni hech narsaga alishmaydi inson. Salom Bulgariyadan Sirdaryoliklarga. Sirdaryoda yashovchi barchaga salom yo'llayman. Oq oltinda yashovchi 80-yil sinfdoshlarimga salom. Barchasiga sog'lik xotirjamlik tilayman. Ahmadjon deyilgan ekan. Ahmadjon aka katta rahmat. Sirdaryolik sinfdoshlaringizga siz yo'llagan chiroyli tilaklar yetib bordi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azizbek? Qizlarim Jamila, Halima baxtimga sog' bo'lsin. Ota-onasiga rahmat. Yog'diradigan farzandlar bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman deyilgan. Aytganingiz kelsin Jamilaxon, Halimaxon, o'zingiz demak ota-onasini duosini oladigan, ularni orzu maqsadlarini ro'yobga chiqaradigan qizlardan bo'lib yetishishlariga tilakdoshmiz albatta. Abdulhamid akamiz yozgan ekanlar, Azizbek bir iltimosim bor. Tinglovchilar efirga chiqqan paytlarida ota-onalarini gapirayotgan paytda iltimos ularni sizlab gapirishsin. Otam mana buga, onam mana bunga deb aytishmasin debdilar. Albatta. Xo'sh. Azizbek assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men yakabog'lik farangizimga sog'inchli salomimni yo'llayman. Seni sog'indim sevgilim deyilgan. Hoo. Tan olaman toldim, charchadim rosti. Sen bor xayollardan ketolmayapman. Unutdim, ko'nikdim deyman-u, biroq sog'inmay yashashni eplolmayapman, debdilar. Sog'inmang, diydor yaqin nasib etsa. Bekzod aka rahmat, sevgingizga aslo ko'z tegmasin, deymiz. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozish imkoniyatiga egasiz. Agarda qo'ng'iroqda biz bilan bog'lana olmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzilimizga o'zingizni telefon raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Bemalol yaqinlarni xursand qilish mavjud bo'ladi sizda. Avvalo mustahkam sog'lik deyilgan. Xo'sh, SMS'ingiz nazarimda birozgina qisqaroq holatda bizga yetib keldi. To'liqroq qilib jo'natasiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26, Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling.

0: Zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'zenchi, prizni berasiz. Tuqqan sari obro'yi ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Oz to'tta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6ta tug'sa o'zingni haydab borarkan ey. Boring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Boring ketavering.
2: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
3: Urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz-a? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka.
4: Davom etamiz o'zbekning o'zi qiziq rukniyida Oriyat Donoda. Vah-vah, ey, zo'r qo'shiq ketyapti-ku, sevimli xonandalarimdan biri deganlar, Iqboliddin Mirzo yozganlar bu SMS-ni. O'zbekiston ahliga alangalik salom, Azizbek xalq xizmatdan charchamanglar, boringizga shukur, muxlislaringiz xonadonida yaxshi kayfiyat ulashishda xormanglar deyilgan. Murod Hakimovich yozganlar, katta rahmat Murod aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, har doim chiroyli tilaklar uchun tashakkur sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlarda charchamay ishlayapsizlarmi? Bugun biz uchun qadrli bo'lgan inson dadajonimni tavallud topgan kunlari, dadajonimni bugungi tavallud ayyomi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Avvalo mustahkam sog'lik, uzoq umr, xotirjamlik va oilamiz baxtiga doimo sog'-omon bo'lib yurishlarini tilayman. Biz farzandlar uchun bergan mehringiz, tarbiyangiz va mehnatingizning qadri beqiyosligini aytmoqchiman. Dadam bizning tayanchimiz, faxrimiz va hayot yo'limizni yoritib turuvchi eng aziz insonimiz. Doimo yuzlardan tabassum arimasin, qalbi quvonchlarga to'lsin, yaratganning panohida bo'lib har bir kunlik shodlik va barakaga boy o'tsin. Dadamning borligi biz uchun eng katta baxt va ne'matdir deyilgan ekan qizlari tomonidan yuborilgan SMS. Dadajoningizni shukrona kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz, ikki dunyo saodati nasib etsin. Otangizning eng katta boyliklari bu sizdek farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazish yazganliklaridir. Hamma-hammaga rahmat. Demak, 2026-yil 14-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim omon bo'ling. Yaxshi insonlarni sizdan, sizni esa yaxshi insonlardan ayirmasin. Nasib etsa, yana kelgusi efirlarga qadar Oriyat Dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Katta rahmat hammaga.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi anomal issiqda daraxtlarni qurib qolishdan asrash choralarini ko'rishga chaqirdi. O'zgidromet 13-17 iyul kunlari janubdan o'ta issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilayotganligini, ayrim hududlarda havo harorati 44-46 darajagacha ko'tarilishi mumkinligini ma'lum qilgandi. Vazirlik anomal issiq havo insonlar bilan bir qatorda mamlakatdagi yashil hududlar, daraxtlar, butalar va hayvonot dunyosi uchun ham jiddiy xavf tug'dirishini bildirdi. Daraxtlarning qurib qolishi, yashil hududlarning zararlanishi hamda suv tanqisligi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi barcha fuqarolar va mutasaddi tashkilotlarni ehtiyot choralarga qat'iy amal qilishga chaqirdi. Fuqarolardan o'rmonlar, dam olish maskanlar va boshqa yashil hududlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, ochiq olov yoqmaslik hamda yonuvchan chiqindilarni tashlab ketmaslik so'raldi. Xonadon va mahalla hududlaridagi qarovsiz qolgan daraxtlarga befarq bo'lmaslik, ularni qurib qolishdan asrash choralari ko'rish, xonadonlar va mahallalardagi daraxt hamda butalarni erta tongda yoki kechqurun muntazam sug'orish, tuproq namligini saqlash maqsadida ildiz atrofi tuprog'ini yumshatish va imkoniyatdan kelib chiqib organik qoplama, ya'ni mulcha qo'llash tavsiya etildi. O'zbekistonda joriy yil 1 mart va 1 iyul sanalaridan boshlab qariyb 4,5 mingta dori

0: sasi uchun ruxsat etilgan maksimal chakana narxlar pasaytirildi. Referent narxlarga amal qilish holatini o'rganishlar natijasida ma'lum bo'lishicha, tartibga rioya etayotgan dorixonalar bilan birga bir qator holatlarda ruxsat etilgandan biroz yoki sezilarli yuqori narxlar ham uchrab turibdi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga ko'ra, 2025-yil 5-dekabrda 2000 ga yaqin retsept asosida beriladigan dori vositalarining narxlari tushirilgan bo'lib, bu tartib joriy yil 1-mart sanasidan amal qilishni boshlagan. Agentlik bosh mutaxassisi Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, hozirgi kunda Farm Us mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, unda maxsus QR kodni skanerlash funksiyasi mavjud. Dori vositalaridagi raqamli markirovkalash kodini ilova orqali skanerlaganda mahsulotning ishlab chiqaruvchisi va xalqaro patentlanmagan nomi bilan bir qatorda uning belgilangan cheklangan referent narxi ham aks etadi. Agar fuqarolar dorini belgilangan qiymatdan qimmatroq narxda sotib olishsa, ushbu mobil ilovadagi maxsus tugma orqali shikoyat qilishlari mumkin. Kelib tushgan murojaatlarni agentlik ko'rib chiqib, raqobat qo'mitasi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuboradi va ushbu vakolatli organlar qonunbuzar dorixonalarga nisbatan tegishli choralar ko'radi. Agar qaysidir dorixonada dori vositalarini referent narxidan qimmatga sotish holati aniqlansa, birinchi bosqichda ushbu maskan ogohlantiriladi va unga jarima qo'llaniladi. Agar bunday holat yana takrorlansa, dorixonaning litsenziyasi bekor qilinishgacha bo'lgan choralar ko'riladi, dedi Farm agentlik mas'uli. Velosport bo'yicha nufuzli Tour de France poygasining 9-chi bosqichida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi. Matbuot vakillarini tashuvchi avtomobil tomoshabinlar ustiga chiqib ketishi oqibatida 8 kishi jarohat oldi. Voqea velosipedchilar finish chizig'iga 500 metr qolganda sodir bo'lgan. L'Équipe gazetasi jurnalistlarni olib ketayotgan avtomobil boshqaruvni yo'qotib, tomoshabinlar to'g'risiga kela burilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchining to'satdan sog'lig'i yomonlashgani sababli u boshqaruvni eplay olmay qolgan. To'qnashuv natijasida 8 nafar muxlis tan jarohat oldi. Ulardan 7 nafari yengil jarohatlari bilan qutulib qolgan bo'lsa, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov harakatlarini boshlagan. Hozircha haydovchi hibsga olinmagani xabar qilinmoqda. Ma'lumot uchun Tour de France 2026 musobaqasi 4-iyuldan 26-iyulga qadar bo'lib o'tadi. O'z tarixida 113-chi marotaba tashkil etilayotgan ushbu nufuzli velopoyga jami 21 ta bosqichni o'z ichiga olgan. U Ispaniyaning Barselona shahrida boshlanib, an'anaviy tarzda Fransiyaning Paris shahridagi Elizey maydonlarida o'z nihoyasiga yetadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 14-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, 1 yevro 13824 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 14-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة
1: توم چپان یانانین اکی یاندن اوچ برچک شکل ده قیلگن جایه یرماچ
2: عالم 60 ثانیه ایچیده
3: Surxondaryo viloyatida havo haroratining keskin ko'tarilishi sababli og'ir yuk avtomobillari harakatiga vaqtincha cheklov joriy etildi. Gidrometeorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, kunduz havo harorati 42-44 darajagacha ko'tarilib, asfalt qoplamasi 70-80 darajagacha qizishi natijasida yo'llarning yuk ko'tarish qobiliyati pasayadi. Shu munosabat bilan Termiz shahri, tuman markazlari va ularni bog'lovchi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida og'ir yuk avtomobillari harakati har kuni soat 10:00 dan 19:00 gacha cheklanadi. Viloyat hokimligi mazkur choralar yo'l infratuzilmasini saqlash va harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilganini ta'kidlab, haydovchilar hamda yuk tashuvchilarni cheklovlarga amal qilishga chaqirdi.
2: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat donor

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Avval xabar berilganidek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida bo'lib o'tgan taqdimotda ta'lim sifatini yanada oshirish, milliy oligohlarning xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirish va bitiruvchilarning global mehnat bozorida munosib o'rin egallashi uchun ishlarni yangi bosqichga olib chiqish zarurligi qayd etildi. 2030-yilga qadar kamida 5 ta oligohni umumiy reyting bo'yicha yana 10 tasini fan yo'nalishlari kesimida dunyoning eng yaxshi 500 ta universiteti qatoriga kiritish maqsad qilingan. Shuningdek, 100 ta oligoh dasturini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish kamida 150 ta texnikumda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipovning ma'lum qilishicha,
1: hurmatli prezidentimizning bugungi taqdimotda biz oldimizga qo'ygan vazifasi bu oliy ta'limda sifat ko'rsatkichini yuqori darajaga olib chiqish va bizning oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarni kelajakda nafaqat ichki bozorda va xalqaro bozorda ham yuqori malakali kadrlar bo'lib ishlab keta oladigan tizimni shakllantirib berish bo'ldi. Buning uchun biz bugungi kunda dunyoning yetakchi universitetlarida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz bilan va chet el ekspertlari bilan hamkorlikda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqildi. Bu konsepsiyaga asosan O'zbekistonda Inha universiteti va Toshkent arxitektura va qurilish universiteti bazasida oliy ta'lim maktabi ko'rinishidagi tizimni shakllantirildi. Oliy maktab kelajakda O'zbekistonda turib dunyodagi yetakchi universitetlarning ta'lim dasturlarini O'zbekistonga joriy etish bo'yicha bu ko'prik vazifasini bajaradigan tizim bo'ladi.
0: Mazkur tizim orqali talabalarning xorijda o'qish va yashash xarajatlarini 10 barobargacha qisqartirish mumkinligi qayd etildi. Hozirgi kunda minglab o'zbekistonlik talaba Buyuk Britaniyada 4 yillik ta'lim dasturida tahsil olmoqda. Ularning har biri uchun o'qish va yashash xarajatlari yiliga 50 ming dollargacha yetadi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining to'xtalishicha,
1: hozirgi kunda mana shu ikkita universitetda bu tizim joriy etilgan bo'lsa, endi qolgan O'zbekistondagi davlat universitetlariga, xalqaro universitetlariga bu Britaniyaning ta'lim dasturini integratsiyalash bo'yicha biz ishlarni boshlaymiz. Bu o'zi nima beradi bizga? Birinchi navbatda talabalarimizga bir paytda o'zida ham O'zbekistonda, xohlasa 4 yil O'zbekistonda o'qish mumkin, lekin dunyoning yetakchi universitetlarining diplomini olishga. Yoki shu universitetimiz 1 yilini O'zbekistonda, qolgan 3 yilini boshqa davlatlarda ham o'qib kelish imkoniyati beriladi. Bu yerda oddiy qo'shma ta'limdan farqi, bir talabamiz 4 ta davlatda o'qish imkoniyatiga ega va bu xalqaro darajadagi diplomga ega bo'ladi. Ikkinchisi, bu professor o'qituvchilarimizning endi malakasini oshirish masalasi qo'yildi. Hurmatli prezident, bular kim ta'lim beradi degan masala bo'ldi. Shuning uchun hozir mana shu oliy maktab qarshida biz malaka oshirish kurslarini tashkil etib, boshqa universitetlarimizda ham respublikamizdagi professor o'qituvchilar malakasini oshirib, shu tizimni biz boshqa universitetlarga ham bosqichma-bosqich joriy etamiz.
0: Taqdimotda yetakchi xorijiy oligohlar joylashadigan Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish taklifi muhokama qilindi. Bunda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai xalqaro akademik shahri va Koreya Respublikasidagi Incheon Global Campus tajribasidan foydalanish taklif qilindi. Universitetlar shaharchasiga nufuzli xorijiy oligohlar filiallarini jalb qilish, kampuslar va talabalar turar joylarini barpo etish, litsenziya talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, bojxona va soliq imtiyozlarini qo'llash, shuningdek, royalty to'lovlarining bir qismini qoplab berish bo'yicha takliflar ishlab chiqish topshirildi. Asosiy maqsad O'zbekistonning xalqaro ta'lim dasturlari va standartlari keng joriy etilgan mintaqadagi yetakchi ta'lim markaziga aylantirish ekanligi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, yevro 13824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027-yildan boshlab shaxmat bo'yicha jahon kubogi va ayollar jahon kubogi yangi formatda o'tkaziladi. Turnir 19 kun davom etadi va 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich 5 kunlik Shvetsarcha saralash, har ikki toifada 16 nafar eng kuchli shaxmatchi play-offga yo'l oladi. Ikkinchi bosqichda saralangan 16 nafar ishtirokchi an'anaviy nokaut tizimida klassik vaqt nazoratida g'oliblik uchun bahs olib boradi.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksoming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Ekin tupining yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yulib tashlash. Yagana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda mehnat ruxsatnomasisiz ishlagan xorijliklar javobgarlikka tortiladi. Navoiydagi bog'chalar ham anomal issiq sabab vaqtincha yopildi. Koreyaga ishga jo'natishni va'da qilgan shaxs qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: o'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
1: Hammani ichida har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa o'ltirib qas ikkinchisi. Kimligini aytdingmi? Ano o'qituvchi kelmay qolsa yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdoshlar. Esladingiz-a? Yomon mazgi etdi. Alo. O'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuni yozinglar desa ustoz, uy vazifani so'ramadingiz-u deydigan bo'ladi.
0: Payshanba kuni hamma 2 kilodan metall o'm olib kelsin desa ustoz, 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi?
1: Alo, dars tugaganda uyga chiqib ketaman desangiz, ustozda savolim bor edi deydigan bola. Gultayga kim nos tupurdi desa, mayte, mayte deb turadigan bola.

donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Qariya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirde yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihada O'zbekistonda mehnat qilish huquqini beruvchi taqdimnomasiz yoki unda ko'rsatilmagan mehnat faoliyati bilan shug'ullangan xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, mazkur huquq buzarliklar bo'yicha ishlarni Davlat mehnat inspeksiyasi, ichki ishlar organlari va sudlar ko'rib chiqishi belgilanmoqda. Deputat Ularning ta'kidlashicha qonun loyihasi qonuniy mehnat bozorini shakllantirish va mehnat munosabatlaridagi huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Navoiy viloyatida anomal issiq sabab ayrim davlat bog'chalari faoliyati 14-17 iyul kunlari vaqtincha to'xtatildi. Tuman shahar hokimliklari qaroriga ko'ra Uchquduq, Nurota, Tomdi va Konmex tumanidagi ayrim davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 4 kunga yopiladi. Qaror bolalarning hayoti va salomatligini anomal issiq ta'siridan muhofaza qilish maqsadida qabul qilingan. Viloyatning boshqa hududlaridagi davlat bog'chalarida sanitariya gigiyena sharoitlari o'rganilmoqda. Barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 20 yildan odatiy tartibda ish faoliyatini qayta boshlaydi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Namangan viloyati 3-tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda firibgarlik holati aniqlandi. Tekshiruv materiallariga ko'ra, Uchqo'rg'on tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi haydovchisi 5 nafar fuqaroni Koreya Respublikasiga ishga jo'natishni va'da qilgan. U mazkur xizmatni tashkil qilib berish bahonasida ulardan jami 21850 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani ma'lum bo'lgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq ham Koreyaga ish va o'qish va'dalari ortidagi firibgarliklar fosh etilgani xabar berilgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, yevro 13824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yozgi elektr energiyasi iste'moli bo'yicha rekord yangilandi. Profilaktika inspektorlarga ustama to'lash tizimi butun O'zbekistonda joriy etiladi. O'zbekistondan keladigan mehnat muhojirlari tanlab olinishi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting va Sapphire CA Store'da aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Sevishganlarga ruxsat qilin. Aynisi yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasha olmay qiynalib ketadi. Og'aynisi valasapsin minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimdi shumar olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring yo odam bu yoqqa o'tadi, jiring-jiring-jiring-jiring. Qiz bola chiqa olmaydi. Eshityapti hammasi. Nega chiqa olmaydi? Jiring bu yoqqa o'tadi, bu qiz bola ham hayron. Nima qilib chiqishdi, bahona qilish bilmayapti. U derazadan bu derazaga, bu derazadan bu derazaga yuguradi. Lekin shart oldiga chiqa olmaydi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa ham bo'shatib, suv bahonasi shunday faqir ko'tarib chiqadi. Yigit o'zi bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapti. Xuddi kamaz kutib turgan odamday shu o'tib kelsin keyin o'tib ketaman deganday bu yigit ham menga qo'yib kelib gapirib o'tib ketish kerakda sekinlash yo'q iltimos bugun bir ko'rishgan soat 5 da ketdi yigit o'zi yo'q mamlakasi aylanib ko'prikdan o'tib magazinni orqasi bilan kelib turib avtotollar darvoza tagidan kirdi mamlakasidan chiqib keladi yana kelyapti qiz bola qayerda ko'rishamiz soat necha endi yigit buyoqqa qarab o'tadi to'g'ri ekan toltaydi soat 5 da ko'rishadi qiz bola soat 5 da yopyorug' bo'ladiyu mumkin emas bunday uchrashuv soat 5 da bo'lmaydi soat 7 da ko'rib yigit yana yo'q shuvlab bo'pti 7 yarim men ketdim yo'qman bo'ldi Tohir akan tog'tayga chiqqan taqdirda ham poylaqchilar ko'p bo'ladi. Katta-katta odamlarni o'zi xalaqib beradi. Hey, bu yoqqa kel. Ha, desa, ketmaningni olib kel. Ha, tinchlikmi? Ilon bilan ko'rding. Bir yigit bilan bir qiz mashaq qilib ketdi hozir. Ketdi orqasidan poylab boramiz. Sen ketmon bilan belga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Kecha 13-iyul kuni O'zbekistonda yozgi elektr energiyasi iste'moli bo'yicha yangi rekord qayd etilib, sutkalik iste'mol 278.6 million kilovat-soatni tashkil etdi. Bu o'tgan yozgi rekorddan 6 million kilovat-soatga yoki 2.2% yuqori. Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 281.5 million kilovat-soat bo'ldi. Energetika vazirligiga ko'ra, anomal issiqlar saqlanishi sababli yaqin kunlarda iste'mol va tizim yuklamasi bo'yicha yana yangi rekordlar kuzatilishi mumkin. Shu munosabat bilan energetika korxonalari kuchaytirilgan ish rejimiga o'tgan. Vazirlik ayrim hududlarda texnik nosozliklar tufayli elektr ta'minotida vaqtinchalik uzilishlar bo'lishi mumkinligini bildirib, aholini elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanishga chaqirdi. Toshkent shahridagi profilaktika inspektorlar va apparat xodimlarining oylik maoshlariga stajiga qarab 1 barobardan 5 barobargacha ustama joriy etiladi. Bu haqda profilaktika xizmati boshlig'i o'rinbosari Rahim Naimov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur qaror prezident huzuridagi yig'ilishdan so'ng qabul qilingan bo'lib, ustamalar 1-iyuldan hisoblanadi va yangi oyliklar 20-iyuldan to'lanadi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Yangi tizimni kelgusida respublikaning boshqa hududlarida ham joriy etish rejalashtirilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston fuqarolarini ishga qabul qilish tizimli va qat'iy nazorat asosida amalga oshirilishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu masala prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralarda ma'lum qilingan. Yaqin vaqtda O'zbekistondan 200 nafarga yaqin mutaxassis Vitebsk viloyatida ishlash uchun Belarusga boradi. Lukashenko mehnat muhojirlari ehtiyojiga qarab hududlar bo'yicha taqsimlanishi, ishchilarni tanlashda elchixona va ish beruvchilar ishtirok etishi hamda har bir korxona jalb qilingan xodimlar uchun javobgar bo'lishini ta'kidladi. Shuningdek, mehnat muhojirlari oilalari bilan kelishi mumkinligi, ularga turar joy va mahalliy fuqarolar bilan teng mehnat huquqlari ta'minlanishini bildirdi. Ayni paytda Belarusda 7000 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi ro'yxatda bo'lib, ularning bir qismi mehnat qilmoqda, yana bir qismi esa oliy ta'lim muassasalarida tahsil olmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.092.87 tiyin, yevro 13.824.57 tiyin va Rossiya rubli 157.13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027 yildan boshlab shaxmat bo'yicha jahon kubogi va ayollar jahon kubogi yangi formatda o'tkaziladi. Turnir 19 kun davom etadi va 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich 5 kunlik shvetsarcha saralash, har ikki toifada 16 nafar eng kuchli shaxmatchi play-offga yo'l oladi. Ikkinchi bosqichda saralangan 16 nafar ishtirokchi an'anaviy nokaut tizimida klassik vaqt nazoratida g'oliblik uchun bahs olib boradi.

0: Merhaba, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Bobo quyoshi sahovatidan, taftidan bahramand bo'lib turganlar, bobo quyosh hammamizga bab barobar o'zlar nurlarini, mehrlarini sochib turibdilar. Oriyat donon tinglayapsiz, bir necha FM diapazonlarda, uyali qo'ng'iroqlarda, qayerdagi aloqa bor bo'lsa. Oqa yig'lar ham uyg'onib, nima qilishni bilmay, suv ham qaynab ketgan. Qayerga boraylik deb yurgan paytlarda muzlar yo'q, muzlarni orasiga kirib olay desa, nima deb va Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov shu yerdamiz to 21 ga qadar.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga bizni tinglab turgan oriyatliklar, donolar, ishdan qaytayotganlar Bahodir aka, uyda ishlab bizni eshitayotganlarga kun xayrli bo'lsin.
0: Ishdan qaytmasligiga harakat qilyapman ko'pchilik ishxonani mana bu tokidan foydalanib muzda o'tiraman deydi ekan desa.
1: Kechroq ketaman.
0: Ha, o'yga kelsa o'chir. Ya, bittasini yoqsa ham bittasini o'chirib qo'ydi.
1: Ha.
0: Ya, o'yda ko'payib ketdik, 5 kishiga ta'sir qiladigan kondisiyada biz 6 kishi bo'lib ketdik. Birpas ko'cha aylanib keldik.
1: Ko'p qavatli uylar qiyin-da hammaxonaga yetib borish.
0: Ha, ko'p qavatli uyda ham, hovlida ham qayerga qo'ygan bo'lsa shunaqa-yu. Har bitta xonaga qilib qo'ygan, o'zi endi hozir yangichalar chiqyapti-yu, kattalari.
1: Ulab o'ziga ulab
0: qo'ysangiz shunaqa ekan, hamma yerlarga borar ekan. Endi bizda hali unaqa mablag'imiz yo'q, bitta qo'yib butun hamma xonalarni muzlatib yuboradigan.
1: Ha, endi unaqa qimmat bo'lmasa kerak, Bahodir aka.
0: Kim biladi, hozir ishlab turibdi o'sha bittasi sallarroq, bittasi yangiroq, bittasi eskiroq, lekin galma-gal ishlayapti, ikkalon baravar yoqsiz kuchi yetmayapti.
1: Ha, yetmaydi, yetmaydi.
0: Yetmasa ekan, o'chir, bittasini hidi chiqib, ventilyatorga o'xshab qolar ekan.
1: Ha,
0: galma-galdan yaxshiga to'g'ri kelyapti. Tok kamayib ketadi va bittasi kuchi yetmay qolar ekan.
1: Hozirgi issiqda hamma ishlatyapti Bahodir aka.
0: Ha, ha, ha.
1: Bugun mana ko'rdim 66 gradus bizda.
0: Qayerda bo'ldi?
1: Quyosh nuri tushib turgan joylar.
0: Ha, ha, ha.
1: O'zi bizga ob-havo ma'lumotlari yetib kelganda soya joylar alohida aytiladi-da. 37-40 daraja bo'ladi-ku bu.
0: Shuni aytishadi?
1: Ha, soya joylar.
0: Ha, ha, ha.
1: Quyoshni issig'i, tafti aytilmaydi. Ha. Agar uni qo'shsak vahimali bo'lib ketar ekan.
0: Hozir 60mi? Optovda quyosh.
1: Voya 66 ga chiqibdi. Toshkentda.
0: Suvla sepyapti-ku, ko'rmadingiz, sepyaptimi? Ijtimoiy tarmoqda chiqyapti. Favqulodda vaziyatlar, suv, nima, yong'in xizmati, boshqalar.
1: Shunaqa.
0: Suv purka yuribdi ko'chalarda.
1: Kunduz kuni ertalab bo'ldi bu. Abitda bo'lmaydi-da, Bahodir.
0: Ertalab. Yana taftini ko'tarib yuboradi.
1: Ha, qizib ketadi.
0: Ha, yana ham qizib ketadi, aspalni ko'tarib yuboradi. Lekin kechki fursatda yaxshi ekan, kechki fursatda men mundoq piyoda ketdim, ikki yo'lni bo'yiga. O'sha yaqinda o'rnatilgan kichkina-kichkina pontanchalarni yoqib qo'yishibdi.
1: Ha, ha.
0: Mayda qilib sepib turibdi, odamlar shuni ichidan o'tyapti. Mana shundan o'tdim de, muzdek bo'lib. O'tdim-ku, lekin ertangini buni rigorobga qilib qo'yishingiz kerak, hurmatli obodonlashtirishlar. Kim suvga mas'ul bo'lsa, asfaltga sepiyotdi-da, yig'ilib yotdi suv. Ertaga asfalt cho'kadi. O'ziga o'sha turpoq solingan joyga kam sepib, asfalt tomonga sepib o'rayapti-da.
1: Ha, bu yerga chiqib ketyapti.
0: Chiqyapti, chiqyapti. Hozir qayerda bu Bahodir aka desiz, Komil Yashin ko'chasi oldingi jambul, o'sha yer suv yig'ilyapti. Kecha o'sha yerdan o'tdim, agar hozir meni Yakkasaroy tuman hokimligi obodonlashtirib eshitayotgan bo'lsa, manzilni aytsangiz qarab qo'yadik deyishadi-yu.
1: Ha.
0: Manzili o'sha, Shotir Ustaveliyning Komil Yashin ko'chasi desizlar, jambul ko'chani kesishmasida. O'sha yerda do'kon bor, yeyish ichish joyi bor, o'sha yerda suv xalqob bo'lib yig'ilib yotibdi. Nishab noto'g'ri olingan, nishabdirdi keksalar bilasiz. Tarnovlar nishabini olgin, o'sha yerda nishab noto'g'ri. Shuning uchun suv xalqob bo'lib yig'ilib yotibdi. Ertaga cho'kib ketadi. Yana siz bilan biz
1: shuning uchun muammo bo'lishi mumkin.
0: Mashinada gursur-gursur o'tib ketaveramiz-da. Shunga iltimos, mayli hozir. Ona mol degan ob-havo bo'layotgan ekan, shuning uchun ona mol degan
1: suv.
0: Ana malmi? Shunga o'xshagan hozir mayli endi ertaga sal joyi kelganda 3-4 kundan keyin o'sha pontallarni burab tumshug'ini u yoqqa bu yoqqa rigorobka qilib o't o'langa tushadigan qilib qo'ysanglar ular ham yayraydi-da.
1: Bir boshqacha eshitilar ekan.
0: Ha. Bo'lmasa asfaltlar ham ertaga ajriq chiqadi. Siz savol beruvdingiz-ku ajriq degan o't haqida. Asfaltlar ham chiqib ketadi u.
1: Ertaga. Bugun men ko'rdim.
0: Yorib chiqadi asfalt.
1: Eriganini ko'rdim asfaltni.
0: Bugun. Oh.
1: Avtobus bekatida mana shu yerda pastda.
0: Eribdimi?
1: Ha, piramid bekati bor-ku,
0: to'g'risida.
1: Ha.
0: Bosilib qoptimi endi?
1: Bosilgan, ha.
0: Bu yomon.
1: Biroz tashqariga chiqib qolgan.
0: Bu yomon, agar bosilgan bo'lsa, anu kattaroq yuk mashina tormoz bersa, shundan keyin akardion boshlanadi. garmoshka bo'ladi. Oldin bo'lardi garmoshka. Tut bo'lib ketdi. Keyin qirib tashlab boshqa qildik. Shuning uchun yanishmasam mana o'sha shota rusaveylini asfalt qilayotganda toshi kattaroq toshdan qildi degan gap chiqdi. Nega mayda emas deb odamlar qiziqdi. Hozir qarasangiz toshlar katta-katta yirik-yirik bo'lib turibdi. O'sha surilib ketmaydi degan fikr ham qildik.
2: Baquvvat bo'lsa kerak.
0: Ha, bilma, surilmaydi. Tormoz bersangiz yurib ketmaydi degan gaplar bo'ldi.
2: Men tushadigan bu bekatda o'zi yangi qilindi-da, ostanovka.
0: Ha, shunaqa.
2: Bekat, ha. Asfaltlari ham yangi edi, shu sababli erib ketgan bo'lsa kerak.
0: Ha, shu erimasa yaxshi edi, hozir erisa yana qayta.
2: Endi qarab qo'yishadi.
0: Qancha qoldi? Issiqqa 3-4 kunmi? Qancha chidab yesh?
2: Yana bir hafta.
0: Ha? 13dan 17gacha deydilar.
2: Endi bilib bo'lmaydi. Bugun yomg'ir yog'varchi mumkin.
0: Ha, Allohning kuni.
2: Albatta.
0: Allohning kuni, tarvuz qovunlar pishsin. Endi hozir ko'pchilik isib ketib, dala deganlar nima qilyapti?
2: Ha, dalada ikki barobar bo'ladi.
0: Ketmon chopayotganlar nima qilyapti? Shu 60 deganingiz, ketmon chopayotganlar nima qilyapti ular? O'yinlarib o'tirib olmaganmi?
2: Ota-bobolarimiz ham haligi ro'molnimda.
0: Ha, shuni aytayapman.
2: Qo'l qilib boshga tashlab tushgan-ku.
0: Faqat ko'zi ochiq bo'lgan. Men ko'rardim, Termizda juda ko'p marotaba bo'lganman. Aynan shu paytda, iyul, avgust oyida.
2: Termizlar.
0: Yonayotdi havo. Ha, 60-70 bo'libdimi, bilmayman qancha. Ayollar, 8-10 ta ayol biyday dala, hech narsa yo'q. Soya hech narsa yo'q. Kartishkamikin piyoz, piyoz bo'lsa kerak, qop qo'yib qo'yib ketmonlashyapti va biz o'tib ketyapmiz. Ota yo'l avtobusi o'sha paytda ishxona chegarachilar o'tib ketyapti. Ular de qo'l qo'yib, chunki hech narsa yo'q ko'chada. Bironta mashina ham o'tmayapti u paytda.
2: Qurug' dala.
0: Ha, endi quyosh taftini ko'rsangiz, voy voy voy voy. Ana o'shalarga ham sihatli, salomatli, charchashmasin. Reklamga o'tamiz.
3: Donoda reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: bugungi sana bilan ham tug'ilgan kun egalari ko'p ekan. 14-iyul sanasi bilan. Zero o'zini vaqtida, soatida Azizbek Rahmatov aytib o'tgan bo'lsa kerak. Bugungi kun tarixi bo'yicha tug'ilgan kunlarni, bugungi sanalar haqlarida fikrlarini bildirgan. Bizga ham mana bildirib turishibdi qo'ng'iroqlarda, boshqalarda. Biz 19-dan g'alvir 20-dan boshlab qutlovlar, tabriklarimizda mana shu sana bilan bog'liq bo'lgan kishilarimizni yoki yana bir jahonda, dunyoda qaysi birdir bayram nishonlanadigan bo'lsa, buni ham birgalashib nishonlab eslab qo'yaveramiz.
1: Albatta.
0: Yo'q ekanmi? 14-chiga nima ekan? Kimlarni kuni ekan? Yalqovlarni kunimi?
1: Yo'q, bugun juda
0: ishchanlarni kunimi? Ishkalat yeyilganchilar, suv ichadigan muzqaymoqchilar kim bugun?
1: Bugun o'zi juda ko'p odamlarning tug'ilgan kuni.
0: Shunaqa ekan. Ular 20 da aytamiz, a?
1: Ha, bular buyuk rassomlar bor. Jurnalistlar bor, yana rejissyorlar, o'zimizda aktyorlar bor. Undan tashqari yana kim? Kompozitorlar bor. Bularning ismini alohida aytib o'tishimiz kerak-da.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi.
1: To'xtalib hali.
0: Ha, 20 dan boshlab aytiladigan so'zlar bo'lsa, bularni aytib o'tamiz hammasini.
1: Alohida tabriklab o'tamiz ularni.
0: Alohida tabriklaymiz, lekin dunyo bo'yicha, jahon bo'yicha turli tuman hamma yerda nimalar bo'ladi? Jahonda palonni tug'ilgan kuni ekan, pistonni topilgan kuni ekan, yaralgan kuni ekan deydi. Nishonlayveramiz, unda bizga to'g'ri kelsa biz ham nishonlayveramiz.
1: Fransiyaga bog'liq bugun kunlar bor. Bugun undan tashqari Mundial yarim finalda bugun Fransiya Ispaniyaga qarshi o'ynaydi.
0: Bugun ham bormi o'yin? Nechida u?
1: 2 kun dam olishdi. Endi bugun tungi 23:50 dan boshlansa kerak
0: menimcha. Shunaqami? Ha. Shu futbol polis bo'ldi. Endi bular shu bilan payshanba ham qachon kelishadi?
1: Endi
0: haftada 2 marta chiqishyapti shekilli.
1: Yo'q, payshanba kuni, yo'q juma kuni. Endi vaziyatga qarasa kerak.
0: Hay,
1: kun o'zgarib qolishi mumkin, lekin bir kun oldin bir kun keyin bo'ladi
0: baribir. Yaxshi e'lon qilib borishadi. Mabodo qaysi bir tinglab eshitmoqchi bo'lsanglar, o'sha muammolar, boshqalar, fikrlar, o'sha sohani kishilari o'zib aytib o'tgani yaxshi. Biz o'sha sohani kishisi emasmiz, shuning uchun biz yanglishamiz. Nima qanaqa qanday bo'ldi, nima bo'ldi, ko'rsaganmunday ko'zimizni qir bilan ko'rishimiz mumkin. Ja, unaqa buni operativ muhokama qilib qayerdadir nima bo'ldi, nima qo'ydi, uni yaxshi tushunmasligimiz mumkin. Ular uni maydonni uzunligi yu, kengligi yu, darvozani balandligi yu, kengligi boshqalargacha ular biladi.
1: Mutaxassisda.
0: Ha, muxlislar ham bor, ko'p biladi. 12-chi o'yinchilarimiz bor. O'sha uni ham biladi qon. Endi biz uncha chekira olmaymiz, tushunmaymiz. O'ynayotgan ekan deb.
1: Shunaqa muxlislar bor, Bahodir aka. Sharhlovchidan yaxshi biladi, ishoning.
0: Ha, shunaqa ekan, shunaqa ekan.
1: Mana bu yerda men o'zim jonli kuzatib o'tiraman futbol pulisini. Yozib o'tirishadi. Mana bu yerda xato aytdingiz, bu yerda mana bu vaqtda mana shu narsa bo'lgan. Adashmanglar
0: deb. Ayollar bor degan odam hayron qoladi. Ayollar.
1: Ko'rdingiz safar.
0: Xorijda ham, xorijlarniki umuman aytdim, uyda ovqat qilmasmagan shunday. Voy, tog'a, qaynanasi yo'q deb bilan deb qo'yaman.
1: Uyda ovqat yeyishmaydi bu yerda.
0: Qaynanasi yo'q deb bilan deyman. Qo'lib yuziga bayroq kiyib, bizada kiyib, kelin. Nima chizib olgansiz yuzingizga? Qani, oshxonaga o'ting, lamon jo'zing chit.
1: Yig'ishtiring, ya.
0: To'xtab turing, mundialni ko'rib olaylik, deyapmi? Nashtar gap.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz.
4: Juda erinchoq bir odam homilador ayolga uylanibdi.
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Victoria Donoda Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: hala shunaqa qo'shiqlar bo'lib tursa, sezilmaydi, bilinmaydi ob-havolar ham boshqalar ham. Muhim ish bilan band bo'lish kerak.
1: Albatta.
0: Bo'lmasa dangasalar shiori bo'ladi. Yoz bo'lsa qish bo'lmasa, osh bo'lsa ish bo'lmasa deydi-yu. Shunga o'xshab olma pish, og'zimga tush, yotaversin, hech narsa yo'q.
1: Albatta.
0: Shuning uchun nimadir bo'lish uchun g'imirlash kerak.
1: G'imirlagan.
0: Ha, g'imirlagan qiroshar, qimirlagan qiroshar degan gaplar bor. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra, dirli bo'm rahmatli yurgan daryo. O'tirgan bo'yra deb bo'mgilar rahmatli aytadi. Sen falon joyga borib kelgin. Mamda aqim tur yurgan daryo. O'tirgan bo'yra. Ko'chaga chiqib ketishga to'g'ri kelardi. Ular shu paytlarda shunaqa bo'lmagan, isib ketdi, bunday bo'ldi, sovib ketdi degan bo'lmagan.
1: Endi odatiy holat bo'lgan bo'lsa kerak-da, Bahodir aka.
0: Yo'q, bo'lganu, hamma o'zimdan o'zi band bo'lgan, bunaqa ijtimoiy tarmoq bo'lmagan, hamma vahimaga hay hay hay hay. Hamma diluzarga qarab o'tiravergan, bu havon diluzardan bilgandi.
1: Endi u vaqtda qo'l mehnati ham ko'p bo'lganda.
0: Qo'l mehnati ko'p bo'lgan. Ha, kechamda shogirdim yozdi, parkatli. Erkinboy degan shogirdim bor-ku. O'g'lim mazasi qochib qoldi, quyoshda yuraverib, mana kapilnik solyapmiz, yozib qo'yibdi.
1: Oftob urganda.
0: Ha.
1: Mana o'zi kecha
0: qatiq ichirmaysan, bo'yinda mol hol yo'qmi deydi-yu.
1: Ya, o'zi shunaqa bo'lganda albatta.
0: Qatiq ichiladi-da.
1: Ha, qatiq.
0: Va bosh kiyimda yuriladi. Hozir bosh kiyimsiz yuramiz, optoda bosh kiyimda yurgin deyapti-yu.
1: Ha.
0: Bosh kiyimda yurgin. Boshdan olmasin deydi. Qishda unda shunaqa bosh bilan oyog'ini issiq qilgan. Shuning uchun tancha bo'lgan, bekorga tancha bo'lmagan.
1: Oyog'ini
0: sandalga, tanchalga, tanchaga tiqib o'tirgan, o'sha issiqimda olib belgacha hech qaysi beli og'rimagan. Yerda yotgan xulaganda, o'tirganda xon taxtada o'tirgan. Bunday turganda, o'tirganda hamma yog'i ishlaganda, mashinaga o'xshab, amortizator bormi, resor bormi, qiq qiq qiq tizzani chashkalardek bormi, g'it g'it g'it moylanganda o'zini salidoli bilan. Hozir ustulga o'tirib, kreslo o'tirib, kreslodan tursangiz, yarim apparat ishlamayapti-da hozir. Yarim o'tirib, yarim turyapsiz-da.
1: Ha, ijtimoiy tarmoqlarda videolar chiqyapti.
0: Shuning uchun ko'rmagansiz, ko'nikmagansiz. Shuning uchun bunday engagi, voy voy voy, boshim aylanib ketdi. Boshim aylanib ketdi.
1: Aligarim, 30 ga chiqmasdan menda davlena bormi deb
0: qo'yapti. Olam, olam bu yetadilar. Menga qattan keldi davlena. Olar dedim. 82 dan o'tib turibsiz. Alloh umringiz ziyoda qilsin. 83 ga ketyapsiz. Bizda bor-ku. Ba'zida qancha 5-6 yil oldin boshlangan-e, endi 50 dan o'tdi-ku.
1: Yoshlarda ham bor bu fakt.
0: Aha. Mandan 15-20 yosh kichkina yoshlarimiz ham xonandalar. Menda 15 yil oldin boshlangan ustoz bu deb boshqa deydi. Olam bugun aytib qoldilar, dorisi ichyapsiz, o'rsin. O'sha dorini ichib yuringin, doktor. Qachongacha ichaman buni? O'yin umrbod ichib yuring derkanda, endi qonni filtrladim, bilasiz. Qachongacha ichaman buni? O'zim bildim, boshim aylangandan bildim. Davlena boshqa chekki dedi. O'lchovda 170 bo'pti. Nimadir bo'pti. Xola, nima ichasiz? Dedi doktor. Limon choy ichaman dedim. Ko'k choy ichaman. Bo'lmaydi, dori ko'rmaydi. Dori berdi tekinga. Poliklinikadan.
1: Qoyil.
0: 59-inchi poliklinikadan dori berdi-da. Xola, shuni ichib yuring dedi.
1: Baraka topsin.
0: Baraka topsin shular. Ukam meni olib boruvdi. O'shatdagi messisira doktorlar xolami yoshlari ulug' ekan. Tepa qavatlarga chiqolmaylar, qiynalarlar deb hamma doktorlar birinchi qavatga tushib meni tekshirdi. Pastda Muzayfa degan hamshira bor, Muzayfa o'sha hammani chaqirib keldi deb onam gapirib berib o'tiribdilar bugun. Xolam ham keluvdilar. Voy, anu mundoq qildi, men bu mundoq qildi. EKG'la qildim, meni tekshirdi. Hammasi yaxshi xola dedi. Ko'rmayapman u, yurmayapman u bolam. Yurmayapman, yura olmayapman. Oyog'im yurmaydi, ko'zim ko'rmaydi deb yig'lasam, yonimda yosh hamshira u ham yig'lavardi.
1: Ha.
0: Bu nega yig'lavatdi menga qo'shilib desam, xola, sizi yoshingiz meni onamdan ham katta ekan. Meni onam yotib qolganlar, yurmanglar. Tepalarda qarab o'tiramiz. Siz yaxshisiz, yurib keldingiz-ku. Voy, atay chachay qilib kirib keldim, atay chachay qilib deb. Onam
1: umrlari uzoq.
0: Ha, suhbat qilib hozir ham hozir kanikulda men u instant. Kunda kunlara har kuni o'sha yerda men kirib xabar olib
1: vaqt o'tyapti.
0: Ha, xabar olib kecha mayda chuda bor. Ko'p olib kelibsan. Azgina olib kel. Bu mashina o'zi bitta Porsche shu. Ikkiga bo'lgan shuru. Ko'p olib kel. Grechkasini solmasin. Pyure.
1: Bahodir aka? Mana ijtimoiy tarmoqlarda mana e'lonlar chiqyapti, har xil gaplar chiqyapti. 18-chi, 19-chi deyligini 2 kunni qo'shaylik. Yaqin orada to'y belgilab qo'yganlar bor, tug'ilgan kun belgilaganlar bor.
0: Mana issiqqami?
1: Ha, shuni qoldirib turinglar deb iltimos qilishyapti.
0: Shunaqamikan? Ha, bilolmasam, bilolmasam. Mehmonlarning o'zi. Yo'q.
1: Buyruq
0: yurt. Ha. Odamlar qiynalib qolmasin. bu to'yxonani konditsionerda ham kuchi yetmasa kerak.
1: Kuchi yetmaydi. Bu mayli tashqarida baribir to'yxonagacha yetib borish bor,
0: kelin-kuyovga ham azob kastim shunda yurish eting.
1: Uni jo'ralari bor. Ular-ku mayli bir futbolkada ham ketaveradi-ku. Kelin-kuyovga qiyin bo'lib qoladi.
0: Kuyov bilan kelinga qiyin. Kastim shim gali suvda qamalib yuradi kuyov ham.
1: Shunga qoldirib turinglar deyishyapti. Endi bizni ham mana ertaga yig'inimiz bor-a, xudo xohlasa.
0: Ha, ertaga bizni ham sarhisob hisob bor ekan-u. 7 oy ishladinglar. 2026-yilda sarhisob hisob qo'ysak, kimmi bir qayerda xato kamchiligi bor, qayerda bir yutug'imiz bor deb ertaga biz ham kechki fursatda salqinda bir muhokama qilsak degan rahbariyatda topshirig'i bo'lgan ekan. Bilmadim, ko'chma majlis qayerda bo'ladi? Uni ko'chma majlisga tayyorlanib borish kerakmi? Dakladlarni qilib qanday bo'ladi?
1: Kiyimlar alohida bo'lishi kerak.
0: Daklad qilib borish kerakmi? U yerda aytiladigan masala masoyikillardan bizning kuchimiz yetarmiki, mazamiz qochmasmi?
1: Bu ham bir imtihonda.
0: Ha. Ayniqsa ko'pi hammas meni shogirdim, menga tosh otilib ketib, u yerda men hali kuchim yetmay qolmasin.
1: Mayli,
0: masalan muhokama qilgani. Hammasiga tur bergani, mayli kechiring endi shunday. Kechikdan qizimizni ko'rib qoldim, Barchinoyni ko'rib qoldim.
1: Ha, shogird.
0: Ha, shogird kelib yuribdilar-ku, o'sha kecha ko'rib qoldim. Ustoz dedilar, ketyapman shu yoqqa. Sahar rahmat dedi. Endi ichim ushlab turibman. Yo'q bo'ldi mana shim dedi. Keling, ay, keling deb tushib qoldim. Shunaqa gaplar endi yaxshi, agar shunday fikr berilgan bo'lsa, hozir ishingiz bo'lmasa ko'chaga chiqmay turinglar degan gap-ku.
1: Yo'q, imkoniyat bo'lsa chiqmaslik kerak.
0: Ha, hozir siz to'y desangiz 200 300 ta odam band bo'ladi-da. Kuyov navkar ko'chada kanday sunday. O'yin kulgi, kuyovni bu yoqqa borishi, bu yoqqa
1: borish. Ommaviy tadbir kiradi-da.
0: Ha, mashinalar, u konditsioner bilan hammasi qiynalib, kelin kuyovni olib borish kerak, olib kelish kerak. Hamma joyda-yu.
1: Bir ko'rib chiqish kerak.
0: Ha, buyurtma qilingan to'yxonamni ham san'atkorlar paytavasiga quritib qoladi-da. Qolgan hammasi joyda.
1: Ular nima
0: xavfsiz. Xavfsiz, endi qanday bo'ladi, ish qilib aynib qolmasin, buni boshqa odam aytib qo'ymasin.
1: Yangi xabar chiqsin ish qilib.
0: Ha, unday bo'lmasin, boshqa to'yxonaga o'tib ketmasin, boshqa xabar aytib qo'ymasin. Nima qilamiz
1: endi? Ularga ham qiyin.
0: Ula xavotirga tushib qoladi. Kecha bir xonanda yig'iluvdim. Viloyatga ketyapman. Alfanaga chaqiruvdim. Viloyatga ketyapman. Hozir to'y ham yo'q-ku, Bahodir aka boshladi. Ha, ha, shuncha uydilarni ko'rib kelsam, viloyatga borib, yaxshi qilasiz, yaxshi qilasiz dedim. O'zi hozir keldim dedi.
1: Ha,
0: ha, nima ish qildik? Yangi qo'shiq yozayotgandik, o'zi hozir keldim deb kechqurun. 23 dan keyin gaplashdik.
1: Endi ular keyingi hafta kelsalar kerak-a.
0: Shunaqadir endi. Qushlar patir-patir yerga tushib, qushdan ketib qolayotgan ekan.
1: Shunaqa bo'ladi.
0: Qushlar, bular shuning uchun bular ham viloyatga borib kelaylik, boshqa qilaylik deyshyapti-da.
1: Ehtiyot bo'lishsin.
0: Ha, omon bo'linglar, bir paytlar tuydik. Ispaniya mi, Italiya mi, qaysi biri birinchi bo'lib ob-havoni muhokamasi boshlanib, keyin o'zing tinchmisandir ekan-da. Biz ham shunga qarab kelib qoldik-e.
1: Qarang.
0: Bizda assalomu alaykum degandan keyin uyda keksalaringiz yaxshimi? Ota-onangiz yaxshimilar? Ozgina qo'shib hojatam. Hojonam, hojatam yaxshimilar? Deyiladi. Keyin o'zingiz uychilaringiz, bolalaringiz bo'lardi. Hozir o'zimizda ham yomon bo'lib qoldimi?
1: Kirib kelishimiz bilan.
0: Kecha unday bo'ldimi? Bunday bo'ldimi? Bo'lib ketyapti.
1: Juda sib ketdi deb kirib kelyapmiz u.
0: Nima bo'lganda ham radioni quloqini ochib qo'ying. Shabadasi kanaydan kelib turaveradi.
1: Ana.
0: Ventilyator vazifasini ham bajarib yuboraveramiz. Konditsionerga suv sep bormasak ham ichidan pulab-pulab turamiz. Pulab-pulab turamiz. Reklam.
2: Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz.
3: Qiz tug'sang-chi,
4: priznyo berasiz. Tuqqan sari obro'yi ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Hozir 4 bolamiz bor, ketavering deyapti. 5 6 ta tuqsa o'zingni hayda borar ekan. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
5: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
4: Urush qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz, pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Umid Abdurahmonov. Majlis qonunchilik palatasida ma'muriy javobgarlik va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihada O'zbekistonda mehnat qilish huquqini beruvchi taqdimnomasiz yoki unda ko'rsatilmagan mehnat faoliyati bilan shug'ullangan xorijiy fuqarolar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, mazkur huquq buzarliklar bo'yicha ishlarni Davlat mehnat inspeksiyasi, ichki ishlar organlari va sudlar ko'rib chiqishi belgilanmoqda. Deputatlarning ta'kidlashicha, qonun loyihasi qonuniy mehnat bozorni shakllantirish va mehnat munosabatlaridagi huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Navoiy viloyatida anomal issiq sabab ayrim davlat bog'chalari faoliyati 14-17 iyul kunlari vaqtincha to'xtatildi. Tuman shahar hokimliklari qaroriga ko'ra Uchquduq, Nurota, Tomdi va Konumex tumanidagi ayrim davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 4 kunga yopiladi. Qaror bolalarning hayot

0: moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq ham Koreyaga ish va o'qish va'dalari ortidagi firibgarliklar fosh etilgani xabar berilgan edi.
1: Valyutalar kursi.
2: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.092 so'm 87 tiyin, yevro 13.824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. G'alvir dasturini boshlashga tayyorgarlik qilyapmiz. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Maqdiyev hamda Hasanboy Atxamov.
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga. G'alvirni boshlayapmiz. Tayyor turasiz, diqqatli bo'lasiz. Savolni yaxshilab eshitasiz, javobiga aniq qilib javob berasiz. Telegramdan qo'ng'iroq qilib farqi yo'q.
4: Ha, bitta deb yozing, Telegramga bitta SMSga sig'diringlar. İsmiylarını, şarifiylarını.
5: Ha, o'qishda muammo bo'lmasa.
4: Ha, o'qishda muammo bo'lyapti. Ichidagi profillaringizda turli tuman ajnabiycha suratlar. Ha, bir narsa estrada yulduzlarini surati, futbolchilarni surati.
5: Ismingizni yozib keting.
4: Nikmi, nima deydi buni?
5: Ha, nik. Nikning o'zida qolyapti-da.
4: Ha, shuni yozsanglar biz topa olmaymiz keyin. Finalda topa olmaymiz. Payshanba kuni 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Oriya donor asl muxlislaridan qadrdonimiz, so'zni qadriga yetkuvchi tadbirkor Islombek Tolibbekov tomonlaridan sovg'a bo'ladi. O'zlari kelib topshiradilar. Sovg'a salomlarini.
5: Kutib olamiz.
4: Aha, diqqat, birinchi savol.
5: Diqqat qilamiz, boshlayapman.
4: Marhamat.
5: 14-chi asr boshlarida Sharqiy dashti Qipchoq dashtlarida bir yosh shahzoda o'zining haq huquqlarini tiklash uchun kurashga otlanadi. Chunki uning bobosi vaqtida o'z tug'ishgan amakisi tomonidan xoinlik bilan o'ldirilgan edi va bu adolatsizlik yillar davomida oila shaniga dog' bo'lib qolgandi. Shahzoda taxtga da'vogarlik qilib, o'z raqiblari, amakisining o'g'li va uning tarafdorlari bilan shiddatli kurashga kirishadi va g'alaba qozonib, ulkan imperiyaning yagona hukmdoriga aylanadi. Diqqatli jihati shundaki, bu shahzoda Mo'g'ul xonlari avlodidan bo'lishiga qaramay, aynan uning ismi bugungi kunda o'nlab, millionlab odamlarning milliy o'ziga xosligini belgilaydi. Garchi ular buni har kuni bilib-bilmay ishlatishsa-da. Diqqat, savol, biz kim haqida gapiryapmiz? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya dono 1065 deb qidirasiz.
4: Hop, Afroza ko'rolmaslar degan qo'shiq ekan. Yaqindagina qayni singlisidan qutulgan xonanda.

0: tarixiy shaxslarni hammasini sanadinglar ey Telegramda. To'xtamish ham qolmadi, Mirzo Ulug'bek ham qolmadi, boshqalari ham yodgor ham qolmadi. Butun Temuriylar davridagi kishilarimiz hammasini yozib chiqdinglar. 3 nafar to'g'ri javob, 3 nafar qo'ng'iroqda. 6925 Avazxon aka, 1257 Anorboy aka, 6808 Abdulhamid to'g'ri javob berishdi.
1: Menda 2054 Ozodbek ota, 4401 Sodiqjon aka, 4058 Qahhor aka. Jumanazor ota noto'g'ri yozgansiz. Alpomish emas. 0126 Abdurahim aka to'g'ri. Amir Temur emas. 8838 Maftuna to'g'ri. 0127 To'lqinboy aka. 9080 Yahyobek. 9080 2 marta yozmanglar, 1 marta yozinglar. 3600 Muhammad Rahimdomni to'pa to'g'ri. 0960 Xanifaxon. 0960 yana 1 marta yozyapsizlar, bitta yozinglar. 2343 Qorag'a to'pa to'g'ri. Va 3600 Madinaxon sizda ham to'g'ri. 9411 Nur Muhammad Domla To'xtamishxon deb yozibsiz. Yo'q, noto'g'ri. 0969 To'lqin aka sizda to'g'ri. Dilbar opa noto'g'ri yozgansiz. Amir Temur emas. Chingizxon deyapsizlar, noto'g'ri. 4336 Ravshan aka to'g'ri. To'xtamishxon emas, Timujin emas. 6808 Abdulhamid sizda to'g'ri. Va 8100 Nigora, 0629 Ahror aka. Xo'sh, 2223 Bahrom aka. 5078 Dilafruz, 8808 yana bir marta Dilafruz. 2606 Nigora. Xo'sh, Mirzo Ulug'bek emas. 5355 Xuratbek. Chingizxon emas. 6840 Irodaxon. Jumanazor Og'at to'pa to'g'ri yozdingiz. 4246 Amirxon to'g'ri. Chingizxon emas. Xoldor aka, 4656 sizda
0: to'g'ri.
1: Va
0: Sayfiddin Barxoq noto'g'ri, Shohruh noto'g'ri, Kamron Mirzo noto'g'ri. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Muhammad Sultan.
0: Yog'i nima? Muhammad Sultan yog'i? Noto'g'ri. Butun aytsangiz olardik. Bir-biringizni eshityapsizlar va chala-chura eshityapsizlar. Yarmini aytib, yarmini aytmayapsizlar. Shuning uchun u yog'ini olmaymiz. Biz u bilan mana shu nom bilan hammamiz mag'rurlanib yuramiz. Qayerga borsak, men o'shaman deb.
1: Tarixda
0: qayerga borsam, boshda do'ppim deyiladi.
1: Ha, tarixda bizga tegishli deyiladi.
0: Labiyasi o'ylanmadingiz. Qayerga borsangiz, o'sha bilan mag'rurlanib yurasiz. Qayerga borsangiz, mag'rurlanib yurasiz. Labiy assalomu alaykum. Ya 0545 nima bo'ldi? Vaqtga ham tezlashish kerak. Qayerga borsangiz mag'rursiz. Labay. Bo'ldi, rahmat, yetarli.
1: Nima qilishyapti bular? Haliga qayerga borsam boshda do'ppim deydi-ku.
0: Ha, shundan tushuntiryapman-ku.
1: O'zbek xon edi, Oltin O'rda xoni, 1312 yil, 1342 yillar.
0: O'zbek xonni izladik. O'zbek xon deganlar to'g'ri javob egalar. Keyingi savol.
1: 16. asrda Yevropadan kelgan mustamlakachilar Janubiy Amerikaning janubiy qismidagi keng tekisliklarni bosib olib, mahalliy hind qabilalarini yer suvidan mahrum qildi. Ularning aksariyati mustamlaka davrida qirilib ketdi yoki assimilyatsiyaga uchradi. Bugungi kunda bu davlat aholisining 90% dan ortig'i xristian diniga e'tiqod qiladi. Shu bilan birga bu yerda Lotin Amerikasidagi eng yirik yahudiy jamoasi ham istiqomat qiladi. Ularning katta qismi 2-chi jahon urushidan keyin Holokostdan omon qolgan yahudiylarning ommaviy ko'chib kelishi natijasida shakllangan. Qizig'i shundaki, xuddi shu mintaqadagi qo'shni davlatlarda aholining sezilarli qismi afrikalik kelib chiqishga ega bo'lgan qora tanli xalq tashkil qiladi. Biroq bu davlatda ular deyarli uchramaydi. Savol shundan iboratki, biz qaysi davlatni izlayapmiz? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow!
3: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sınav koreyin. Omad kıldırakini aylantirin. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutkich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Qorakozum ingradi. Dilmurod Musayev ijroda edi. Bir insonni nomi bilan bo'lib o'rda. Biz kino nomi emas. Ana o'sha kino nisbat berib kelish effekt haqida gapirilgan. Falon effektda bu degan. Oqdan qora aralashib to'g'rimi, noto'g'rimi degan gap mana shundan kelib chiqqan.
1: Haliga qo'shimcha qilaman, Bahodir aka. Ommaviy tarzda aslida bo'lmagan voqeaga ishonish.
0: Shunaqa ekanmi?
1: Ha, shunday. Shunaqa tafsir qilsak bo'ladi. Ya'ni misol uchun demoqchiman-da. Bu hodisa shunday.
0: Endi bitta 58-88 kumush bor.
1: Qiynalibdi unda.
0: Bo'ldi.
1: Menda 7-31 Muharram Ismoil va sizda to'g'ri javob bor. Xo'sh, 82-96 Darom opa, sizda to'g'ri. Davunik emas, addiksiya noto'g'ri. 74-21 Muhammad Rahim domla to'ppa to'g'ri aytgansiz. Xo'sh, yana nima javob?

0: qilyapti yo ikkinchi jahon urushi nima aloqasi bor bunga? 32-14 rangli sport deganingiz, uni javobga aloqasi yo'q. Xo'sh, kamaki deyapsiz, qal memory yo'q. To'g'ri javobda kelganida o'chirib yubordim, nima qilasiz? Xo'sh, men shular hozircha Bahodir aka.
1: Xo'p, eshitamiz. Sizlar bilan assalomu alaykum.
2: Sizga yomon
1: xabarlar degan. Yo'q, bir insonning nomi bilan bog'liq.
0: 94-11 Nurmuhammad hamsizda to'g'ri javob bor.
1: Bir insonning nomi bilan bog'liq. Assalomu alaykum. Voy, mana bu nomi. Bu yetar soat
0: 89:42 sizda to'g'robek.
1: Ayting, e'lon qiling.
0: Bizning javobimiz ommaviy tarzda biron-bir
1: voqeani
0: Mandela effekti deyarda.
1: Mandela effekti desa to'g'ri ekan. Mandela effekti. Xo'p, soat to'g'ri. Ertaga ishga borganlar.
3: 1 daqiqa.
4: Kind buning yaxshi rivojlanishi uchun yosh vaqtida ortiqchasini yilib tashlash. Yana
3: olam 6 soniya ichida.
5: O'zbekistonda yuqori elektr energiyasi iste'moli bo'yicha rekord yangiladi. Profilaktika inspektorlariga ustama to'lash tizimi butun O'zbekiston joriy etildi. O'zbekistonda ishlaydigan xizmat muxtorlari talab olinishi ma'lum qilindi. Xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Hurmatli aziz do'stlar, g'alvar dastur riyad banoda 71-263-65 elektron g'ori dona 165. Xaridlar bor, kecha mayda bir oy bo'libdim. Ommaviy axborot vositalari xodimlari Zakovat intellektual o'yinida ishtirok etdi. Shunda ajtovur chiroyli sollar bo'ldi, o'zimizga belgilab qo'ydik. Kecha bitsin so'raganman chay haqida Valentina Terekovaga sovg'a qilingan ekan oq ranglis. Abdurahim yozdilar 1065 dan. O'zi tepaga tanda ekan gaplashadigan paznoy albatta ke bo'lgan ekan. Tereshkoni gaplashadi-yu. 15-16 deb gaplashadi-yu. Yer men tayyoran barchaman. Ha, paznoy deyman, laqabmi deyman, nima dedi?
0: Raqam.
1: Ha, shunday deb u chay deb gaplashgan ekan. Chayka yer bilan mana xizmat paytlar ko'plashgan mumkin emas so'zlar ishlatiladi-yu. Samolyotlarni kuzatardik-a, uch aytgan shunda. Namizlar aylanib uchib osma ko'r bo'lgandan keyin damoy kirdi. Ba'ziga bunishiniki ba'ziga deya olmaydi. Orqaga qayting degani uyga qayting, uyga qayting gapdi. Uyga qaytib aytdik, mana hozir siyosiy jarayonlarni eslasiz, RS degan samitlarimiz bor. Quvchi, bombardimonchi masala, ulomini qing. Roman Simeonov gapdi. Ruscha RS eshitdi, Amerika tushunadi, boshqa ham tushunadi. Hammamiz xonamizga ehtiyot bo'l, dushman eshitdi degan joy bor. Rus ittifoq payti vnimaniye vrag pozlushud bo'lgan demak, ochiq tekst bosib bo'ldi, tutib morida.
0: Ha,
1: ochiq ayta olmaysiz, sud bilan gaplashadi. Shuning uchun shunaqa joylarda RS samolyot uchib, Sovet ittifoq hududini aylanardi. U tomondan Amerika. Endi uni qo'rqilyapti endi havo hujumidan qarshi. Shunda balangan boshlig'ida yopiq tekstda Roman Semyonovich uchibdi. U 3:00 2 soat 9 soat uchadi. Hech kim uxlamasdi. Uxlamasdan halini kuzatib borishimiz kerak. Qayerga ketyapti? Itibqa qancha qoldi? 300 km, 200 km qoldi. Orqaga qaytdi. Nimadir chani qanchamiz esimga tushib qoldi. Qiqarli qaylar boshqalar bo'ladi. Chaykan aytganimga gapga ulanib qoldi. Diqqat. Abdurahim Abdullah shunaqa savol berdilar. Bu jon manzga bitta to'r vaqtidaman. Maza ichasi. Yo bolam, madaka shuba chiqmaydi san dedi. Nima deyapsiz? Men shunaqa zo'r to'rva qilaman. To'xtab tur. Yo'lda grafin turgan. Bu jon grafin kam bo'ldi. Grafin qopqoqni olibdi-da, qozon ichiga sovuribdilar. Ayni ko'mamiz degan shuru endi bilar. Savol. Grafinni qopog'ini nega shuvaga soriladi? Bu jon nimaga soldi? Uni nima ish bormi? Nimasi? Ha, nima foydasi bormi? 71-263-65 elektron belgi oriyat mana 165. Nimaga grafinni qopog'ini o'sha u jon shuvaning ichiga sovuradilar? Yozing.

0: kamallar boshqalar qilib ketib, ancha ustarangi hindi boshqasi ketib qoldi. Mana shu javob ekan, lekin yaxshi deb qabul qilib hammamiz qiyqirib qilib ko'rishgandek bo'ldik.
1: Javobni eshitib turibman to'g'ri aytdi.
0: Ha, bolam turibman, bolani oldim. Men taklifga taklif qilmoqchi edim, raqlar ishlar negadir Abdurasul Abdur bilan bog'lanishga harakat qildim. Negadir bana olmadim. Agar eshitayotgan bo'lsa bir bog'lanib qo'ysa, bilaman ko'p eshitiradilar. Mushmay yo'ldosh eshitgan ekanlar. Men taklifga ustun bir yosh chaqirdim deganimni ilonni bir onda eshitgan ekanlar. Bizga havo salom, tashakkurnoma berayotganda o'rtog'imni chaqiribsan deb baho. Duqola, siz ham navbat turibsiz dedim.
1: Ha,
0: siz kelasiz deman desam, xop dedim. Xursand bo'ldilar. Yaxshi ko'ramiz bir-birimizni raydan chiqqan. Hop, davom etamiz aziz do'stlar. Musiqiy savol. Ijrochining ekligini bilsangiz, xonandani 71 203 165 yoki elektron belgi oriyat bilan 65 ga yozing.

0: участарна е аукцион электронса до платформа со али сото бешинги смукен. Роттан утинь хнато лень ва онлайн аукцион ва гейлен. Бата все малум е аукцион кто устеда.
1: Вау! Бактех калярна. Озмуш са еде олеткин. Бакеса пир е истрада. Акция учеча авскеча рып олен. Се истодан ба кондицерна хатли. Ва бэрт кникалярчин по еде ищке тэш имятына фуке кертин. Ва зна кафа олен ген соха кнуте. Хадид на теге бешт хехадам акцитолу расмилашин. Нул фойс охчетолу, нул фойс башнаштолу. Фахат паспорт бла. Бата все се истор нохта ус.
2: Эйстер. Махсутлар сертификатланган. Хизметлар лицензияланган. Реклама бөлүмү телефон ракы 233-40-20.
3: Ijrochini kim ekanligini bilsangiz qo'ng'iroq qiling yoki yozing dedim. San'atkor Zohonimizni sharflarini qo'shiqlardan taniganlar. Men hali qo'shiqlarini eshitdim. Musiqasi boshda dedim-da top dedilar. 96-75 sadirdan ekan. Baqa toping 45-45 dollarim opa. Sog' bo'ling. Omon bo'ling dollarim pam ko'pli mulisim. 0907 ustoz Sobiron aka Jumayev. Men shu ustoz san'atkorimiz yonida g'ichak chap bo'lgan holatlarim ko'p konsert dasturida dedilar. Biz bunga ishlashamiz. Bizga xabar bor ko'p yillar faoliyat olib kelyapti. Sobiron aka Jumayev omon bo'lsinlar. 44-72 Mohira 11.75 Mahjon 99.25 Abbasil aka 77.16 Rahmat to'g'ri berishdi.
4: 46.9 Zo'rabaya aka meni to'g'ri javob. 95.95 Sohiba opa. Xo'sh, yana kim bor? Dilshodbek 7.15 siz to'g'ri. 61.60 Olimat to'g'ri. To'qindirdan to'g'ri aytyapsiz. Xo'sh. Nurmuhammad 94.11 sizda ham to'g'ri. Yana 43.20 Murodjon to'g'ri. Xo'sh. Oxirgi
3: ana o'ringlar Bartib Navora, Mojahid deb noto'g'ri, Salohiddin Xuddin noto'g'ri, Olimjon Orif janob noto'g'ri, Baxtor To'laganov noto'g'ri, Erkin aka Ruzmat noto'g'ri javoblar hammasi.
4: Bo'ldi.
3: Noto'g'ri. Ablaz aka so'ratmikan aytdingiz-a? Qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum. Xalimjon Jo'raybmas, abay.
5: Assalomu
3: alaykum, Komiljon Barat. Yo'q, Komiljon Barat emas, Bartib deb ketdim. Komiljon Baratib emas, Xalimjon Jo'rayb boshqa. Murodjon aytdi, Baxtor To'laganov, Erkin Ruzmat, Olimjon Orifjon deganlar ko'p. Bular noto'g'ri javob. Lab assalomu alaykum.
5: Assalomu
3: alaykum.
5: Vaqtmasa.
3: Yo'q, noto'g'ri javob.
4: 34 kabiz ekan, olamiz, familiya kim ekan lekin.
3: Mayli, oling.
4: Hozirga to'g'ri javob qo'shamiz.
3: Mayli, oling. O'rinboy Nuralib emas. Qo'ng'iroq eshitamiz. Lab assalomu alaykum. Eshitmadim, lab.
6: Sadir mahkama.
3: Yo'q, sadir mahkama emas. Bu yetarli vaqt ketdi. Vaqt ketyapti. Ustoz Rahimjon Ismoilov edi. Shurat dola so'zi bilan G'olam Aliyev shoir shuhr so'zi bilan deb tushuntirdilar dilorom pam. Rahimjon Ismoilov, Alloh rahmat qilsin domlaga, pandemiya paytida vafot qilgan. Alloh rahmat olgan bo'lsin.

0: 4 daqiqasidan boshlab uning mashinasida ajoyib tabiiy sahna vujudga keladi. Aktyorlarimiz improvizatsiya qilishga to'g'ri keladi. O'sha sahnadagi dialoglar hammani kuldirgan. Savol shundan iboratki, qizil kostyum kiygan, yasama soch, parik taqqan stilist Murod Rajabov obrazining mo'ylovi qanday shaklda edi? Qaytaraman. Murod Rajabovning mo'ylovi qanday shaklda edi? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.
1: Qanaqa injiq haydovchisiz, shopyorsiz? Cheksa bunda, chekmasa bunda. Qani, chekish mumkin emas. Yozilmagan. Men musiqa qo'ysam fantaziyam keladi. Yangi prichoskalarni o'ylab topaman. Dedi.
0: O'xshadi.

0: Kanaka ince haydoçsuz vaze. Çeksem mi daha çekmesem mi daha değilsiz. Çek o uğrama. Çek o uğrama. Kalı. Gaz koyma gel. Çek şimdi mümkün
1: mersi. Gaz koyma gel.
0: Ya. Hop, 83-42 Abdukarim aka. 71-27 Ma'rifat Xolboyeva mi? Ma'rifat javob berganlar.
1: Ovozingiz ham o'xshab ketadi Bahodir aka. Taqlidga.
0: Men o'zi taqlidli qilardim bir paytlar.
1: Qoyillik.
0: Soyib Xo'jayev, Hamzu Umarov, Zikir Muhammadjonov, Abbos Bakirov, Nabirahim.
1: Qoyillik.
0: Ins paytlardacha ko'p qiladim.
1: Vaqtimiz qolsa bir sizdan eshitamiz.
0: Ya, esnalab chiqib ketganingiz. Hozir bepulga kim bo'ladi?
1: Menda to'g'ri javoblar bor-da.
0: Ayting, Mo'ylov qanaqa edi? Qo'ng'iz Mo'ylov.
1: O'zgartirishyapti lekin.
0: Erkul Puaroni Mo'ylovidan, Shop Mo'ylov, Taqa Mo'ylov deb hamma Mo'ylov ovozlar yozishyapti.
1: 16-8 Amriddin sizda to'g'ri javob. Begzod aka sizda to'g'ri. Va Qo'ng'iz Mo'ylov ketyapti mana. Taka Mo'ylov.
0: Taka
1: deyaptilar. Takam ha, shunaqa. Va Gulchehra 13.75 to'g'ri aytyapsiz. Muzaffar aka mana rasmlar bilan tashlayaptilar.
0: Baraka toping.
1: 48.55 dan.
0: Bo'ladi, vaqt tugadi.
1: Oho, ko'p ekan.
0: Ha. Mo'ylovi yo'q edi deganlar to'g'ri javob egalari. Mo'ylovi yo'q edi. Toppa to'g'ri javob. Shuncha Mendels nima oti?
1: Mendels Mandela.
0: Mandela effekti deganday, o'sha orada arosat bilan o'ylab qolasiz dovdirib. Xuddi shunday. G'alvir ertaga bo'lmaydi. Finalga o'tib ketamiz payshanba kuni. Ertaga katta yig'inimiz bor, Oriyat dononi 6 oylik hisobotlarimiz bor, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Biroz turib dil izhorlari tabrik so'zlari.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Kecha 13-iyul kuni O'zbekistonda yozgi elektr energiyasi iste'moli bo'yicha yangi rekord qayd etilib, sutkalik iste'mol 278.6 million kilovat soatni tashkil etdi. Bu o'tgan yozgi rekorddan 6 million kilovat soatga yoki 2.2%ga yuqori. Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 281.5 million kilovat soat bo'ldi. Energetika vazirligiga ko'ra, anomal issiqlar saqlanishi sababli yaqin kunlarda iste'mol va tizim yuklamasi bo'yicha yana yangi rekordlar kuzatilishi mumkin. Shu munosabat bilan energetika korxonalari kuchaytirilgan ish rejimiga o'tgan. Vazirlik ayrim hududlarda texnik nosozliklar tufayli elektr ta'minotida vaqtinchalik uzilishlar bo'lishi mumkinligini bildirib, aholini elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanishga chaqirdi. Toshkent shahridagi profilaktika inspektorlari va apparat xodimlarining oylik maoshlariga stajiga qarab 1 barobardan 5 barobargacha ustama joriy etiladi. Bu haqda profilaktika xizmati boshlig'i o'rinbosari Rahim Naimov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur qaror prezident huzuridagi yig'ilishdan so'ng qabul qilingan bo'lib, ustamalar 1-iyuldan hisoblanadi va yangi oyliklar 20-iyuldan to'lanadi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Yangi tizimni kelgusida respublikaning boshqa hududlarida ham joriy etish rejalashtirilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston fuqarolarini ishga qabul qilish tizimli va qat'iy nazorat asosida amalga oshirilishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu masala prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralarda ma'lum qilingan. Yaqin vaqtda O'zbekistondan 200 nafarga yaqin mutaxassis Vitebsk viloyatida ishlash uchun Belarusga boradi. Lukashenko mehnat muhojirlari ehtiyojiga qarab hududlar bo'yicha taqsimlanishi, ishchilarni tanlashda elchixona va ish beruvchilar ishtirok etishi hamda har bir korxona jalb qilingan xodimlar uchun javobgar bo'lishini ta'kidladi. Shuningdek, mehnat muhojirlari oilalari bilan kelishi mumkinligi, ularga turar joy va mahalliy fuqarolar bilan teng mehnat huquqlari ta'minlanishini bildirdi. Ayni paytda Belarusda 7000 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi ro'yxatda bo'lib, ularning bir qismi mehnat qilmoqda, yana bir qismi esa oliy ta'lim muassasalarida tahsil olmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12092 so'm 87 tiyin, yevro 13824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov 2027 yilda O'zbekiston va Ozarbayjon mezbonlik qiladigan 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida jahon chempionatiga tayyorgarlik ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, FIFA bilan hamkorlikda tuzilgan tashkiliy qo'mita stadionlar, infratuzilma va tashkiliy masalalar ustida ish olib bormoqda. Yangi Toshkentda qurilayotgan zamonaviy stadion ham mundial oldidan foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, ushbu infratuzilma kelgusida O'zbekistonning Osiyo Kubogi kabi yirik musobaqalarga mezbonlik qilish imkoniyatlarini kengaytirishi ta'kidlandi. 2026 yilgi jahon chempionatining ilk yarim finalida Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da start oladi. Bahsni salvadorlik hakam Ivan Barton boshqaradi. Har ikki jamoa musobaqada mag'lubiyatsiz ishtirok etmoqda. Fransiya ketma-ket 3-chi bor jahon chempionati finaliga chiqishni ko'zlayotgan bo'lsa, amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya navbatdagi yirik finalga yo'llanma olishni maqsad qilgan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ser salomlar shu yerdamiz. Har ko'rganda bir salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xonadoningiz bug'doyga to'lsin. Oriyat donani tinglayapsiz. Bahodir Mahdiyev hamda Hasanboy Atxamov shu yerdamiz 21 ga qadar. Dil izhorlari tabrik so'zlar boshlandi.
3: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. Kundan tunga qarab ketyapmiz. Ko'cha ko'rinib turdi, hali qorong'i tushmagan.
2: Issiq, baribir uyqu kelmaydi.
3: O'zimizni gap.
2: Ko'chani aylanib pirgulka qilib, uyoqqa gulat qilib, bu yoqqa gulat qilib yursanglar bo'ladi. Hatto mana kichkina-kichkina o'zimizni hududlarimizda ham ana sug'orlardan kichkina pontanchalar otilib turibdi. Men shularning atrofidan o'tib bordim, kecha cho'milib o'tib bordim. Boya soat 18 da aytdim-ku, bu yoqqa qarab sepyapti deb.
3: Eshitmaganlar.
2: Portavalga sepyapti-da, odamlar yuradigan joyga, balki atayin qilingandir. O'sha yerdan tagidan o'tib keldim.
3: Ha,
2: mana bu tekstilli banisasi bor. Hozir bilmadim, u ham tekstilli shifoxonasi ham qandaydir oliy o'quv yurtiga berib yuboribdi, deyishdimi, nimadir bo'layotganmish, ko'chayotganmish u yerdagilar, doktorlar poliklinikaga ko'chayotganmish. Bilmasam, oliy o'quv yurti bo'ladi deyishyapti chakilib o'sha yerda.
3: Mayli.
2: Uzun quloq gaplari qaraganda.
3: Shunaqa bo'lsa,
2: o'shani atrofidan yursangiz, o'sha yerda kichkina-kichkina pontanchalar odamlar yuradigan portavalga sepyapti. Men o'sha yerdan piyoda muzday bo'lib uyimgacha bordim. Ustim ko'l bo'lib.
3: Endi hamma yerda unaqa bo'lmasa ham,
2: bizni hududda aytyapman-da.
3: Bizda ham shunaqa.
2: Ko'rganim aytaman.
3: Shaharni o'zida bunday ahamiyat bersiz.
2: Kichkina-kichkina pontanchalarni aytyapman.
3: Ha, shuni aytyapman.
2: Ochib turtamasi?
3: Ha, chiqarib.
2: Ha, 3-4 kun mana bu ona mol anaqa dedi-yu, nima?
3: Anamal.
2: Anamalmi? Men tilim kelishmaydi-yu. Anamal, anomal o'sha issiq bo'lganiga shunaqa ekan. Ozgina mizdek bo'lib turibdi, shuning uchun ozgina pirgulka qilib o'zingizlarga foyda, sog'liqqa foyda, o'sha qatiy bo'lib bir ozgina pirgulka qilib u yoqqa gulat, bu yoqqa gulat qilsanglar yaxshi bo'ladi. Bir joyda o'tirib olib, o'tgan o'rog'ini, ketgani ketmonni olsanglar bo'lmaydi. G'iybat bo'ladi. Har xil egasi yo'q paytda aytilgan gap g'iybat hisoblanadi, dedi-yu. Egasi eshitmadi, qayerdan kelyaptan uni bolasi. Kecha ham kech kelyapti, kiyib olgan kiyimini qara. Hozir sigaret aytdimmi? Nima u? Kechqurun qora mashina tashlab ketdi.
3: Qayerdan kelyapti?
2: Qayerdan kelyapti? Hech kim qaramaydi. Ha, dedi-yu. Shunday qarab turinglar. Qo'ng'iroq bor. Labiy assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. 43
4: qirg'iz. Bahodir aka. Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
4: Bugun ma'zar Oriyat dononi Asaddiy muxlislaridan biri bo'lgan Azamat mani ukamni tug'ilgan kuni, tavallud.
2: 22-22 mi?
4: Ha.
2: Ham nabirali bo'ptilar bugun?
4: Ham nabirali bo'ldilar.
2: Ha.
4: Ma uni opasiman.
2: Sizni ham tabriklab turarlar-yu, sizni ham tabriklab turarlar tug'ilgan kuningizda.
4: Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, ilohim. Umri uzun bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin.
2: Baraka toping.
4: Sizni baxtimizga doimo omon bo'lsin, qo'shaqarib, nevaralarni ham to'ylarida o'zi bosh bo'lib yurish nasib ro'zi aylasin.
2: Yashang.
4: Sizlarga ham rahmat.
2: Omon bo'ling, salomat bo'ling, rahmat.
4: Oilaviy Oriyat dononi Ashaddiy muxlislaridanmiz.
2: Rahmat, Alloh rahmatsin shoirapammi. Xonobodli shoirapammi, Alloh rahmat qilsin.
4: Ilohim, etganingiz kelsin.
2: Bizni tinglovchimiz edilar, ko'p yillik duogo'y. Omon bo'ling, salomat bo'ling.
4: Bahodir aka, rahmat.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Bilaman, onalar haqida, otalar haqida gapirganda ko'zimizga yosh kelib, qalbimiz boshqacha bo'lib, gapira olmay qolamiz, to'xtab qolamiz. Shuning uchun aytganimda, Alloh rahmat qilsin, bilardik, gaplashardik. Mana 22-22 raqamidan Azamat joni tug'ilgan kunlari qolaversa, bugun nabiralik bo'ptilar, qo'shaloq bayram, xonadonga yangi mehmon. Kecha kuni bilan mana o'g'illari ham ketma-ket qutlashdi. Sadirlami, Ibratillami, boshqalar ham Azamatni o'zlari bolalarga zo'r tarbiya berganlar. Qachon nimaki topshiruv bersalar, 10-15 daqiqa ichida bolalar menga qo'ng'iroq qiladi. Bu sovg'a salom borasida, boshqada tashrifga keladiganlarga sovg'a, xalfanadigilarga yoki boshqa dasturlarga, g'alvarga sovg'a salom yuboraman Bahodir aka. Bollar jo'natadi, bollarga aytdim deyishlari bilan 10-15 daqiqa o'tmasdan qo'ng'iroq bo'ladi. Qayerga olib beraylik Bahodir aka degan gap bilan men Azamat akam o'g'illariman deb qo'ng'iroq qilishadi. Tarbiyaga bog'liq, baraka topsinlar. Azamat ham qo'shgan bilan qo'sha qarisinlar. Bollariga, nevaralariga bosh bo'lsinlar. O'tganlarimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. tabriklab qo'yamiz qo'shaloq bayramlar bilan.
3: Tabriklaymiz.
2: Navralar bilan. Kelmadimi?
3: Yo'q.
2: Yozinglar, Hasanboy tilni chahlaylar. Qo'ng'iroq assalomu alaykum. 8610 labbay. Yo, ovozingiz kelmadi. Ungacha qo'shiq o'tib turamiz.

0: bir shiringina qo'shiqlar bilan boshlab oldik. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 keyin siz ham o'qiyotganingiz bor ekan. Labbay assalomu alaykum.
1: Bahodir.
0: Labbay.
1: Assalomu alaykum qarmay, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom.
1: Bugun bir kelinimiz kamma ayollar Gulbahorni hamshira bilan 30 yildan yiroq muddatda. Tavallud kunlari, ruxsat bersangiz bir tabriklab qo'ysak.
0: Xo'p bo'ladi, marhamat.
1: Rahmat. Gulbahor, eshitayotgan bo'lsangiz, sizni tavallud kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Ukam bilan qo'sha qarib, farzandlaringiz, nevaralaringizni duo qo'yib bo'lib yuringlar. Umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Hamma dunyodagi yaxshiliklarni sizga tilaymiz. Sog' bo'ling. Katta rahmat.
0: Omon bo'lsinlar. Biz ham tabriklab qo'yamiz Gulbahor opamizni, kenayimizni, hamshira opamizni tavallud topgan kunlar bilan. Okam bilan qo'sha qarib, uzoq umr ko'rib, bolalariga, nevaralariga bosh bo'lib yursinlar.
2: Yashang. Bizga Bahromjondan maktub kelyapti.
0: Marhamat.
2: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun Andijon viloyati Baliqchi tumanida yashovchi Erkinboy otamizni tavallud ayyomlari bilan muborakbod etaman. Uzoq umr, sihat salomatlik, xonadonlariga fayzu baraka, farovonlik, ahillik bo'lishini tilab qolaman. Hamisha oila a'zolari, yaqinlari baxtiga sog' salomat bo'lsinlar. Bahromjon Boynazarov Quvadan deyaptilar.
0: Qutlab qo'yamiz yoshlari ulug' Erkinboy otani. Bugun 85 yoshga to'libdilar. 9018 raqamidan Andijondan Baliqchidan qo'ng'iroq qiladigan duogo'yimiz. Erkinboy otamiz, aziza buvimizni tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ana o'pti 85 ya. Ertaga 95 105 125 da ham bog'lanish nasib etsin. Men ham shu yerda o'tirgan bo'lay o'sha paytlarda deydi-yu. Ilohim tabriklash nasib etsin. Avazxon aka eng avval qo'ng'iroq aytib qo'ydilar. Mana shu bitta tabrik hammaga yetadi, hammaga kor qiladi. Qayta-qayta yozavermanglar. Hamma muxlislar nomlaridan Erkinboy otamizni tabriklab qo'yamiz. Muborak 85 yoshlari bilan. Bo'ldi, qayta-qayta yozmanglar.
3: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, davom etamiz rizqonlari tabrik so'zlarida. Qo'ng'iroq bor ekan. Labbay, assalomu alaykum. Labbay, 0459. Ovozingiz kelmadi, u yoqda shovqin sirollar eshitilyapti. Marhamat bo'linglar, tez-tez. Hozir birpasa soatlar o'zinikini oladi. Hayyo, deb ketib qolishimiz kerak. Labbay, assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Bahodir aka, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
7: Men Farg'ona shahridan Sevaraman.
0: Labbay Sevara.
7: Salomlarim. Bugun tug'ilgan kun yo'q aka. Avvalan bor sizlarga salom, butun vod yahriga salom. Issiq kunlarda o'zingizni ehtiyot qilinglar. Hozir qo'lidagik salqinda. Yaxshilamanglar, sog' bo'ling. Yaqinlaringizga ham salom.
0: Rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Dilizhorlar tabrik so'zlar, alangali salomlar, elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozish mumkin. Labbay, assalomu alaykum.
8: Alo.
0: Labbay 1970.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
9: Yaxshimisizlar? Men Qo'qondan Arifada deysman.
0: Labbay Arifada.
9: Bitta tabrigim bor edi. Kecha tabriklamadim. Yoshlar radiosini boshlovchisi Sadilla Rahmonberdiyev kecha tug'ilgan kuni o'tib ketdi. Sadilla Rahmonberdiyevni tabriklayman. Orzu niyatlariga yetsin. Nima tilaklari bo'lsa, barchasi hamroh, barchasi yo'ldosh bo'lsin. Ota-onasi baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Mani eshitib turgan mana oryadnonona hamma muxlislariga salom. Sizlarga ham salom, efirlaringizga omad tilaymiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Hamkasbimizni tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar ekan kecha. Radio mikrofoni oldida o'tirgan do'stlar, qadrdonlar, hamkasblarimiz tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lishsin. Labiy assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
10: Bahodir aka, hali 4-5 telefon qilgan azamat. Sovg'a beradigan yigitmi o'tgan yil sovg'a?
0: Ha, xuddi shunaqa. Xonoboddek shoira ona xonimiz bo'ladilar. Alloh rahmat qilsin. Shularning o'g'illari azamat. Shuncha aytadilarki, biz oriyat dononi onam tinglaganlar uchun biz ham oilaviy eshitamiz deydi. Hozir singillari qo'ng'iroq qildi, yanishmasam, akamni tug'ilgan kunlari deb.
10: O'tgan yil sovg'a tarqatgandi, adikalovun duxilar esimda bo'lsa, bir yutgandi.
0: Hop.
10: Tabriklayman shu yigitni tug'ilgan kuni bilan. Salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, nevarasi ham rizqi nasibali bo'lsin.
0: Rahmat.
10: Yigit bo'lsin, qilib.
0: Baraka toping, rahmat.
10: Rahmat
0: Hasan amaki, rahmat, salomat bo'ling. Xuddi shunday 22-22 dan azamat akam bir necha marotaba sovg'a salomlar bilan siylaganlar g'alvir dasturlarida. Omon bo'ling. Endi bugun bir ustoz san'atkorimiz ham tug'ilgan kunlari ekan. Qutlab qo'yamiz. Ulug' san'atkor, ustoz san'atkor, O'zbek Milliy akademik drama teatrini faxriylaridan, ustozlaridan, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori, ko'cha-ko'yda el ulus xalq orasida Mirzo Bobur deb hammanglar aytasizlar, ismlarini bilmasak ham Bobur Bobur ketyapti ana, Bobur Mirzo deysizlar. Muhammadali Abduqunduzovni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Muhammadali Abduqunduzov domlani qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz bugungi tavallud ayyomlar bilan. Tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Yana ko'plab yaxshi bir ijrolari bilan teatr sahnasi, kino, serial dublyajlarimizda el ulusga xizmat qilishdan charchamasinlar. Sog'liqlari, sihatliklari yaxshi bo'lsin. Ko'p yillar, ko'p oylar ko'rishganimizda yuzimiz bir-birimizga issiq, "Ha, tinchmi? Oriyat dono ishlab turibdimi? O'zing yaxshimisan?" deb so'rashib turadilar. Abduqunduzov domla, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eslab qo'yamiz, bundan bir necha yil avval Ofitserlar degan spektaklni premyerasida kelganlar tongda 13-14 yanvar sanasida o'sha monologdan bitta eshitamiz va serialni Bobur video filmini Bobur qilgan Ma'murjon To'xtasinov qo'shiqlaridan ham eshitib bir yod etib qo'yamiz.
11: Sodiqov aytadiki, dahshat, qanday dahshat. Sodiqovning farzandlari nafs bandalari. Bu qanday ko'rgulik, Allohim. Axir mamlakat, xalq, prezident senlarga vatan himoyasini ishonib, sadoqat bilan xizmat qilinglar deb yelkanga pagon taqib qo'ygan bo'lsa-yu, senlar nima qilyapsanlar? Senlar nima qilyapsanlar? Dada dema, dada dema. Sen butun avlodu ajdodimga isnod keltirding. Sodiqlarni 100 yil qon kechib topgan obro' e'tiborini yer bilan yakson qilding. Xato yoki gunoh qilish oddiy odamlarga xos illat, ammo harbiylar nizomida bu illat jinoyat hisoblanadi. Senlarni hukumat och yalang'och qoldirgani yo'q-ku. Uyat emasmi? Harbiylik orul nomusi qayerda qoldi? Senlarga shunday tarbiya berganmidim? Mol dunyo to'plashni senlarga nima keragi bor? Men mard ofitserlarni tarbiya qildim deb doim faxrlanib, g'ururlanib yurardim. Endi bo'lsa ularni orasidan mana shunday bebosh ham chiqibdi.

0: Brain daqiqa.
1: Qishning eng uzun va qorong'u tuni. Yaldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Surxondaryo viloyatida havo haroratining keskin ko'tarilishi sababli og'ir yuk avtomobillari harakatiga vaqtincha cheklov joriy etildi. Gidrometeorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, kunduz havo harorati 42-44 darajagacha ko'tarilib, asfalt qoplamasi 70-80 darajagacha qizishi natijasida yo'llarning yuk ko'tarish qobiliyati pasayadi. Shu munosabat bilan Termiz shahri, tuman markazlari va ularni bog'lovchi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida og'ir yuk avtomobillari harakati har kuni soat 10:00 dan 19:00 gacha cheklanadi. Viloyat hokimligi mazkur choralar yo'l infratuzilmasini saqlash va harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilganini ta'kidlab, haydovchilar hamda yuk tashuvchilarni cheklovlarga amal qilishga chaqirdi.
3: Yaxshi bo'pti, yuk mashinalarimizning yurishi cheklovlari bo'lsa, yo'llarimiz, asfaltlarimiz yomon bo'lib Garmoshka o'p ketmaydi. Tormoz berganda yig'ib tashlaydi, asfalt d-d-d-d qayqa yig'ib qo'yadi, garmoshka paydo bo'ladi. O'shandan paydo bo'ladi. Qizib yotgan asfalt ustida yuk mashinasini tormoz berishi natijasida. Shuncha ozgina cheklam turasiz, endi to'g'ri tushunamiz. Qaysi bir joyga ozgina putur yetadi. Qurilishga, boshqaga, tirichiligiga. Lekin ilojimiz qancha? Pandemiyani ham o'tkazdik-ku.
4: To'g'ri.
3: 3-4 yillab
4: o'tkazdik.
3: Ha, uyda o'tirdik-ku. Uydan Uyimdan turib efir qilganman. Uyimdan turib, boshqa kanallar hammasi yozib o'tib ketgan.
4: Eshitganman,
3: jonli bo'lmagan, ha, jonliklar yo'q bo'lgan. Hamma zapislarni qo'yib, nimalarni qo'yib o'tirdi. Lekin biz rahbariyat buni ham yo'lini topib, uyimga kelib, uyimga ulab aloqa vositalarini o'ydam joylashib o'tirib olgan mayvonchamga. Lekin aytdim, men o'zimni qo'ng'iroqimdan qilmayman dedim. Hozir hamma mening telefonim bangi ikkita telefon olib kelinglar. 10-65 bilan telefon olib kelib, ular berishda boshida apanda nechini qildik.
4: Ha.
3: O'ng qo'l bilan chap qo'l qisqichaganday qilib qildik. Bu yerda mir payzellar kimdir o'tiradi, menga keyin o'zimni telefonimga bog'dir aka 3 minutdan oshiq gapirmang.
4: Ha.
3: 2 daqiqa gapiring. Bosh ko'rmayapman nima ketayotganini. Gapiraman, savol-javob boshqa bo'ladi, tugmacham bosad o'tib ketyapti. Bir hafta qanchadan keyindir mana shu o'zimizga ketadigan dasturni uyga olib kelib, mani uydagi kompyuterimga ulab ko'rinadigan qilib, o'zim bemalol xuddi shu narsani boshqarib o'tirganday
4: uyda, ha,
3: uydan boshqaruv. Faqat pultni birov boshqarib turadi bu yerda chiqarib, lekin tugmachani o'zim bosib, o'zim yurg'izib o'tirdim. O'yda ham shunga sharoit to'g'irlab oldim. O'sha efirgacha osh ovqat yeyilgan, eshik yopilgan, biroq shovqin eshitilmaydigan oynalar oldida
4: o'tirib.
3: Assalomu alaykum, aziz do'stlar, qilib bormi? Ha, ketdi.
4: Ha, Abdulhamid yozibdilar. Ey, katta rahmat, Bahodir aka. Qo'shiq uchun roza-maza qilib eshitdik, deyaptilar.
3: Ha, rahmat, rahmat. Aynan mana shu qo'shiq hozir 3-4 nafar kishi mana shu video film uchun davlat mukofotiga sazovor bo'lishgan.
4: Ha.
3: Birinchilardan bo'lib yanishmasam, mana shu video film sotib olingan, 10 seriyamidi. Turklar menimcha birinchi bo'lib sotib olishgan, Turkiya. Yanishmasam ijtimoiy tarmoqda shunda yozilgan. Keyin qaravasidan bo'ladi. Yulduzli tullar, Bobur, yanishmasam Pirimqul Qodirovga, asar muallifiga Maqsud Yunusovga, suratga olgan rejissyorimizga oson bo'lmagan ichida qurilib yasalgan joylar juda ko'p ichkaridagi o'zbek filmi, o'zbek film ichida qilingan joylari, ommaviy joylari, ularga bosh rol ijrochisiga Bobur Mirzoni o'ynagan Abduqunduzov va Ma'murjon To'xtasinov, yanishmasam 4 kishiga davlat mukofoti bilan taqdirlanishgan edi mana shu video film uchun.
4: O'zi chindan ham ustozimizni ko'rganda faqat Bobur xayolimizga keladi. Bahodir aka, kinofilmi ham bor-a?
3: Filmi bormi? Filmi hindlar ishlagan bormi?
4: Yo, men spektaklda yozib olinganini ko'rganmadim.
3: Spektaklda Yodgor Sadiyev, Yoqub Ahmedov o'ynaganlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak.
4: Ha, kecha va kunduz bor-ku Cho'lponniki. Ana shunda ham rol ijro etganlar, teatr va teatrdan tashqari video filmni ham chiqqan ekanlarda. Balki adashtirgan bo'lishi mumkin, lekin aniq Boburda juda ko'p joylarda sahnalarda
3: Bobur spektakli ham bor, yaqin-yaqinda ham Yodgor akam o'ynadilar bosh rolni, Yodgor Sadiyev ham yaqinda o'ynagan joylari bor.
4: Mana bu yerda menda ma'lumot bor ekan, Alisher Navoiyning Layli va Majnun video filmida ham chiqqan ekanlar.
3: Ha, bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. U yerda Majdiddin bo'lsa kerak, yanishmasam yana.
4: Ha, chuqur ma'lumot berilmagan, lekin mana shu video filmlarda, spektakllarda qatnashganlar deyiladi.
3: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
5: Aleyküm assalam, assalamu aleyküm. Bahadır Ağa, yaşınızsınız?
3: Rahmat.
5: Bugün tuğulgen kim var eken şu bir tabirle ötmezden ruhsat birisi.
3: Aytin.
5: Bugün kim tuğulgen varsa hem bana tuğulgen kürümüne tabirle kalaman. İlkin boyu otabiliyem bir kadırdağınımızı andıcalı. Şükür ona kulları 85 mi, 86 yaşa kirdiler.
3: Yaşayın.
5: Tabirleyemem ailesini baktı ki, pardon, nevere, çevrelerine baktı ki. Bizeyi hoşuken ukrarını baktı ki, her zaman sağ salamat. Uzak umur tırap kalaman, Abdümmen'den babama kaç kadar yada.
3: Ya aman bolin, salamat bolin, babaların bar buluşsun. Hmm. Babaların kim dese, ha, dağların kim dese dedi. Hoşu hmm. Barışın aga.
4: Menge bir malumot geldi.
3: Hani?
4: Bugün, aynen bugünkü sana boyunca Sadulla Karomatov, taniqli o'zbek yozuvchisi, jurnalist va tarjimon, Toshkent oqshomi gazetasining ko'p yillik bosh muharriri, Oltin qum, E'tiqod kabi mashhur asarlar muallifini tug'ilgan kuni ekan.
3: Sa'dulla Karomatovni tabriklab qo'yamiz.
4: Ha,
3: bu yerda o'qing, mana bir necha yozuvlar bor ekan.
4: Qani, ochib olamiz avval.
3: Nurmuhammad Ismanovdan.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka Hasanboy, Oriya dono radiosi ijodkorlari, xayrli oqshom barchangizga. Kuni kecha to'ng'ich farzandim Izzatbekni tug'ilgan kunini nishonlagan edik. Ertaga 15-iyul 3-chi o'g'lim Muzaffarbekni tavallud topgan kuni. Muzaffarbekni go'zal va navqiron 18 yoshi bilan tabriklayman. O'g'limga sog' omonlik, o'zi tanlagan kasbni mohir ustasiga talabalar qatoridan joy olish nasib etishini chin yurakdan tilab qolaman. Muzaffarbek, kelajagingiz porloq bo'lsin. Baxt va rohatlaringizni ko'rish sizu bizga nasib etsin. Akalar va ukangiz, onajoningiz nomidan Oriyat dono radiosi doimiy muxlisi, dadajoningiz Nurmuhammadjon radioga bardavomlik deyaptilar.
3: Ya baraka topsinlar. Tabriklab qo'yamiz o'g'illaringizni hammalarini. Tug'ilgan kunlari bilan muborak bo'lsin. Labiya, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum
6: assalom. Bahodir aka, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
6: Meni tabrigim bilan bir so'rovim bor edi-da.
3: So'rovingizga javob beramiz, kuchimiz yetamikin?
6: Haftada nima yutug'im bor edi, qanday olsam bo'ladi, nima deb.
3: Britaniya kengashimi? Britaniya kengashining yutug'imi?
6: Ha.
3: Mr. Michael kelganlardami?
6: Ha, ana
3: shu
6: dedim.
3: Ha. Ingliz tilida gaplashdingu Mr. Michael bilan.
4: Gulchehra opa bo'lsa kerak.
6: Ha.
3: Shunaqami? Gulchehra opamisiz?
6: Ha, shunaqa.
3: Bo'ldi, qayerdan kelasiz? Qayerda turasiz?
6: Men Samarqanddanman-da. Birinchi marta nima qilyapman? Qanday olishimni?
3: Hop, kim bor Toshkentda? Jigarlar, jiyanlar.
6: Samarqandga qatnaydigan taksilardan aytamanmi deyapman-da, Toshkentda hech kim yo'q.
3: Taksidan aytasmi, boshqadan aytasmi? Yakkasaroy tumani. Yakkasaroy tumani,
4: yozib oling.
3: Bobur ko'cha 53. Saodat savdo markazi tugashi bilan hovliga kiriladi. Tushuntira oldimmi?
6: Tushuntira oldim, ha.
3: Yakkasaroy.
6: Tabrigim ham bor edi.
3: Xo'p, Yakkasaroy tumani, Bobur 53. Deysiz.
6: Bobur
3: 53 raqami. Saodat savdo markazi tugashi bilan hovliga yo'lak bor, mashina kira oladigan joy bor. Ana o'sha yerga kelib so'rashadi, sovg'ingizni berib yuborishadi. Sizning raqamingizni to'liq bilishlari kerak, taksichi. Ismi sharifingizni bizni qayd daftarimizga oldim deb imzo chekish kerak.
6: Aha.
3: Endi tabrik ayting. Tabrik ayting.
6: Opajon, Bartin opajonimning nevarasining Diyorbekning tug'ilgan kuni 6 yoshga to'layapti, ertaga 16-da. U bolachaga uzoq umr tilayman, kelajakda sizlarday buyuk insonlar bo'lishini tilab qolaman. Opam nevaralarining kamolini ko'rishini Allohdan so'rayman.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Jonli ijrodan bir shingil, o'tganlarni ham bir xotirlab, ovozlaridan, tovushlaridan.
7: Ustozning og'asi katta yoshga kelar ekan. Ayniqsa uspuzu aytadilarki, oldinda hech kim qolmasa, o'zingizni qitovlab kulaverasiz deb. O'zingizni qo'lingizda qitov kelmas ekan.
8: Ha.
7: Begona qo'l kelsa, nekiga qitovlab kelar ekan. Nega bunaqa dedilar desam, u kishi yoshini bekitar ekan. Doim yuzingda tabassum bo'lsa, kulki bo'lsa, xursandchilik bo'lsa, mani yoshimga kirasan deganlar ekan. Bekitar ekanlar 113-ga kirgan ekanlar.
8: Oh,
7: 100-ga kirdilar deb ko'mib olgan ekanmiz bizlar. Qarang. Şunun için hamanın yüzü tabasını buluş olayım. Biz ana baktığımızda işkozlar, haliga iştuvçiler, kurasalıvçiler, şinevandalar daima selamet buluşsun.
8: İlahim.
7: Oyu daim toydan çıkmasın. Onlara akıllı kuşlu olsun. Vatanımızda paşa konmasın, teşe teymesin.
8: İlahim.
7: Bu müstakilliğimiz abadi olsun.
8: İlahim.
7: Yüzyıllar, yüzyıllar abire nabirelerimiz devam ettirip gitsin. Hamamızı niyetlerimiz tepe tamandigi Allah'a maklurum niyetlerimizi yetiksin.
8: İlahim.
7: Sizlere yüzüyle daim yarab olsun.
8: Tamam.
7: Müstar bulunmasın. Ana o tepeden geledigen haliga rahman namalarını egesi buluyla.
3: Abulqasim To'ychiyev tovushlarini eshitdinglar, Alloh rahmat qilsin. Ustoz san'atkor Xayrulla Lutfullayevdan jonli ijro. Xayrli akamning tanjonlari sog' bo'lsin.

0: istoriya donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Hop, berilgan qo'shiqlar uchun ustozlarni eslab o'tgan uchun rahmat deyshyapti. Alloh rahmatsin Abulqosim To'ychiyev 2004-2005 yillarda kelgan laureat donoga hali unaqa texnikalar yo'q. Takror berishlar yo, yakshanba kuni bo'lardi, xalfana soat 18 da. Soat 16 dan keyin yig'ilib, oshla qilib, qozon o'choqlar bilan hovlida ha qilib rosa hangama qilardik. Hozir o'sha surat bor, siz tashqarida ko'rsangiz, birinchi bo'lib turgan surat o'sha. Abulqosim akam yoshlarni hisobga olib, oriyat donida birinchi bo'lib o'sha suratni qo'yganman. Abulqosim To'ychiyev o'tiribdilar yonlarida men, yana yonlarida ukalari To'lqin akam, Alloh rahmatsin va yonlarida mahalladoshlari Nazirlar Novvoydirdilar. O'sha Novvoy dodani ham birga olib kelganlar. Bunga sababchi nabaralari Sarvarbek To'ychiyev, Sarvar sababchi bitta damasi to'ldirib olib kelishgan. O'sha suhbatlar menda qoldi. Mana hozir ustozimiz Xayrulloh Tullayev ham qo'shig'ini qo'yib berdingiz dedilar. Mirshoxta akamiz Çin shogirdlari qadrdonlari Xayrulloh Tullayev qayerda ko'rsatuvda, qayerda bir tadbir, konsertlarda bo'lsa, Mirshoxta akam chiroyli bir guldastali olib, darrov ustozlarni yo'qlagani keladilar. Bizda ham institutda Xayrulloh Tullayev ijodiy kechasi bo'lganda, Mirshoxta akam men bilan tanishib qolib, Allohni o'zi yetkiz deya qarang. Qanaqa qilib siz bilan ko'rishsamikin deb yurdim. Bugun institutga kelsam, mana oyog'imga tegdim. Shunda oldilaridan chiqib qoldim. Ey Bahodirjonni so'rashib qoldik. Hozir qo'ng'iroqlashib, kunduz-kuni Xayrulloh Tullayev bilan bog'lanib, sihatli salomat etilab qo'ydim. Bu usulda o'zingiz ehtiyot qiling. Sen azgina dam olyapman. Zo'r qibsiz deb aytib qo'ydim dedilar. Omon bo'ling. Shunaqa shogirdlar bor bo'lsin. Omon bo'lsin. Bizni shogirdlarga ham yuqsin.
6: Ha, bundan avval Gulchehra opa qildirar-ku, g'albir g'olib. Qolganlarni ham bir eslatib o'tib ketaman.
5: Ayting, 3 kishimi, 3 kishi.
6: 3 kishi edi bizda. Aynan Britaniya kengashi a'zolari bergan hadiya sovg'alari bor edi bizda. Turibdi sovg'alar, hali kichik
5: olib ketmadim. Bitta olib ketdilar. Abbos mini, men birinchini o'qidim.
6: 0595 G'ofur, 2520 Shohid.
5: Aha, yo'q, birinchini belgilabsizlar tashqarida.
6: G'ofurbek olib ketgan.
5: G'ofur akani belgilashdi. Men hozir qayd daftari ko'rdim. Sovg'a bitta kamayibdi-ku.
6: Demak, bizda ikkita sovg'a topdik hali ham.
5: 2-3 raqamni o'qing.
6: Gulchehra opa aloqaga chiqdilar bizga. 5476. 2520 Shohidbek hali aloqaga chiqmadilar menimcha.
5: Shohid aka, qo'ng'iroq qilib qo'ying, bog'lanib qo'ying yoki keling Oriyat donoga. Bobur 53 ko'chaning nomi, aeroporti chorrahasi, Shota Rustaveli hamda Bobur ko'chani kesishmasida. Shota Rustaveli kelib o'ngga burilsa chap tomonda. Yuqoridan kelsangiz bu yoqda ham chapga burilasiz, o'shanda ham chap tomonda kela. Bu yoq tomondan o'ngga, bu yoq tomon chap tomonda. Bobur 53. Xayrlashamiz.
6: Xayrlashamiz, biroz vaqtli emasmi, Bahodir aka?
5: 40 soniyadan keyin ikkita bir juft qo'shiq bilan xayrlashamiz.
6: Siz bugun anonslaringiz ham bor.
5: 10 ta kam, bugun seshanba, anons yo'q.
6: Yetarli. Oriyat dononi tinglagan va tinglab turgan barcha-barchaga salomatlik tilayman men shaxsan o'zim. Tuningiz osuda, xayrli, barokatli o'tsin. Salomat bo'ling.
5: Ertaga kechki fursatda bizni izlab yurmang. Bizda katta bir mashvarat bor. 6 oylik sarhisobimiz bor. Har bir shogirdlarimizga hisobot berishim kerak va bizni ham ancha tergab qo'yadigan yoki mukofotlaydigan holatlar bor.
6: Balki.
5: Ertaga balki bir piyola choy ustida bo'lar, bir cho'qim osh ustida bo'lar, bilmayman u.
6: Sovg'alar berilar.
5: Bilmasam endi ko'chma. Ko'chma majlisi deyishdi-yu, bilmadim u vahmalimi, kalsitsim galistulimi yo erkin boramizmi?
6: Dress code alohida aytsa kerak edi.
5: Balkim kim biladi, yo qoshuv kapkur bilan deydimi, yo qoshuv kapkur bilan deydimi? Hammaga rahmat, oriyat donon tinglayotganlarga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Avval xabar berilganidek, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida bo'lib o'tgan taqdimotda ta'lim sifatini yanada oshirish, milliy oliygohlarning xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirish va bitiruvchilarning global mehnat bozorida munosib o'rin egallashi uchun ishlarni yangi bosqichga olib chiqish zarurligi qayd etildi. 2030-yilga qadar kamida 5 ta oliygohni umumiy reyting bo'yicha yana 10 tasini fan yo'nalishlari kesimida dunyoning eng yaxshi 500 ta universiteti qatoriga kiritish maqsad qilingan. Shuningdek, 100 ta oliygoh dasturini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish kamida 150 ta texnikumda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipovning ma'lum qilishicha,
1: hurmatli prezidentimizning bugungi taqdimotida biz oldimizga qo'ygan vazifasi bu oliy ta'limda sifat ko'rsatkichini yuqori darajaga olib chiqish va bizning oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarni kelajakda nafaqat ichki bozorda va xalqaro bozorda ham yuqori malakali kadrlar bo'lib ishlab keta oladigan tizimni shakllantirib berish bo'ldi. Buning uchun biz bugungi kunda dunyoning yetakchi universitetlarida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz bilan va chet el ekspertlari bilan hamkorlikda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqildi. Bu konsepsiyaga asosan O'zbekistonda Inha universiteti va Toshkent arxitektura va qurilish universiteti bazasida oliy ta'lim maktabi ko'rinishidagi tizimni shakllantirildi. Oliy maktab kelajakda O'zbekistonda turib dunyodagi yetakchi universitetlarning ta'lim dasturlarini O'zbekistonga joriy etish bo'yicha bu ko'prik vazifasini bajaradigan tizim bo'ladi.
0: Mazkur tizim orqali talabalarning xorijda o'qish va yashash xarajatlarini 10 barobargacha qisqartirish mumkinligi qayd etildi. Hozirgi kunda minglab o'zbekistonlik talaba Buyuk Britaniyada 4 yillik ta'lim dasturida tahsil olmoqda. Ularning har biri uchun o'qish va yashash xarajatlari yiliga 50 ming dollargacha yetadi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining to'xtalishicha,
1: hozirgi kunda mana shu ikkita universitetda bu tizim joriy etilgan bo'lsa, endi qolgan O'zbekistondagi davlat universitetlariga, xalqaro universitetlariga bu Britaniyaning ta'lim dasturini integratsiyalash bo'yicha biz ishlarni boshlaymiz. Bu o'zi nima beradi bizga? Birinchi navbatda talabalarimizga bir paytda o'zida ham O'zbekistonda, xohlasa 4 yil O'zbekistonda o'qish mumkin, lekin dunyoning yetakchi universitetlarining diplomini olishga. Yoki shu universitetimiz 1 yilini O'zbekistonda, qolgan 3 yilini boshqa davlatlarda ham o'qib kelish imkoniyati beriladi. Bu yerda oddiy qo'shma ta'limdan farqi, bir talabamiz 4 ta davlatda o'qish imkoniyatiga ega va bu xalqaro darajadagi diplomga ega bo'ladi. Ikkinchisi, bu professor o'qituvchilarimizning endi malakasini oshirish masalasi qo'yildi. Hurmatli prezident, bular kim ta'lim beradi degan masala bo'ldi. Shuning uchun hozir mana shu oliy maktab qarshida biz malaka oshirish kurslarini tashkil etib, boshqa universitetlarimizda ham respublikamizdagi professor o'qituvchilar malakasini oshirib, shu tizimni biz boshqa universitetlarga ham bosqichma-bosqich joriy etamiz.
0: Taqdimotda yetakchi xorijiy oliygohlar joylashadigan Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish taklifi muhokama qilindi. Bunda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubay xalqaro akademik shahri va Koreya Respublikasidagi Incheon Global Campusi tajribasidan foydalanish taklif qilindi. Universitetlar shaharchasiga nufuzli xorijiy oliygohlar filiallarini jalb qilish, kampuslar va talabalar turar joylarini barpo etish, litsenziya talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, bojxona va soliq imtiyozlarini qo'llash, shuningdek, royalty to'lovlarining bir qismini qoplab berish bo'yicha takliflar ishlab chiqish topshirildi. Asosiy maqsad O'zbekistonning xalqaro ta'lim dasturlari va standartlari keng joriy etilgan mintaqadagi yetakchi ta'lim markaziga aylantirish ekanligi ta'kidlandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tinglatingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.092 so'm 87 tiyin, yevro 13.824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 15 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha?
0: Raqqos Shamol.

0: Shamol bir o'zig'i vullab, aylanib, raqs tushaverishdan zerikdi. "Hoy, quyosh, kel, birga raqsga tushamiz," dedi u.
1: "Eh, buning iloji yo'q-da. Agar men raqs tushsam, bag'rimdagi olovlar har tomonga otilib, dunyoni yondirib yuboradi," dedi quyosh vazminlik bilan.
0: Osmon yulduzlar to'kilib ketishini, dengiz esa to'lqinlari ko'tarilib odamlarga shikast yetkazishi mumkinligini aytib, shamol bilan birga raqs tushishni xohlashmabdi.
2: "Hoy, Eman! Eman! Kel, birga raqs tushamiz, ha?"
0: dedi shamol. Bir necha asrni yashab qo'ygan ulkan keksa Eman esa judayam qarib qolganini, qattiqroq tebransa, keksa tanasi qulab, atrofdagi o'g'illarini, yosh Eman daraxtlarini bosib qolishini aytdi. Hech kim u bilan birga raqs tushishni xohlamayotganidan shamolning g'azabi qaynadi. U qanotlarini har tomonga yoyib, chirpirak bo'lib aylana boshladi. Shamolning aylanishidan paydo bo'lgan uyurma keksa Eman tomon otildi. Lekin keksa Emanning atrofini o'rab olgan o'g'illari, norg'ul Eman nihollari shoxlarini bir-biriga chirmashtirib, otasining atrofida devor hosil qilishdi. Shamol keksa Emanning atrofida rosa jazavaga tushdi-yu, lekin otasini mardonavor himoya qilayotgan yosh Emanlarning orasidan o'tolmay, alamidan uvullagancha tog'lar tomonga ketib qoldi.
3: Aziz bolajonlar, ertakdan xulosa chiqardingizmi? Keksa Emanning atrofida uni himoya qilib turgan o'g'illari qanchalik mardonavor, qo'rqmas ekanligini ko'rdingizmi? Biz hamisha o'zimizdan katta bo'lgan keksa-yu mo'ysafidlarni, opalarimiz, akalarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Ularni doim hurmatlab, e'zozlashimiz kerak.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Prezident Toskana viloyati gubernatori boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Kuchli jazirama sabab Toshkent yer usti metrosida poyezdlar tezligi pasaytiriladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pensiya tizimini takomillashtirishga takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish, aholining pensiya jamg'armalarida ishtirokini rag'batlantirish hamda pensiya hisoblash tartibini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Takliflarga ko'ra, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga ixtiyoriy ajratmalar kiritgan fuqarolarni davlat tomonidan qo'shimcha mablag' bilan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqqi davrini kengaytirish va yuqori chegarasini oshirish rejalashtirilmoqda. Kitoblarga ko'ra, bu pensiya miqdorining o'rtacha 8% ga oshishiga xizmat qilishi mumkin. Davlat rahbari mazkur takliflarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini chuqur tahlil qilish, ularni jamoatchilik ishtirokida ochiq muhokama qilish hamda xususiy va korporativ pensiya tizimlarini joriy etish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 iyul kuni mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Italiyaning Toskana viloyati gubernatori Eugenio Jani boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston-Italiya strategik sherikligini, ayniqsa savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, shuningdek, hududlararo aloqalarni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Joriy yil boshidan o'zaro savdo hajmi 25% ga oshgani, O'zbekiston-Italiyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida qator yirik loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani qayd etildi. Tomonlar ta'lim, sanoat, turizm va madaniy sohalardagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish uchun mavjud imkoniyatlarni yuqori baholadilar. Uchrashuv yakunida Toskana viloyati va O'zbekiston hududlari o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqish va qabul qilish yuzasidan kelishuvga erishildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlati sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirish uchun 14 iyul kuni Doha shahriga yetib bordi. Hamad xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Qatar bosh vaziri o'rinbosari, mudofa vaziri Shayx Saud bin Abdulrahmon Al Soniy va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Tashrif doirasida Qatar davlati amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniy bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Beshinchi yildan boshlab Toshkent metropolitenining yer usti yo'nalishlarida harakatlanayotgan poyezdlar tezligiga vaqtincha cheklov joriy etiladi. Bu haqda Transport vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mamlakatda kuzatilayotgan anomal issiq ob-havo sababli yer usti temir yo'l relslari harorati belgilangan me'yor 55 darajadan yuqori darajada qizib ketmoqda. Shu bois poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida har kuni soat 18:00 gacha poyezdlar tezligi 60 km/soatdan 40 km/soatgacha pasaytiriladi. Bu metro poyezdlari harakat intervaliga ham qisman ta'sir qilishi mumkin. Natijada yer usti yo'nalishlarida poyezdlarning kelish vaqti 14 daqiqagacha uzayishi kutilmoqda. Cheklov faqat yer usti yo'nalishlarida harakatlanuvchi poyezdlarga tatbiq etiladi. Yer osti metro yo'nalishlari esa odatdagi tartibda ishlashda davom etadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov 2027-yilda O'zbekiston va Ozarbayjon mezbonlik qiladigan 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida jahon chempionatiga tayyorgarlik ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, FIFA bilan hamkorlikda tuzilgan tashkiliy qo'mita stadionlar, infratuzilma va tashkiliy masalalar ustida ish olib bormoqda. Yangi Toshkentda qurilayotgan zamonaviy stadion ham mundial oldidan foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, ushbu infratuzilma kelgusida O'zbekistonning Osiyo Kubogi kabi yirik musobaqalarga mezbonlik qilish imkoniyatlarini kengaytirishi ta'kidlandi. 2026-yilgi jahon chempionatining ilk yarim finalida Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da start oladi. Bahsni salvadorlik hakam Ivan Barton boshqaradi. Har ikki jamoa musobaqada mag'lubiyatsiz ishtirok etmoqda. Fransiya ketma-ket 3-chi bor jahon chempionati finaliga chiqishni ko'zlayotgan bo'lsa, amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya navbatdagi yirik finalga yo'llanma olishni maqsad qilgan.

0: boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.
1: Siz

Yana bir kun visolinga yetmoqlik uchun Sen bo'lmagan joylardan tez ketmoqlik uchun Senla yangi tonglarimni kutmoqlik uchun Boraman jonim sen tomon boraveraman Yolg'izlikni azobidan qolsam og'rinib Quruq xayol bilan yurolmasam ovunib Erkalashlaringni kunda yomon sog'inib

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.